0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, es biju gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pāri 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kas nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabīla vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva,

0: kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Lai tava valstība nāk,

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir trešdiena, 29. jūlijs, un šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers. Kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu, un šajā rītā lasījums no Bībeles jaunās derības, sākot no Pāvila vēstules Efeziešiem 1. Nodaļas 22. Panta līdz 2. Nodaļas 13. Pantam. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl šo tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgreizītie sauc par neapgreizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs, esat kļuvuši tuvi. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo atgādinājumu. Paldies Tev par to, ka Tu mūs cel, ka Tu mums atgādini savu patiesību šajā rītā, ka Tu mums atgādini to, uz ko mums ir jāskatās, ka Tu mums atgādini to cerības vēsti, kuru Tu mums esi atnesis un dāvājis caur savu dēlu Jēzu Kristu. Šo vēsti, kas glābi tos, kuri nav cienīgi, bet tā glābi žēlastības un mīlestības dēļ. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs esi mīlējis, un paldies Tev, Debes Tēvs, arī, ka Tu mīli tos cilvēkus mums apkārt, tos, kas varbūt ir mūsu ienaidnieki, tos, kas varbūt mums nav komfortabli cilvēki, ka tas darbs ir pilnīgi pietiekams arī priekš viņiem, lai arī viņi tiktu izglābti, lai arī viņi vairs nedzīvotu savas miesas un miesas prāta iegribu vadīti. Debes Tēvs, paldies Tev par to žēlastību, kas šodien ir pieejama ikvienam, mūsu tuviniekiem, mūsu radiniekiem, mūsu kaimiņiem un cilvēkiem, kurus mēs varbūt norakstām savās sirdīs. Bet Tu zini, ka Tava žēlastība un Tavs spēks ir pietiekams, lai paceltu viņus. Debes Tēvs, atdari mūsu acis, lai mēs redzam arī no Tavas perspektīvas, ka mēs redzam to vērtību, ko Tu esi licis ikvienā cilvēkā, ka Tavs mērķis ir, lai neviens nepazūstu, ka tāds nav Tavs prāts, lai kāds aizietu mūžīgā pazušanā, bet lai ikvienam Tu varētu parādīt savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību nākamajos laikmetos, Kristu Jēzu. Tāpēc Tēvs palīdz mums redzēt to brīnišķīgo nākotni,
kas ir sagatavota priekš tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, kuri par tevi varbūt vispār neinteresējas. Dabas Tēvs, tad mūs sirdī šo mīlestību arī pret viņiem, lūgt par viņiem, iestāties par viņiem, rūpēties par viņiem, parādīt mīlestību. Tāpēc Tavs redzēt ar Tavām acīm. Redzēt to plānu, ko Tu esi sagatavojis. Kā arī viņiem Tu esi sagatavojis labos darbus, kuros staigāt. Tāpēc Tavs paldies Tev arī par to, ka Tu mūs cel. Un ka Tu mūs arī vadi uz priekšu un saki, ir daudz, kas vairāk šodien. Ir daudz, kas vairāk vēl sagatavots. Ka priekš visiem ir sagatavoti darbi. Iekš Kristus Jēzus. Tāpēc Tavs atdari mūsu acis, lai mēs spējam redzēt. Un tur, kur mums ir jāpērk šī smēra mūsu acīm, vadi mūsu sturieni. Lai mēs spētu redzēt. Spētu redzēt Tavu patiesību. Un lai mēs nebūtu akli. Lai mūsu sirdis nav aizmālētas ar šīs pasaules. Varbūt viltību, varbūt rūpēm, varbūt vienkārši dzīves skrējienu. Tāpēc Tavs, bet lai mēs it kā neredzamo redzēdami, dzīvotu ar pareizu skatu šodienā. Tāpēc Tavs, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu valsti. Un svētī to tādēļ, ka mēs arī to lūdzam tādēļ, ka Tu mūs esi tā mācījis lūgt. Tu mūs esi mācījis rūpēties par cilvēkiem. Rūpēties un iestāties pat par tiem, kas ir mūsu ienaidnieki. Tāpēc Tavs, mēs to lūdzam svētī mūsu valsti, celtās infrastruktūru, lai tā var būt par svētību cilvēkiem, par celšanu, par iedrošinājumu, par to, kas rada kaut ko labu, kas savā ziņā ir par piemēru, kas parāda to unikālo, kā caur mums Tava godība var tikt parādīta. Debes Tēvs, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās. Mēs Tev lūdzam svētīgi vienu darbu, kas tik darīts un tiks darīts šodien, lai Tava žēlastība, apsardzība un mīlestība ir pāri to. Un arī tajās vietās, kur cilvēki neprātīgi spēr negudrus soļus, mēs Tev lūdzam, lai Tava žēlastība un aizsardzība ir pār viņiem šajā dienā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:16 minūtes, un šajā brīdī laiks Bībeles rakstu vietu izlasēji no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai 29. jūlijam pirmā rakstu vieta ir no 42. psalma 4. panta. Manas asaras ir mana maize dienu un nakti. Tie saka man visu dienu, kur ir tavs Dievs. Otrā rakstu vieta no Pāvila vēstules Filipiešiem, pirmās nodaļas no 13. un 14. panta, kur Pāvils raksta. Visā imperatora gvardē un arī visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ. Un brāļu vairākums, kas paļaujas uz kungu, manu važu dēļ drosmīgāk nekā jebkad uzdrošinājās bez bailēm paust Dieva vārdu. Un trešā raksta vieta no Salmana pamācību grāmatas 8. nodaļas no 12. līdz 21. pantam. Es, gudrība, mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu. Bijība tā kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tūkšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Manā rīcībā ir abi. Tik labi padoms, kā darbs, man pieder saprāts un vara. Ar manu palīdzību valda ķēniņi un padomnieki dod tiesas un dod likumus. Uz mani balstīdamies valda lielkungi un dišciltīgie visi zemes soģi. Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laikus meklē, mani arī atrod. Bagātība un gods ir manās rokās, paliekama manta un taisnība. Mani augļi ir labāki par zeltu, pat par vistīrāko zeltu, un ieguvums no manis ir cienīgāks nekā izlasīts sudraps. Es virzu savus ceļus pa taisnīgo ceļu, pa tiesību teku. Lai es labi aprūpēju tos, kas mani mīl, un piekrāju, jo pilnas viņu dārgumu krātuves. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Izskan grupa Sons of Sunday ar dziesmu God did, jeb Dievs darīja. Kas darīja? Dievs darīja. Par visiem brīnuma darbiem un pavisam drīz arī par laikapstākļiem un šī rīta tēmu, bet līdz tam vēl Elijs Goba un Estere Zelmane ar dziesmu Bez bailēm.

Labrīt, 7:27 minūtēs, dārgie radio klausītāji un sveiciens visiem, kuri ir modušies šajās rīta stundās un jau mums pievienojušies. Nu tad šajā brīdī par gan iepriekšējās nakts laikapstākļiem, gan par dažādām citām detaļām. Nu un tad pirmkārt par laikapstākļiem zemākā temperatūra šajā naktī bija konstatēta Ogres galā plus 8,1 grāds, bet augstākā Vitrupē plus 17,5 grādi. Un šajā rītā ir dažādi laikapstākļi Latvijas vietās. Rīgā šajā brīdī plus 14 grādi. Aizputē Iveta raksta. Caur plānu mākoņu segu spīd saulē un gaisa temperatūra plus 15 grādi. Savukārt Dailis no Bauskas raksta, ka 7:00 ir plus 12 grādi un saulains laiks. Bet Jānis no Dobeles raksta. Dobelē plus 14 un saulīta. Ja arī tev ir kaut kas īpašs ziņojums par tavā pusē,

Lai jūsu sirds īpaši klausās to, ko Dievs vēlas jums pateikt šodien. Un sveiciens arī Ingrīdai Kadakai. Viņai šodien dzimšanas diena. Un dzimšanas diena viņai. Un viņa ir Latvijas Kristīgā radio administrātori. Tā kā arī, ja esat sazvanījušies ar viņu, bijuši kontaktā, droši varat izteikt savu pateicību un novēlējumu vai nu rakstot e-pastā, vai arī rakstot uz numuru 2544-2288. Bet šodien šī rīta temats vai jautājums jums ir šāds. Kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev? Un vēlreiz uzjautāšu to jautājumu vai atgādināšu jums to jautājumu. Kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev? Numurs 2544-2288 un vari padalīties gan rakstiski, gan audio ziņā.

dzirdējāt Filipu Hannu ar dziesmu Viss ir iespējams. Ja viss ir izdarāms caur Dievu, jeb ar Dievu palīdzību, kas dod mums spēku. Tagad Brendons Laiks ar dziesmu Tas ir tas, ko es slavēju.

praise. Pulkstens ir 7:38 minūtes, atgādinu šī rīta jautājums ir, kuru atziņu norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Turpinām pavisam drīz, numurs 2544-228-8 jūsu ziņām.

Tikko dzirdējāt Jasona Greja dziesmu The Land of the Living, ka es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē. Un brīnišķīgs ir tāds apsolījums, kad Dievs ar savu garu apstiprināja evaņģēliju, kad mācekļi gāja un to sludināja. Tad mums ir jāskatās, kur sludina evaņģēliju, kur Dieva gars to apstiprina ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Jo Dievs neskatās uz cilvēku. Brīnišķīgi arī vēsts no Jasona Greja, kad apsolījums es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē starp dzīvajiem. Un kuri tad ir dzīvie? Par to mums jāizdomājas un arī jāatcerās tie apsolījumi, tās lietas, ko Dievs mums ir teicis, tāpēc, ka tas mūs ceļ. Arī Jozoā Dievs atgādināja, lai tie vārdi, tos, ko viņš ir teicis, lai neizslīd no viņa apziņas. Ir kādas atziņas vai norādes vai padomi, kurus kādam ir teicis Dievs, un tu tos esi paglabājis sev, priekš sevis. Savā apziņā, savā praksē, varbūt pat jau iesaistīs savā dzīvē, vai tas ir kļuvis par tavu pasaules perspektīvu, ja uzskatu, kā tu redzi dzīvi, vai kā tu varbūt kaut ko tulko no rakstiem, un tas tev varbūt palīdz kaut kādā ziņā. Ar to tu vari padalīties uz numuru 2544-2288. Var padalīties gan rakstiski, gan audio ziņā, un vari arī nenorādīt savu vārdu un norādīt, lai to nenorādi, ja tā vēlies. Tāda nesenākā atziņa, ko personīgi esmu paņēmis, kas man likās tāda ļoti saudabīga un interesanta, es gan nevarēšu minēt to cilvēku, no kura es to dzirdēju, bet tas bija kādas meitenes liecība sociālajos medijos, kad par kaut kādu lietu diskutējot ar Dievu un lūdzot un uztraucoties, viņi saņēma tādu frāzi, ka mani ļaudis ir vairāk uztraukušies par to, ka esi viņus pievilšu, nevis par to, ka viņi pieviltu mani vai ka viņi mani pievils. Tas man palika atmiņā, varbūt tev ir kaut kas palicis atmiņā, kas liek aizdomāties, pastīties uz to, ko Dievs tev ir devis, nocīt rakursa, vai arī likt spēcīgāk cerību uz viņu, tad vari padalīties uz numuru 2544-2288.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tālzos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Džeimijs Kimets saka, vienalga, lai kas notiktu, lai kur es arī ietu, man viss ir vienalga, ja man Jēzus skan pa radio. Tāda bija šīs dziesmas vēsts, priecājoties par to, ka Jēzus skan pa radio, un priecājamies arī, protams, mēs, ka Latvijā ir kristīgais radio, un par Jēzu var tikt runāts arī pa radio Viļņiem. Šī rīta jautājums jums par kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Numurs 25442288. Paldies, Klaudija, par to, kā apsveicat Ingrīdu Kadaku. Jā, Latvijas Kristīgā radio administratorē šodien ir dzimšanas diena. Varat droši sūtīt arī savus novēlējumus. It sevišķi, ja jums ir bijis kontakts ar viņu, droši vien tas būtu viņai par svētību un stiprinājumu. Pavisam drīz ziņas, bet vēl varat iesūtīt savas ziņas līdz pulkstens astoņiem.

izskan tajas dziesmā Worship jeb slavē, un tagad Tims Timons ar dziesmu Mans Dievs cīnās par mani. Atbildot uz šī rīta jautājumu, kuru atziņu norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev, Jānis no Dobeles ir minējis Jēzus teikto viņa mācekļiem, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Nu tad arī Tima Timona dziesma Mans Dievs cīnās par mani.

0: Pulkstenis ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Rīgā no šodienas līdz 1. Augustam notiks starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu, komponistu un mūzikas industrijas pārstāvju no dažādām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā pasaules valstī. Rīkotāji norāda, ka tas būs līdz šim lielākais kāda viena instrumenta atskaņotāja mākslinieku festivāls Latvijas vēsturē. Tā programmā iekļauti koncerti, meistarklases, starptautiski konkursi, lekcijas, komponistu darbnīcas, studentu ansambļi, profesionālās diskusijas, kā arī mūzikas instrumentu un nošu izdevēju izstāde. Festivāls šodien tiks atklāts Rīgas Latviešu biedrības namā ar Liepājas simfoniskā orķestra un solistu koncertu pulkstens 20. Šodien Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā pulkstens 11. Atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīcā izveidotais šāda veida centrs. Simulāciju centrs izveidots Austrumu slimnīcas stacionārā Gaiļezers. Simulāciju centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot klīniskās prasmes, trenēties sarežģītu un dzīvību apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neradot risku pacientiem. Slimnīcā norāda, ka centrā ierīkota intensīvās terapijas un anestezioloģijas profila palāta, vadības telpa un simulāciju analīzes telpa. Tā aprīkojumā ir divi simulāciju manekeni un tehnoloģijas, ar kurām iespējams modelēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas, tostarp mainīt vitālos rādītājus, ādas krāsu un reakciju. Rīgas pilī pulkstens 10. Notiks Austrālijas ģenerāla gubernatoris sagaidīšanas ceremonija. Savukārt pulkstens 10.15 šodien gaidāms Rinkēviča un Austrālijas ģenerāla gubernatoris Mostinas oficiālais foto un ieraksts viesu grāmatā. Pēc Latvijas un Austrālijas delegāciju tikšanās šodien pulkstens 11.30 notiks svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa. Plānots, ka pulkstens 11.45 ar Austrālijas ģenerāla gubernatori tiksies saimes priekšsēdētāji, bet pulkstens 13.30 Mostina tiksies ar ministru prezidentu. Rīgas pilī pulkstens 19. Notiks oficiālās vakariņas par godu Austrālijas ģenerāla gubernatoris oficiālajai vizītei Latvijā. Ārvalstīs. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar apmeklēja Balto namu, tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pirmajās tiešajās sarunās kopš Irānas kara sākuma. Sarunas aizslēgtām durvīm, kuras Baltais nams raksturoja kā pozitīvas un produktīvas, ilga apmēram pusotru stundu. Tās notika apstākļos, kad Netanjahu un Trumps mēģina nogludināt publiskās domstarpības par šo karu. Netanjahu video ierakstā pēc šīs tikšanās sacīja, ka tā bija viena no vislabākajām sarunām, kādas man jebkad bijušas ar ASV prezidentu, un ka tajā tika apspriests mūsu kopīgais mērķis nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodola ieročus. Attiecības starp Trumpu un Netanjahu pasliktinājās aprīlī, kad notika sarunas par pamieru ar Irānu. Netanjahu to nosauca par taktiskām domstarpībām, uzsverot, ka viņi ir vienoti jautājumā par kara mērķiem. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdas zemestrīcē ir gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsju salā otrdienas pēcpusdienā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja 10 000 māju bez elektrības. Kumamoto prefektūrā šodienas rītā bez elektrības bija teju 37 000 mājsaimniecības un uzņēmumi, daudzi ceļi bija slēgti un ātri vilcienu satiksme bija apturēta. Japānas armija ir mobilizējusi 3600 karavīrus glābšanas operācijām un nosūtījusi 20 lidmašīnas postījumu novērtēšanai no gaisa. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Francijas rietumos Bordo apkaimē vakar tika evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar uguns nelaimi beidzot redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa, šonedēļ Rietum Eiropas kars jauns karstuma vilnis, saskaņā ar meteorologu prognozēm, no otrdienas Francijā un no trešdienas Spānijā atgriezīsies augstas gaisa temperatūras. Pēdējo sešu dienu laikā Francijā uz rietumiem no Bordo plosās meža ugunsgrēks, kas ir valstī lielākais kopš 1949. Gada. Šī ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāk nekā 220 tūkstoši cilvēku, liesmās iznīcinātas 240 mājas. Spānijā vissmagākie ugunsgrēki plosījušies uz rietumiem no galvaspilsētas Madrides. Spānijā ugunsgrēki iznīcinājuši 77 tūkstošus hektāru lielas platības un 60 tūkstošu cilvēku evakuēti. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un vietām saulains laiks. Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Mākoņu kļūs vairāk, saulaināks laiks saglabāsies Vidzemē un Latgalē. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Lēns dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 23 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Tiek izīrēts divu istabu dzīvoklis Rīgā, Ķengargā. Istabas izolētas. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visām ērtībām. Īres maksa 220 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi. Tālrunis 29165837. Atkārtoju 29165837.
3: Tālmācības valodas skola aicina skolēnus no 2. Līdz 9. Klasē pieteikties vasaras programmai Esi gatavs skolai. Piedāvājam angļu, vācu un latviešu valodas nodarbības tiešsaistē no 1. Līdz 25. Augustam, divas reizes nedēļā. Viena nodarbība noteikti 40 minūtes, maksa 6 eiro par nodarbību. Programmas ir licencētas. Pieteikšanās pa tālruni 29515403 vai www.tvskola.lv.
4: Desmit dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
5: No 19. Līdz 28. Augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
6: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļam sagatavo Kristus mācekļus.
7: 2655 9304 vai apmeklē izlausties.lv.

Brīnišķīgi atziņa no Naura Malahova, manam tēvam debesīs pieder uzvara. Un šī rīta jautājums jums, kuru atziņu norādi vai padomu, ko kādam teicu Dievs, esi paglabājis sev. Numurs tavai ziņai 2544-2288. Varbūt kaut kur dzirdēji kādu liecību, kādu dievkalpojumu, varbūt tā bija saruna ar kolēģi, kuram Dievs kādu frāzi norāda vai padomu iedeva, un tu to paņēmi arī priekš sevis, jo tas jau arī strādā priekš tevis. Numurs 2544-2288.

Jā, šajā rītā jums uzdevu jautājumu, kuru atziņu norāda vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Un uzdodot šo jautājumu, vairāk tā kā koncentrējos un vēlos no jums atbildi par to, kad jūs esat klausījies kāda cilvēka liecību, kāda cilvēka stāstu, kāda cilvēka dzīvi kopā ar Dievu. Un šajā dzīvē Dievs viņam ir kaut ko pateicis, kādu konkrētu frāzi, ko viņš ir saņēmis. Un varbūt visi to nav saņēmuši, bet ir kādi cilvēki, kas par to ir liecinājuši. Kādu atziņu, kādu frāzi, kādu perspektīvu. Un jūs to esat paglabājis sev, jo tas jau arī ir dots priekš jums kā pamācība. Un varbūt arī varat padalīties, kāpēc jūs to paglabājāt sev vai kādā kontekstā vai to, kas ir saistīts, kas var būt par stiprinājumu kādam citam, kāpēc padalīties arī ar šādu padomu vai atziņu vai norādi tālāk. Un Normunds raksta, ka viņš gan nemin to atziņu, bet atziņa par minu no līdzības un tas, ko viņš paņēma no tās atziņas, ka ja atsaucamies un lietojam savu aicinājumu, tad lietojam minu un piepelnam klāt minas. Jā, šajā tādas it kā divi līdzīgi piemēri, tāpat kā līdzīgi piemēri par, kad Jēzus pavairoja maizes un tomēr svarīgas atšķirības, vienā reizē, kad tika pavaroti 4000, otrajā 5000 vīru un bija arī dažādas maizu daudzums, bet arī tajās šķietamajās līdzīgos stāstos par minām un ļoti līdzīgajā stāstā par talentiem ir ļoti svarīgas atšķirības un šajā stāstā par minām visiem tika izdalīta viena mina. Un tas runā par to, ka Dievs visiem ir iedevis kaut ko, kas ir pilnīgi vienāds. Savu žēlastību, savu mīlestību un vēl kādas lietas. Jā, paldies, Normund, par šo jūsu atziņu, bet Vera no Jelgavas raksta atziņu no Bībeles. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi, tam nevar neko nec pielikt, nec atņemt, un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai viņu bīstas. Un ja kāds atpazīst, tad tas ir Salamans. Un tas ir Salamana varbūt dedukcija vai salikums kopā no dažādām lietām, ko viņš ir ieraudzījis, varbūt pat aizno, saņemot no Dieva vai daudz ko kopā. Bet jautājums jums ir par tiešu frāzi, ko kāds ir saņēmis dzirdot Dievu. Atziņu vai norādi vai padomu un jūs to paglabājāt sev. Numurs 2544 2288.

Džošs Vilsons ar dziesmu God's not mad at you, ja Dievs nav dusmīgs pret tevi. Atgādinu šī rīta jautājumu, kuru atziņu norāda vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Ar to turpināsim pēc redzījuma, lai nāk tavs vārds. Tagad Džošs Vilsons.

izvairīties no grants ceļiem, izvairīties no mežas ceļiem, ko tur var ielikt iekšā. Un ja mēs ieliekam šo te izvairīties vai izmantot tikai tos ceļus, izmantot arī dzīvē tikai tos principus, mēs nonākam daudz vienkāršāk līdz mūsu gala mērķim. Un viens no šiem iestatījumiem Jēzus iedod prioritāti. Dzenaties pa priekš pēc Dieva valstības. Un kas ir Dieva valstība? Tā nav kaut kāda slepena vieta kaut kurais septiņām jūrām un kalniem. Dieva valstība var būt tavā dzīvē. Tā ir tā vieta, kur tu un es, kur mēs Dievam dodam varu savā dzīvē. Es lasīju kādu stāstu par grāmatu par kādu kristīgu arheologu, un viņš tā minēja kādu stāstu par tādu uzticēšanos Dievam. Un viņš šajā grāmatā, pagājušajā nedēļā es viņu lasīju, viņš saka, ka viņi ir braukuši meklēt kaut kādus baigos tur artefaktus, un viņš ir izdomājis, kā viņš saka, savā drosmē vai stulbumā nodalīties no grupas un iet pastīties, kas tur citur kaut kur ir. Un ir atradis kaut kādu alu. Un viņš tagad skatās tanīs kartēs, tai alai nevajadzētu būt dziļākai pa 8 metriem. Un viņš drošības pēc paņem to savu štropi vai virvi, noliek 10 metrus, ja tur ir 8, nu 10 metri pilnīgi pietiek, viņš sakabina, saurb tur iekšā, tur gari viņš aprakst, kā viņš urb tur klintīs iekšā, lai viņš tanī alā var nolaisties. Un viņš tagad laižās lejā, un viņš saprot, kad pie 10 metriem viņam beidzās tā štropi. Un īsti, par cik viņš ir laidies lejā, viņam nav spēks arī tikt atpakaļ tur. Viņš saka, viņš karājās kādu laiku tur, lūdz Dievam, lai Dievs kādu sūta, cerībā bļaustās, bet viņš saprot, ka tur neviens nebūs. Un es tā pie sevim lasīju to grāmatu un pārdzīvoju līdzi, es domāju, ārprāts. Un viņš saka, un es jau iedomājos, kā mani bērni saņems ziņas par to, ka es esmu miris, ka es neesmu atrasts, jo visdrīzāk es man neatradīs tur. Viņš saka, un es karājos, man rokas sāp, man viss sāp. Viņš saka, un tanī brīdī tu saproti, ka tu nevari vairāk izturēt, un tu iedomājies, kā tu tur mētāsies, neviens tev neatradīs, labākajā gadījumā tārpi apēdīs, jā. Un viņš saka, Dievam, piedod par mani tādu stūrgalvību, viņš saproti, ka viņš vairāk nevar noturēties un laiž vaļā to virvi. Un viņš saka, un tur bija 3 colis apmēram, es pastījos 3 colis, tas ir telefona augstums līdz zemē. Un līdzīgi īstenībā bieži vien vai nav tā arī ar mūsu dzīvēm. Ka mēs cenšamies turēties pie kaut kā tik ļoti un savā prātā tās filmas zīmējam tik daudz un dažādas, ka daudz vienkāršāk ir vienkārši paļauties uz Dievu darbu. Daudz vienkāršāk ir atlaist un pateikt, Dievs, es gribu atdoties tavai vadībai. Dievs, es gribu, ka tu vadi to manu dzīvi no augšas, kur tu redzi daudz lielāku to izmēru vai plašumu. Ziniet, tā kā Google kartē mēs varam atvilkt un skatīties. Tā, mums nepietika tik augsts streps, lai mēs uzkāptu un pastītos visus tālus no augšas. Bet Google kartē, kuram patīk Google karte kādreiz paskatīties, ir forši pastīties, tā, tas tur. Un es ticu, ka Dievs redz tā mūsu dzīvi, kur mēs varam aiziet, kur mēs varam nonākt, bet pareizi sakārtojot prioritātes. Un es domāju, šodien daudz cilvēki, līdzīgi kā tas arheologs, karājās, striķi, rūpējās, zūdās, raizējās pa lietām, par kurām to varētu nedarīt, bet vienkārši atļauties Dievam, lai Dievs vada viņu dzīves. Jo Jēzus saka, ja jūs dzenaties pa priekš manas valstības, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāpadodās Dieva vadībai. Un tas skar visas sfēras. Šeit mēs lasījām, viņš uzsvēra apģērbu un ēdienu Jēzus, bet es ceru, ka tas skar jebkuru sfēru mūsu dzīvē. Garīgi, emocionāli, fiziski, finansiāli. Kad mēs pasakam, Dievs, es gribu, ka tavs prāts notiek tanīs sfērās. Nevis es kaut ko izfunktierēšu, nevis es kaut ko dabūšu gatavu, nevis es kaut ko izplānošu, nevis es kaut ko, tas latviskais vārds, samuķīšu, jā. Bet, Dievs, kad es atstāju to tavās rokās, ka tu to vadi, lai tavs prāts notiek. Un es nezūdīšos un neraizēšos, jo es visu to Dievs esmu ielicis tavās rokās.

0: Un tas, ko es gribu uzsvērt, vienīgais veids, kad mēs visu varam sačakarēt, ir tad, kad mēs gribam visu kontrolēt. Jo tie apstākļi, tur, kur mēs esam nonākuši, ir mūsu izvēļu, rūpju un raižu rezultāts. Un runājot ar cilvēkiem bieži vien, es skatos un domāju, sliktāk jau nevar būt. Tu jau tāpat karājies tanī striķi. Nu, laid vaļā. Un ļau Dievam vadīt savu dzīvi. Mēs iztērējam nervus, mēs iztērējam naudu, laiku, enerģiju. Un beigās mums bieži vien tāpatās ir jāpadodas Dievam. Nevis bieži vien, bet gandrīz vienmēr. Jautājums ir, cik mēs iztērēsim to, ko Dievs mums ir devis. Un kad mēs varam izbaudīt dzīvi? Kad mēs esam mierā. Kad mēs esam mierā, kad mēs piedzīvojam mieru. Kas ir Dieva valstība? Romiešiem 14. nodaļa 17. pants saka, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Kad mēs varam izbaudīt mieru un prieku? Kad mēs zinām, ka viss tiek kontrolēts. Kad es vairāk nespēju pats neko kontrolēt, kad es vienkārši ļaujos tam, ko Dievs dara. Es nezinu, kā jums, cik no jums sanāk atvaļinājumā vai brīvdienās kādreiz aizbraukt. Nu, kaut kur, atiet no darbiem. Ir kaut kāds kilometru daudzums, kur tu saproti, ka tu vairāk neko nespēji kontrolēt. Nu, kamēr tu te esi kaut kur talsos, tu saproti, es vēl visu varu kontrolēt. Ja kaut kas noieš čērsām savā darbā, es vēl visu varu kontrolēt. Valmierā tas paliek bišķiņ grūtāk. Un ja tu izbrauc pāri robežai, tad vispār ir tāds, nu, kas būs, tas būs. Ir kāds to piedzīvojis? Tu saproti, nu, es tāpat neko nespēju darīt. Un ziniet, kas ir pats interesantākais? Tad, kad tu atbrauc atpakaļ, bieži vien 98% no tā, ko tu esi baidījies, nav piepildījušies. Un mēs neesam tie, kas tur pasauli savās rokās. Mums dažreiz liekas, ka mēs to savu pasaulīti turam, un ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs. Bet tā nav. Mēs piederam Dievam, un Dievs ir tas, kurš rūpējās par mums un kontrolē mūsu dzīves. Un miers un prieks caur Svēto Garu mūsu dzīvēs ienāk tad, kad mēs savu prātu fokusējam uz svēto dzīvi un viņa plānu mūsu dzīvē. Kad es pasaku Dievs, nevis mans prāts, lai notiek, bet tavs prāts, lai notiek. Un kad mēs dzenam pakaļ šīm lietām. Šī vasara mums ir diezgan traka. Un tas, ko es esmu sapratis, mēs kaut ko ar Danu esam plānojuši un saprotam, tas nesanāk, kā būs tur. Un vienmēr ir tā cilvēciskā vēlme kaut kur iejaukties un kaut ko risināt pašiem. Un tad tu saproti, Dievs, ja mums tur būs jābūt, mēs tur būsim.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Pulkstens ir 8:44 minūtes. Šī rīta jautājums jums, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev? Varbūt uzrakstījis, varbūt paglabājis atmiņā, bet kaut kādā ziņā saglabājis priekš sevis, man tas ir vajadzīgs. Ja tev ir šādas atziņas, varbūt telefonā, varbūt kādā grāmatā, un tu to vari atrast, tad numurs šīm atziņām 2544 2288.

Tikko dzirdējāt Fila Vikama dziesmu This is our God, jeb šis ir mūsu Dievs. Un Fils Vikams vairākos teikumos parādību uzskaita to atziņu par Dievu. Kas viņš ir? Šis kungs Jēzus. Bet šī rīta jautājums jums, kuru atziņu norāda vai padomu, ko kādam teicis Dievs esi paglabājis sev, ir uzdots, lai jūs varbūt pat parakātos savās piezīmēs. Varbūt telefona piezīmēs, varbūt atmiņā. Un man jau domājot par atziņām, kuras es esmu kaut kur saglabājis atmiņā, pat, nu pat kā atcerējos kādu atziņu, bet ar to padalīšos vēlāk. Bet šajā brīdī padalīšos ar kādām divām atziņām, jeb norādēm, ko, vai padomu pat. Tā arī to varētu traktēt, ko Dievs ir teicis kādiem cilvēkiem. Un pirmais cilvēks ir Reinhards Bonke. Un situācija Reinhardam bija sekojoša. Viņš strādāja kādā evanģelizācijas jeb kristīgā apvienībā, kurā viņš bija darbinieks, bet Dievs viņam deva vīziju par Āfriku. Āfriku, kas tiek mazgāta ar asinīm. Un tātad Āfrikā tiek nests evaņģēlijs. Bet šīs organizācijas vadītāji viņu neatbalstīja un pat nostājās pret viņu. Un tad viņš paņēma gavēni, aizbrauca uz kādu viesnīcu un jautāja Dievam, ko darīt. Un viņš teica, ilgi gavēnis neilga, un es saņēmu no Dieva atbildi. Ja tu atlaidīsi, jeb nometīsi vīziju, tad man ir jāatmet tevi, jeb jāatlaiž, un jāiedod šī vīzija kādam citam. Un Bonke teica, kad viņš fiziski drebēja kā lapa, līdz pat vakaram, kad viņš uzrakstīja atlūgumu, tajā brīdī iestājās miers. Ja arī tev ir kāds teikums, kāda atziņa, padoms vai frāze, kuru kādam teica Dievs, un tu to esi paglabājis sev, tad droši vari to uzrakstīt uz numuru 2544-2288, un ja nevēlies minēt savu vārdu, arī to vari norādīt. Tagad Laura Bicāne.

Jā, Laura Bicāna dzied par un pārdomā to, ka Dievs dara mani par mācekli. Un Dieva mērķis ir celt mani kā mācekli. Caur dažādām atziņām, caur stiprinājumu, iedrošinājumu, palīdzību. Un tas var būt gan no Bībeles, gan arī no kāda cita cilvēka. Un varbūt, ka Dievs tev dod tavā situācijā kaut ko īpašu. Kaut kādu īpašu perspektīvu, kas atraisa tevi jauniem apvāršņiem. Vineta no Jaunciema min kādu rakstievietu no Bībeles, ka būt uzticamai pie mazumiņa, tad Dievs iedos vairāk. Tādu atziņu viņa saņēmusi un sveiciens Vineta. Vineta šajā brīdī ir ogās un arī sēnēs raksta, ka Gailenītes ir Jaunciema virzienā uz Kalngali un Jugezeru. Un Vineta arī saka paldies par Latvijas Kristīgo Radio mūsu zemītē Latvijā un arī ārpus tās robežām. Sveicieni jums, Vineta, un atgādinu jautājumu, ar kuru turpināsim nākošajā stundā, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teicu Dievs, esi paglabājis sev. Pulkstens 9:00 Kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ukraiņu kristieši visā Eiropā ir nodibinājuši aptuveni 160 jaunas draudzes, par to ziņo organizācija European Christian Mission International, norādot, ka miljoniem kara dēļ pārvietoto ukraiņu vidū notiek negaidīta evaņģēlija izplatīšanās kustība. Organizācijas pārstāvis Jim Memory, kurš nesen piedalījās Ukrainas Baptistu draudžu konferencē Polijā, sacīja, ka ir iedrošināts par to, ko Dievs dara caur Ukrainas kristiešiem Eiropā. Ziņojumā teikts, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī miljoniem ukraiņu ir bijuši spiesti pamest savas mājas, taču tajā arī ir uzsvērts, ka sēru, atšķirtības un nenoteiktības vidū Dieva gaisma spīd arvien spožāk. Ziņojumā teikts, Baptistu vidū vien pēdējo 4 gadu laikā visā Eiropā ir nodibinātas aptuveni 160 ukraiņu draudzes. Francijā joprojām nav atrasta vieta lielākajam ikgadējam Romu evaņģēlisko kristiešu festivālam, kas paredzēts augusta beigās. Festivāls Vie et Lumière, jeb dzīvība un gaisma, ir plānots no 24. Līdz 31. Augustam, taču vairākas iespējamās norises vietas, kurās Francijas valdība apsvēra atļaut pasākuma norisi, pēc vietējo iedzīvotāju un amatpersonu iebildumiem ir noraidītas. Piemēram, Eisonas departamentā jeb pašvaldībā, kur par pasākuma vietu būtu izmantota bijusī militārā nometne, departamenta pārstāvis norādīja, ka 20 līdz 30 tūkstoši Romu apmešanās kaitētu reģiona infrastruktūrai. Viņš tāpat teica, ka tas apdraudētu arī vietējo drošību un nodarītu kaitējumu visiem vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nav vajadzīgas nekādas papildu grūtības. Francijas iekšlietu ministrs norādījis, ka piemērotas vietas meklēšana turpinās, savukārt amatpersonas Luāras reģionā bažījies, ka festivāls atkal varētu notikt Nevojas pašvaldībā, kur pērn tas ievērojami palielināja iedzīvotāju skaitu. Nevojas mērs skaidroja, ka Romu festivāla laikā iedzīvotāju skaits palielinās 30 reizes, radot cilvēku plūsmu, kuru nav iespējams pārvaldīt bez plašas sagatavošanās. Lielbritānijā laulību reformas varētu pavērt ceļu piespiedu laulībām, brīdina laulību aizstāvības organizācija. Organizācija Marriage Coalition aicina iebilst pret valdības plāniem reformēt laulību noslēgšanas kārtību. Priekšlikumi paredzētu iespēju laulības ceremonijas rīkot gandrīz jebkurā vietā, ja tajā piedalītos atzīts ceremonijas vadītājs. Organizācija īpaši satraucas par ieceri nepadarīt mutisku piekrišanas apliecināšanu par obligātu prasību. Koalīcija brīdināja, ka šo pasākumu, kas paredzēts, lai ņemtu vērā reliģisko minoritāšu laulību tradīcijas, varētu izmantot piespiedu laulību veicināšanai. Turklāt organizācija apšaubīja plānus, saskaņā ar kuriem reliģiskajiem kalpotājiem, izņemot anglikāņu baznīcas garīdzniekus, ik pēc 5 gadiem būtu jāaiziet pārbaude par to, vai viņi ir atbilstoši un piemēroti, lai saglabātu licenci laulību vadīšanai. Koalīcija pauda bažas, ka par atbilstošu un piemērotu personu varētu tikt uzskatīts tikai tāds garīdznieks, kurš ir gatavs vadīt LGBT ceremonijas. Manilā, Filipīnās, ir sācies starptautisks kristiešu kongress, kura dalībnieki aicināti pievērsties aptuveni 3 miljārdiem cilvēku, kuri vēl nav jēgpilni sasniegti ar evaņģēlija vēsti. Kongress Arise Asia 2026, jeb Celies Āzija, notiek no 27. Jūlija. Un tajā piedalās aptuveni 4000 kristiešu no 50 valstīm. 5 dienas ilgais pasākums pulcē studentus un jaunos līderus, lai runātu par misijas darbu un evaņģelizāciju. Kongresu atklāja bīskaps Noels Pantoha, Filipīnu evaņģelisko baznīcu padomes nacionālais direktors un Arise Asia valdes priekšsēdētājs. Viņš pievērs uzmanību pasaules misijas darba mērogam. Pēc viņa teiktā gandrīz 7000 cilvēku grupu, kurās kopumā ir aptuveni 3 miljardi cilvēku, jeb ap 40% pasaules iedzīvotāju, joprojām nav jēgpilni sasniegta ar evaņģēlija vēsti. Norādot uz Dienvidāziju, Tuvajiem Austrumiem, kā arī atsevišķām Austrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas daļām, viņš sacīja, vislielākā nesasniegto cilvēku grupu koncentrācija ir atrodama šajā reģionā. Viņš aicināja kongresa dalībniekus pārkāpt pāri nacionālajai piederībai un piederībai organizācijām un pievērsties šim uzdevumam kā brāļiem un māsām Kristu, kurus vieno kopīgs aicinājums. Manilā notiekošais kongress Arise Asia 2026 turpināsies līdz 31. jūlijam. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un vietām saulains laiks. Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Mākoņu kļūs vairāk, saulaināks laiks saglabāsies Vidzemē un Latgalē, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējš lēna līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi, lēns dienvidrietumu vējš pāries ziemeļa rietumu vējā, gaisa temperatūra sasniegs plus 23 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārtulī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Pulkstens ir 9:15 minūtes, tagad Andrew Rip ar dziesmu Breakdown. Šis nav sabrukums, bet jauns sākums. Un vēl vari piedalīties šī rīta jautājumā, atbildēt uz jautājumu, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Un padalīšos arī ar to, kur es atcerējos šajā rītā, to pārdomājot.

Šī rīta jautājums, kuru atziņu norāda vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev, uz to ir atbildējusi arī Inga no Siguldas. Inga raksta. Kad brālis Juns ieslodzījumā savas ticības uz Jēzu dēļ cieta pazemojumus un fiziski tika ietekmēts, viņš teica, ka lūks par pāri darītājiem, ko Jēzus, jo Jēzus tā māca. Ir jālūdz par savu zemi un tās vadītājiem. Nestrīdēties, nemēģināt pierādīt, ja vai kad kāds noliedz Bībeles patiesību. Paldies, Inga, par šo ziņu. Jā, tiešām Jēzus tā māca, no tā mēs varam mācīties un arī mācīties un smelties to iedrošinājumu šāda cilvēka ticības noturībā, kas ir iespējams. Juna piemēram varam vilkt paralēles arī ar Pāvila nostāju, kurš arī saka, manas ciešanas ir jūsu gods, un kad viņa ciešanas ir tieši vēl pastiprinājušas evaņģēlija vēsts izplatību. Bet Jolanta dalījās ar šādu ziņu. Esmu paglabājusi sirdī, ko tēvs teica Jākabam, nebaidies un nebaiļojies, jo es esmu ar tevi. Paldies arī, Jolanta, jums par jūsu ziņu. Un varat vēl arī iesūtīt savu ziņu, kuru atziņu norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Priekš sevis gan minēju, kad šajā rītā pārdomājot vairākas atziņas, ko Dievs kādam ir teicis, tieši šorīt atcerējos vienu, kur biju kādu laiku piemirsis, un tad viņu uzmeklēju savā telefonā un atradu. Un tas ir par kādu Āfrikas mācītāju, kurš gan nav vairs starp dzīvajiem, bet manuprāt, kādā izlaiduma Bībeles koledžas vai skolas vai universitātes izlaiduma ceremonijā viņš stāstīja, kas 1975. Gadā, kad viņa organizācija grasījās atvērt tādu centru ar nosaukumu Brīnumu centrs, un viņš dažādas negatīvas lietas dzirdēja no preses. Un tajā vakarā lūkšanā viņš Dievu priekšā raudāja. Un Dievam viņš teica, ak, Dievs, ko es esmu izdarījis? Un Dievs viņam jautāja, ko tu dzirdēji? Viņš teica, kad viņi mani šantažē, viņi man kož mugurā. Un viņš teica, tas kungs man teica skaidri, ko tu teici, viņi ir izdarījuši? Un viņš teica, es atbildēju, viņi mani šantažē un viņi man kož mugurā. Un Dievs atbildējis, kož mugurā, vai viņi tevi arī priekšpusē ir iekoduši? Šeit tikai mugurā koda. Tad Dievs viņam atbildēja, padari biezāku savu ādu un kurlākas savas ausis un turpini gājumu. Šiem studentiem pēc 22 gadiem viņš teica, ka tagad viņš pa visu pasauli brauc un saka, tas ceļojums ir pārāk labs, lai grieztos atpakaļ. Ja arī jums ir kāda atziņa, kuru vēlties paturēt prātā, esat paturējis prātā vai pat pierakstījis sev kaut kur, varat padalīties ar to, rakstot uz numuru 25 44 22 8 8.

Tikko saņēmu ziņu no Agra, no Rīgas, un tā gan ir personīga ziņa, kas nav dzirdēta no citiem. Un tieši par šo dziesmu, kas tikko skanēja no Jamie Kimeta, ka tu mani nekad nepievilsi. Un Agris raksta, kadreiz Dievs man parādīja sapni, esmu lidmašīnā, tā lido un apmet nāves cilpu. Tas nozīmē, ka vienu brīdi atrodos kājām gaisā. Sirds pamira izbailēs, bet tad ieraudzīju. Tas kungs ir pilota kabīnē un sirdī ienāca svēts miers. Šī arī ir tā atziņa. Paldies, Agri, jums! Un varat arī pievienot savējumu.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Pulkstens ir 9:34 minūtes. Pavisam drīz noslēgsim šī rīta tēmatu vai jautājumu, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teicu Dievs, esi paglabājis sev. Un līdz tam vēl Mats Mahers ar dziesmu Stāsti, kurus es stāstu.

kādu brīdi atpakaļ jums padalījos ar, ar Dieva frāzi, ko Dieva teikto frāzi kādam mācītājam, kuram pret kuru varbūt negodīgi izturējās viņi paši, paši biedri un cilvēki viņam apkārt, un viņam bija sāpīgi to dzirdēt, kad viņš to uzzināja. Un Dievs viņam teica, lai viņš padara izturīgāku savu ādu un kurlākas savas ausis un turpina savu gājumu. Un savās piezīmēs sastapa arī līdzīgu. Tā nebija iepriekš savilcis tos kopā, bet līdzīgi norādi kādam mūziķim, varbūt kāds zin tādu mūziķi Jasons Uptons. Un kādā nesenā reizē, pāris mēnešus atpakaļ, viņš starp slavas dziesmām padalījās ar frāzi, ko Dievs viņam bija devis. Esi aizmidzis uz tām lietām, uz kurām es esmu aizmidzis, un nomodā par tām lietām, par kurām es esmu nomodā. Un varbūt tas jums arī ir svarīgi ņemt vērā, jo Dievs to droši vien vēlas priekš ikviena, lai mēs pievēršam uzmanību tām lietām, kam viņš pievērš uzmanību, un nevis tām lietām, kam viņš nepievērš uzmanību. Bet ir lietas, kas cilvēkam ir dārgas, un kāds varbūt teiks, Dievam viss ir ļoti svarīgs. Atcerieties, Bībelē ir tāda rakstuvieta, kas saka, ka Dievam ir ļoti dārgs tas iekšējais cilvēks. Un atcerieties arī to, ka Dievs mīl cilvēku. Viņš nemīl grēku, bet viņš mīl cilvēku. Viņš spēj sadalīt to, kad grēks ir atdalāms no cilvēka. Bet arī šajā rītā, manuprāt, ļoti vērtīgi parakāties atmiņā šī jautājuma ietvaros atcerējos tādu diezgan personīgu pieredzi, un tas ir mans tētis, un viņš stāstīja, ka 90. gados, nākot pie Dieva, draudzē, kas bija ļoti stingra savās paražās, un mēģinot izprast, kas ir Dievs un tos rāmjus, jo, protams, cilvēkam visu gribas mentāli ielikt tādās kastītēs, lai viņš to varētu uzlikt tam labelīti, jeb tādu aprakstiņu un saprast tā robežas un noteikt tā robežas. Un tad Dievs viņam teica, neliec mani nekādā kastē. Es neietilpstu nekādās robežās. Varbūt mēs to it kā apzināmies, bet mums ir tāda tendence mēģināt ielikt Dievu kastītē. Un pat tad, kad mēs Es domāju, pat ja mēs dzirdam šādu frāzi, no Dieva tik un tā gribētos tā pretoties. Un tomēr, es tikšu varu tev novilkt robežas. Atstāju šo jautājumu jums, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev. Un ja uzskati, ka tev ir kāda atziņa, kuru tu esi dzirdējis vai pierakstījis, un varbūt atrodi mazliet vēlāk, un to būtu vērtīgi kādam citam arī dzirdēt, tad droši var uzrakstīt uz numuru 2544-2288 vai arī atsūtīt bildi, vai arī atsūtīt audio ziņu vai video. Tas ir tava brīva izvēle. Tagad Mats Redmans ar dziesmu It is finished, jeb viss ir piepildīts.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

pulkstens ir 9:55 minūtes. Pavisam drīz rīta programmas pieteikums, tagad Fils Vikams ar dziesmu Bailēm nav spēka.

Labrīt, pulkstens, pavisam drīz jau 10. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā šodien 29. jūlijā. Un pavisam drīz pulkstens 10:15 laiks ir Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums, kurā varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta atbildot uz jautājumu saistībā ar Bībeli un turklāt atbildot viss ātrāk. Šodien pulkstens 10:30 arī laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 laiks noslēgt Bībeles konkursu un, ja būs pareizā atbilde, tad arī noslēgsim konkursu un paziņosim pareizo šī rīta konkursa atbildi. Un šodien, kā jau trešdienā, raidījums Ja mani ļaudis, šis būs raidījuma atkārtojums un raidījuma tēma šodien, kas bija Ieba drošības spilvens, un tā ir balstīta uz rakstu vietu no Ieba grāmatas 27. Nodaļas no 1. Līdz 23. Pantam. Pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Bet jau šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Informēju, jeb atgādinu jums, ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, tad e-pasts jūsu ziņām lkr@lkr.lv. Ja sastopaties ar Latvijas Kristīgā radio klausīšanās traucējumiem vai arī traucējumiem interneta vidē, lūdzams un droši arī ziņojiet par to mums e-pastā vai arī rakstot uz WhatsAppu uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlījums svētīgu klausīšanos.

0: Antiohijas draudze bija pravieši un mācītāji. Barnama un Simeons saukts Nigrs, Kirenītis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu un Sauls. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja: nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā gara izsūtīti aizgāja uz Seleukiju un no šeins pārcēlās uz Kipru. Nonākuši Salamīnā, viņi sludināja Dievu vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu.
1: Pārsteigājuši visu salu līdz Pafai, viņi sastapa kādu zīlnieku, viltus pravieti jūdu vārdā Barjēzus. Tas bija viens no prokonsuls Sergija Paula gudra vīra pavadoņiem. Ataicinājis Barnabu un Saulu, viņš ļoti vēlējās dzirdēt Dieva vārdu. Bet Elima, zīlnieks, tā tiek tulkots viņu vārds, viņiem nostājās pretī, cenzdamies prokonsulu novērst no ticības.
0: Bet Sauls, saukts arī Pāvils, svētā gara pilns viņu uzlūkoja sacīja: ak, tu velna bērns, visas viltības un blēvdības pilns, visas taisnības ienaidnieks, vai tu nemitēsies sagrozīt tā kunga taisnos ceļus? Redzi, tā kunga roka ir pret tevi, tu būsi akls un kādu laiku neredzēsi sauli.
1: Tūdaļ krēsla un tums apņēma viņu, un taustīdamies ap sevi viņš meklēja, kas viņu vestu pie rokas.
0: Tad prokonsuls, redzēdams notikušo, kļuva ticīgs, brīniedamies par tā kunga mācību.
1: Izbraukuši no Pafas, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfīlijas Pergā, bet Jānis, nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jeruzālemi. No Pergas tālāk iedam viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabatā iegājuši sinagogā apsēdās. Pēc bauslības un praviešu nolasīšanas sinagogas priekšnieks sūtīja pie viņiem sacīdam: brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet.
0: Pāvils piecēlās un ar roku mājas sacīja: izraelieši un jūs dievbijīgie, klausieties. Izraela tautas dievs mūsu tēvus ir izredzējis un tautu paaugstinājis svešumā Ēģiptes zemē un no turienes ar paceltu roku tos izvedis. Tuksnesī viņš tos uzturējis ap 40 gadu, izdeldējis 7 tautas Kānānas zemē un viņiem zemi devis īpašumā. Ap 450 gadu pēc tam viņš deva soģus līdz pravietim Samuēlam. Tad viņi lūdza ķēniņu, un Dievs viņiem deva Saulu, Kīša dēlu, vīru no Benjamīna cilts 40 gadu, un to atmetis viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu, tam viņš arī liecinādams sacīja: es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solīs, Izraēlam sūtīs pestītāju Jēzu. Pirms viņa atnākšanas Jānis visai Izraēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību. Savu mūža darbu pabeidzis Jānis sacīja: es neesmu tas, par ko jūs man turat, bet viens nāks pēc manis, kam es neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt. Brāļi, Ābrahama cilts bērni un jūs, kas bīstaties Dieva, mums šis pestīšanas vārds ir sūtīts. Jo Jeruzalemes iedzīvotāji un to vadoņu viņu neatzīdami un tiesādami piepildījuši praviešu vārdus, ko katru sabatu nolasa, un neatraduši nekādu nāvis vainu, prasījuši, lai Pilāts viņu notiesā. Kad tie visu bija padarījuši, kas par viņu rakstīts, tad tie viņu noņēma no staba un ielika kapā, bet Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem. Viņš daudz dienu parādījies tiem, kas līdz ar viņu bija nākuši no Galilejas uz Jeruzalemi un kas tagad ir viņa liecinieki tautas priekšā. Arī mēs jums sludinām, ka Dievs Jēzu uzmodinādams mūsu bērniem piepildīs solījumu, ko viņš tēviem devis, kā arī otrā psalmā rakstīts: tu esi mans dēls šodien, es tevi esmu dzemdinājis. Viņš uzmodinājis to no mirušiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā, To viņš tā teicis: es jums došu Dāvidam solītos svētumus, kas nezudīs. Tāpēc arī citā vietā teikts: tu savam svētēm neliksi redzēt iznīcību, jo Dāvids savai paudzei nokalpojis, ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību. Bet tas, ko Dievs uzmodinājis, nav redzējis iznīcību. Tāpēc ziniet, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ik viens, kas tic, caur viņu tiek taisnots. Tāpēc pielūkojiet, ka pār jums nenāk, kas sacīts praviešu rakstos. Raugiet pulgotāji un brīnieties un iznīkstiet, jo es daru darbu jūsu dienās tādu darbu, ko jūs neticēsit, ja kāds jums to stāstītu.
1: Viņiem aizejot, viņus lūdza nākamajā sabatā tiem runāt šos vārdus. Sinagogas apmeklētājiem izklīstot daudz jūdu un dievbīgu prosēlītu sakoja Pāvilam un Barnabam. Tie viņus pamācīja un paskubināja palikt Dieva žēlastībā. Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu, bet jūdi ļaužu pulkus redzēdami iedegās naidā un runāja pretim Pāvila vārdiem zaimodami.
0: Bet Pāvils un Barnaba paļāvības pilni sacīja: Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt, bet kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cienīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem. Jo tā tas kungs mums ir pavēlējis: es tev esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam.
1: Pagāni to dzirdēdami priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, cik mūžīgajai dzīvībai bija izredzēti. Un tā kunga vārds izpaudās pa visu apgabalu. Bet jūdi sakūdīja augstas kārtas divbīgas sievas un pilsētas ievērojamākos vīrus, sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzintos no savām robežām.
0: Bet tie, nokratījuši pīšļus no savām kājām pret viņiem, devās uz Ikoniju. Un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz sestajai klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv
2: Pulkstens jau ir 10:16. Šajā brīdī laiks Bībeles konkursam – Bībeles dienas jautājums. Un, lai piedalītos konkursā, jums jāraksta uz numuru 25442288. Konkursa uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas saistībā ar Bībeli, un atbildot norādīt pareizo atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, un arī vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 25442288. Un šī rīta jautājums ir, cik gadus pēc Bībelē minētās informācijas valdīja Izrēla ķēniņš Jerobeāms? Cik gadus pēc Bībelē minētās informācijas valdīja Izrēla ķēniņš Jerobeāms? Atbildes noskaidrosim pulkstens 11:15. Ja būs pareizā atbilde jau saņemta, tad arī paziņosim uzvarētāju. Bet vēlreiz jautājums. Cik gadus pēc Bībelē minētās informācijas valdīja Izrēla ķēniņš Jerobeāms? Numurs 25442288.

padalīšos ar kādu ziņu, kuru iesūtīja Taiga no Lielvārdes, atbildot uz šī rīta jautājumu, kuru atziņu norādi vai padomu. Ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev, un Taiga raksta par personīgo pieredzi, kuru viņa ir paglabājusi sev no tā, ko Dievs viņai personīgi teica. Un viņa raksta šādi, labdien, pirms vairākiem gadiem meitiņa saslima, tad teicu, nu iedzersi tableti un pielūksim Dievu. Izgāju dārzā un skaidri sevī sadzirdēju, tu ne ar to sāki. Uzreiz sapratu, Dievam vispirms jālūdz. Ja arī jums ir ko pievienot šī rīta jautājumam, kas jūsuprāt būtu par svētību kādam klausītājam, ko Dievs jums vai tieši varbūt kādam citam cilvēkam teica, un jūs to paņēmāt sev, paglabājāt kaut kur varbūt pat piezīmēs, lai neaizmirst. Tad droši varat rakstīt to uz numuru 2544 228 8.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām 29. jūlijam rakstuvieta ir no pirmās laiku grāmatas 29. nodaļas 9. panta. Tad tauta priecājās, dodama labprātīgi, jo tie deva no visas sirds tam kungam. Lūdzu uzmanību, jo te mums ir sacīts, kā var gūt priecīgu, laimīgu sirdi. Kā mēs nokļūstam ļaunumā un nepatikšanās, par to nav jārunā. Bet kā iegūt priecīgu, laimīgu sirdi, to labprāt visi vēlēsimies dzirdēt. Recepte katrā ziņā ir mulsinoša. Tā skan, upurē savam dievam un kungam bagātīgu dāvanu, varbūt naudu, laiku, spēku vai kaut ko citu. Bet upurē viņam tā, ka tu pats šo upuri arī pamatīgi izjūti. Un no tā var cerēt dabūt priecīgu sirdi? Tas gan mums liekas smieklīgi. Mūsu dabiskā būtne mums saka tieši pretēja rīcība dara priecīgu proti, ja paši sev uzdāvināsim ko skaistu. Bet kaut ko upurēt un dot projām, tas sirdi un seju dara tikai rūktu. Tā domājam mēs, bet tā tas nav. Mūsu tekstā ir stāstīts, ka ķēniņš Dāvids savai tautai sasauca lielu sapulci, lai savāktu materiālus, sudrabu, zeltu, dārgakmeņus, dievnama būvei, un tauta sāka ziedot. Bet noslēgumā tauta priecājās, jo tie deva no visas sirds. Pazīstu kādu bagātu, grūtsirdīgu sievieti. Tai viņas mācītājs teica, lai viņa savā skaistajā parkā ielūdz uz mīlestu daudz nabaga ļaužu. No sākuma viņa to uzskatīja par neiespējumu. Taču pēc tam, vakarā, viņa apliecināja. Tā bija visskaistākā diena manā mūžā. Kungs, piedod mums mūsu patmīlību, ar ko paši sevi darām nelaimīgus. Rādi mums, ar ko varam kalpot Tev un upurēt. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Tikko dzirdējāt Mata Māhera dziesmu istabā. Es visu gribu noņemt jebkādu šķēršus, lai tikai būtu tajā istabā, kur es redzu tavu izraušanos. Atbildot uz šī rīta jautājumu, kuru atziņu, norādi vai padomu, ko kādam teica Dievs, esi paglabājis sev, atbildēja kāda klausītāja, un klausītāja raksta šādi, ka labrīt, meklēju savu dziedināšanu, gāju uz dziedināšanas dievkalpojumu, izgāju priekšā, pirms tam daudz lūdzu, pasludināju Dievu vārdu par dziedināšanu, un tad ticība bija atnākusi, un savā sirdī dzirdēju, kā Dievs saka, ej ar mieru, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Alelujā, un es esmu dziedināta. Tā raksta Baiba no Siguldas. Tā arī mums ir vajadzīga, tā izlaušanās šāds fokus, un pāris gadus atpakaļ, kādu video klausoties, dzirdēju, kā viens sludinātājs pastāstīja kāds, kā viens pravietis, kas pagājušā gadsimta tiek uzskatīts par pagājušā gadsimta ievērojamāko pravieti, viņš bija no ASV, viņš teica, tas kungs man teica, ja mēs varam atrast cilvēkus, kuri ir bez mikstūras, es izliešu savu spēku bez mēra. Arī mums vajag būt tādiem atvērtiem, lai mēs saņemtu visu no Dieva, to, ko viņš grib, mums dot un ir paredzējis mums dot. Matthew West, man vajag Jēzu. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't never been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 10:55. Tagad Ārons Viljams ar dziesmu Augšām celšanās cerība. Un pēc tam Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no vecās derības pravieša Ecehēles grāmatas no 2. Nodaļas 3. Panta līdz 3. Nodaļas 11. Pantam. Viņš man sacīja, cilvēka bērns, es sūtu tevi pie Izraela bērniem, pie tās nepakļāvīgās atkritēju tautas, kas sacēlusies pret mani. Viņi un viņu tēvi ar vien ir atkāpušies no manis līdz pat šai dienai. Arī viņu bērni ir stūrgalvīgi un cietām sirdīm, pie tiem es tevi sūtu. Saki tu tiem, tā saka Dievs, tas kungs. Vai tie klausa vai neklausa, jo tie ir pretestības pilna cilts, tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Bet tu, cilvēka bērns, nebīsties no tiem un nebīsties no viņu vārdiem, jebšu daģi un ērkšķi ir ap tevi, un tu dzīvo pie skorpioniem, tomēr nebīsties no viņu vārdiem un nebaidies no viņu vaiga, jo tie ir pretestības pilna cilts. Bet tu pasludini tiem manus vārdus, lai tie klausa vai neklausa, jo tie ir nepielaidīgi. Bet tu, cilvēka bērns, klausies, ko es tev saku. Neesi tu nepaklausīgs, kā šī nepaklausīgā cilts, atver savu muti un ēd, ko es tev dodu. Es redzēju roku, kura stiepās pret mani. Rokā bija rakstu rullis. Viņš to atritināja manā priekšā, tas bija aprakstīts vienā un otrā pusē. Tur bija uzrakstītas raudu dziesmas, nopūtas un vaimanas. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, ēd, kas tavā priekšā, ēd šo rakstu rulli un tad ej un sludini Izraela namam. Tad es atvēru muti un viņš man deva ēst rakstu rulli un man sacīja, cilvēka bērns, apēd šo rakstu rulli, ko es tev dodu un pildi ar to savas iekšas. Tad es to apēdu un tas bija manā mutē tik salds kā medus. Un viņš man teica, cilvēka bērns, ej pie Izrēla un sludini Izrēla namam manus vārdus. Es tevi nesūtu pie tautas, kam sveša valoda un nesaprotama runa, bet pie Izrēla nama. Nedz arī pie lielām tautām, kam sveša valoda un nesaprotama izteiksme, kuras vārdus tu nesaproti, taču ja es tevi pie tām sūtītu, tās tevi uzklausītu. Bet Izrēla nams negrib tevi uzklausīt, taču tie neuzklausa arī mani. Izrēla namam ir bieza piera un cieta sirds. Redzies nocietināšu tavu vaigu līdzīgi viņam, viņu vaigam. Es došu tev cietu pieri, kam būtu līdzīga, kas būtu līdzīga viņu pierei. Kā dimantu, kas cietāks par klinti, es darīšu tavu pieri. Nebīsties no tiem, lai tevi nebaida viņu vaigs, jo tie ir nepielaidīga cilts. Tad viņš vēl turpināja. Cilvēka bērns, visus vārdus, ko es tev runāšu, uzklausies labi ar savām ausīm un ieguldi dziļi savā sirdī. Un ej pie trimdiniekiem, saviem tautiešiem, runā uz tiem un saki, tā saka Dievs, tas kungs. Vai tie tevi klausa vai neklausa?

0: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

Ir laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu. Un šorīt Bībeles konkursā mums ir pareizā atbilde. Un pareizo atbildi atbildēja Renāts no Lielvārdes. Un jautājums bija šāds. Cik gadus pēc Bībelē minētās informācijas valdīja Izrēla ķēniņš Jerobeāms? Un pareizā atbilde ir 22 gadi. Un tas ir minēts pirmajā ķēniņu grāmatā, 14. nodaļā, 20. pantā, un ir rakstīts šādi. Jerobeāma valdīšanas laiks bija 22 gadi, un tas aizmiga pie saviem tēviem, un viņa dēls Nabats palika pie par ķēniņu viņa vietā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, paldies par dažādiem komentāriem, arī ko norādat par Bībeles konkursu. Un jā, viens rakstītājs no Ogres ļoti precīzi arī parādīja, kad ir divi Jerobeāmi, kas minēti tajā pašā pirmajā ķēniņu grāmatā. Un arī tas valdīja par Izrēlu, bet tomēr visi atbildēja pārsvarā par šo Jerobeāmu un atbilde ir pareiza. Tātad, Renāti, jums balva, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Tikamies jau kādā citā Bībeles konkursā.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Skatīja Nikola atgādina, ja tu gribi tikt vaļā no tās nastas, tad nesto pie krusta. Jēzus arī teica, ka es gribu jūs atvieglināt. Un tas stāv patiesība arī šodien. Viņš grib mūs atvieglināt. Mums ir jāiet pie viņa. Mats Māheris ar dziesmu Kristus ir augšām cēlies.

Šajā brīdī lasījums no jaunās derības no Lūkas evaņģēlija. Vēl viņš teica saviem mācekļiem: nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Sargieties! Ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Un apustuļi sacīja savam kungam: vairo mums ticību. Bet viņš sacīja: ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, un jūs sacītu uz šo vīģes koku, izraujies ar savām saknēm un dēsties jūrā, viņš jūs paklausītu. Kurš no jums, kam būtu kalps pie ārkla vai ganos, kad tas pārnāk no lauka, viņam sacīs, nāc tūliņ un sēdies pie galda? Vai viņš tam neteiks, sataisi manu ēdienu, apliec priekšautu un pasniedz man, ko ēst un dzert, un pēc tam tu pats ēdīsi un dzersi? Un vai viņš sacīs paldies savam kalpam, kad tas izpilda viņa pavēles? Tas pats arī ar jums. Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakait, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Tas bija lasījums no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam.

Izskan Taurena Velsa dziesma, kā tu mani mīli. Tu tā rūpējies par puķiem laukā un strazdiem un zvirbuļiem, bet tu viņus pat nemīli tik ļoti, kā tu mīli mani. Un tas, cik ļoti Dievs mūs mīli, visu cilvēci ir rakstīts Bībelē. Viņš tik ļoti mūs mīlēja, ka atdeva savu dēlu, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Un viņš ir atdevis savu dzīvību par ikvienu. Tātad tu droši var pieiet šodien kādam cilvēkam un pateikt, Dievs tev mīl, viņš tev ir sagatavojis ceļu. Viņam ir brīnišķīgs plāns priekš tevis, viņam jau ir sagatavoti darbi, kuros tu varēsi staigāt. Ja tu gribēsi viņam sekot. Bet jebkurā gadījumā Dievs nevēlas, lai neviens pazustu. Tātad tā ir bāzes latiņa, ar kuru tev jāskatās uz ikvienu cilvēku, kuru tu sastapsi. Lai svētīgi jums šī diena, pulkstens ir 11.46 minūtes. Un, ja jums ir kas rakstāms, Latvijas Kristīgā radio epasts ir lkr@lkr.lv.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas, Kristu, Dieva žēlastības dienu varam būt kopā redījumā, ja man ļaudis. Šodien sveicu studijā Ogres Trīsvienības Baptistu draudzes mācītāja Daina Pandara.
1: Sveicināti.
0: Un draudzes vārda gaisma mācītāja Kaspara Žauneru.
2: Sveiki.
0: Šodien mēs esam savā veidā tādā trīskāršā jubilējā. To ir paskaidrošu. Divas nedēļas atpakaļ, un man bija tas gods būt Ogres Trīsvienības Baptistu draudzē, jo draudzes svinēja 60 gadu jubilēju. Brīnišķīgi. Slavu Dievam! Šodien raidījumam, ja man ļaudis, ir 25 gadi. 25 gadus katru trešdienu ir skanējis raidījums. Un tādu mazāk vēl jubilēņi. Pēc divām dienām Dainis jau būs 44 gadus nodzīvojis. Ieies 45. Gadā. Tā ir taisnība?
1: Jā.
0: Man ziņas viss ir pareizs.
1: Jā, 2. Maijā.
0: Jā. Nu jā, 2. Maijā, jā. Un šodien, kas mums ir 29.
1: Drīz.
0: Slavu Dievam, slavu Dievam. Tā ir Dieva žālstība. Es tā domāju arī kontekstā par piekdienu bija jābūt. Mēs bijām uz Uldu Roškalnu izvadīšanu mācītāju. Un es tā domāju, vairāk kā 30 gadus. Viņš jau no kaut kur pēc pusgada atnāca uz radio. Un labi, apstāsimies pie 30 gadiem. 30 gadus skan aicinājums. Tā kā viņš to saka. Ne es, ne tu, Daini, ne tu, Kaspar, mēs neviens nevaram pateikt to pašu vēsti tā, kā Uldis Roškalns to pateica. Tas nav iespējams. Bet viņš to savukārt sacīja. Tāpēc, ka pirmkārt, protams, viņš Dievu mīl, viņam ir šī pārliecība, un viņš saka to, kā viņš to saprot un kā viņš var pateikt. Bet tas galvenais ir tā uzticība. Kungs, mīļais, es tev vēlos kalpot līdz pēdējiem elpas vilcienam. Līdz pēdējiem. Un tā jau liekas. Es atceros daudz gadus atpakaļ. Mēs radio 22. Decembrī svinam dzimšanas dienu. Un tad dodam iespēju, kad radio klausītāji var zvanīt un nodot sveicienus. Un es brīnišķīgi. Tad bija viens zvanītājs, es pats braucu mašīnā. Mans jautājums, cik ilgi vēl Talbergs būs tur kā prezidents? Kādā veidā viņu, kā viņš ir iecelts un kā viņu var nocelt, noņemt? Ja jūs dzirdat, kas jūs zvanījāt, es nezinu, daudz gadus atpakaļ, tad droši, es jums saku pilnīgi droši, būs viens brīdis, jā, kad manis vairs nebūs. Būs viens brīdis. Un, jā, tad būs nāks nākošie, kas sacīs. Šodien tas kungs dod iespēju mums sacīt. Kāpēc es to visu saku? Cik ļoti ir labi, ka mēs to novērtējam. Brāļi, jums paldies. Jūs katrs no savas teigas, no aizņemtības esat nākuši šeit Lai būtu vienkārši kopā lasīt Dievu vārdu un runāt. Un tā liekas, nu, ko tu nu, paklausies? Nu, nē, tas nav paklausies. Nu. Tāpēc, ka tas ir dzīvības vārds. Dzīvais vārds, kas šodien ir tik ļoti vajadzīgs, lai mainītu cilvēkus. Viņš visos gadsimtos ir bijis vajadzīgs. Viņš visos gadsimtos ir skanējis. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts apslāpēt. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts samudžināt. Visos gadsimtos ir mēģināts klāt kaut ko pielikt. Un nu pēdējos gadsimtos nost noņemt. Es abrīnoju. Kurā brīdī ienāca kādam šī te gaišā ideja prātā? Atver savu bībeli vaļā, Daina. Pašu sākumu. Ieliec pirksti, jā, ok. Un te tur rakstīts, nē, iepriekš. Kas tur rakstīts? Bībele?
1: Bībele ar komentāriem, Latvijas Bībeles biedrība.
0: Jā, Bībele ar komentāriem. Nē, nu nav nekas slikts. Šķiet, paskaties iepriekš, tur tev nekas vairs nebija.
1: Tur
0: nāk. Labi, nākošajā lapā. Un vairāk nekas nav. Un sākās vecā druku, respektīvi vecā derība. Mm-hmm. Paņemat, mīļie brāļi, paņemiet jebkuru, pat veco mazo bībelīti 65. Gada. Tur ir divi vārdi, svētie raksti. Šodien nav. Kad es to konstatēju, es šoks. Mums šodien nav vajadzīgs svētie raksti. Un šodien ir Bībele ar komentāriem. Tas ir ļoti ekscelents. Lūdzu, nepaprotiet, viņi arī noder. Viņš ir ok. Bet kāpēc nav Bībele, svētie raksti, un tad apakšā maziem burtiņiem kaut kur jā, ar komentāriem? Tas būtu godīgi. Manuprāt, tas būtu taisnīgi. Jā, šodien mēs gribam visu noņemt nost. Un tad brīnamies, es jums teikšu godīgi, mēs brīnamies, kāpēc tā kā draudz strādā, sludina, un kaut kā neaiziet tas vārds līdz tam klausītājiem. Kungs, dod gudrību, kā to visu tālāk darīt. Bet katrā ziņā man ļoti liels prieks, lai ogas draudz. Es nezinu, kā tu domā, Daini, cik ogas draudz jau piedzīvos gadus? Kā tu izjūti, kā ir jaunietis?
1: Nu, jauniešiem jau viņi vēl nedomā par norietu, bet mēs jau zinām, kad mēs nezinām, kad tas kungs nāks, un jā. Tas laiks ir, nu, daudzas zīmes piepildās.
0: Jā.
1: Pēc es tā, pat ne, tā nedomāju.
0: Un kas par tevi ir vārda gaisma, brīnišķīgs nosaukums, draudzē? Un tev tā nav jocīgi, kad draudz iesāk jau pirms cik gadiem tas bija
1: 11.
0: Un tagad tev ir tā pati draudz, bet tikai gadu vec.
2: Nu, jā, nosaukums, jā.
0: Nē, nu līdz ko maini nosaukumu.
2: Jā,
0: nu viņi ir gadu vec. Nu, kā tu, ja mēs tagad mainītu nosaukumu Latvijas kristīgais radio, teiksim, nomainīt uz, tā kā mums bija konkursā, pirms mēs bērām vaļā Kristīgo radio, es izsludināju konkursu, lai sūtu kādu būtu ieteikumu, un tad tur bija Betlēmas silīte. Nu, par cik mēs 22. decembrī varamies vaļā ar Betlēmas silīte. Mēs pēkšņi nomainīt Latvijas kristīgais radio uz Betlēmas silīti. Viss kristīgais radio apstājās, vairs nav. Pareizi tāpat kā tev. Un sākās silīti. Silīti, nu, viens gads, divi gadi, trīs gadi. Jā, bet tas nav tas galvenais. Galvenais ir pasludināt evaņģēliju vēsti. Šodien lasīsim 27. Nodaļu. Un pagājušajā raidījumā jau mēs par to runājām, kā Ījabs iesāk savu runu atbildi. Un tagad Ījabs apliecina savu nenoziedzību, savu ticību un Dievu sodību par netaisniem. 27. Nodaļa. Un Ījabs turpināja savu sakāmo un sacīja. Tik tiešām, ka Dievs ir dzīvs, kas man manu taisnību atrāvis un visu varenais, kas līdz izmisumam sarūktina manu dvēseli. Tikmēr, kamēr vēl manās krūtīs ir kāda dzīvības elpa un kamēr vēl manās nāsīs ir Dieva dvesma, nekad manas lūpas nerunās nepatiesību un mana mēle nemēģinās izteikt, ko krāpšanas nolūkos. Man neprātā nenāk piešķirt jums taisnību, to viņš saka tiem saviem draugiem. Un līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliekšu pats sev savu nevainību. Es esmu savai taisnībai pieķēries ar visu savu būtību un neatteikšos no tās. Mana sirdsapziņa mani nenosoda ne par vienu no mana mūždienām. Maniem ienaidniekiem lai klājas kā ļaundariem, maniem pretiniekiem kā netaisnējiem. Un ko tad vēl bezgodim cerēt, kad Dievs pārgriež viņa dzīvības pavedienu un atprasa viņa dvēseli? Vai Dievs uzklausīs viņa kliekšanu, kad pāri viņam nolaidīsies posts? Vai tāds gan var droši paļauties uz visu vareno, vai viņš var piesaukt Dievu ik katrā laikā? Es jums labprāt pamācīšu, kāda ir Dieva rīcība, un es neapslēpšu, kam ir nozīme un svars visaugstākā acīs. Redzi, jūs visi jau par to paši esat pārliecināti. Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodat tādu tik tukšu iedomu varā? Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodaties tādu tik tukšu iedomu varā? Lūk, šāds ir Dieva noliktais ļaunā cilvēka likteņa lēmums. Un varas darītāji to pašu saņems kā mantojumu no visu varanā. Ja bērnu pulkstiem vairojas, tad vēl tikai zobenam. Un viņu atvašu atvasēm nebūs maizes, ko ar sātu paēst. Kas no tām paliek sveikā, to aizraus kapā mēris. Un viņu ataitnēm nebūs pat ko apraudāt. Ja arī viņam sudrabs būtu kā pīšļi kaudzē sabērts, un drēbi, man patīk šis, un drēbju gabali būtu kā māli grēdā sakraut. Tad, lai gan viņš tās būtu krājis, bet taisnie tās apģērbs, un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Viņš savu namu ir uzcēlis kā kode, kā sargs, kas sastatīs savu būdu. Gan viņš apgulstas kā pārticis vīrs ar visu savu naudu. Bet, kad viņš savu acis atdara, tam nekā vairs nav. Dienu viņa moku baiļu nojautas un naktas laikā viņam visu aizrauj tuksnešainā auka. Austriņš vējš viņu paceļ gaisā, tā, ka tam jālido, un strauji aizpūš viņu prom no viņa dzīves vietas. Bez žēlistības raida Dievs uz viņu savas šautras, un par visu varu viņš gribētu aizbēgt no Dieva rokas. Bet jautrā un ļaunā zobgalībā ļaudis vēl sit par viņu plaukstas un svilpšana pavada viņu, viņam aizejot no viņa līdzinējās dzīves vietas. Apstāsimies šeit, jā. Ilgi nebija lasījis savā veidā tik realistisku skatījumu un tik tiešu. Mēs šodien esam iemācījušies tādu, neteikt tik tieši, mēs esam iemācījušies tādu toleranti sacīt. Bet šeit Ījabs saka tieši un nepārprotam. Lūdzu, brāļi, kad jūs lasat šo rakstuvietu, kas ir tas pirmais, kas jūs uzrunā, Daini?
1: Te var redzēt, ka Ījabs tiešām tic savai pārliecībai un taisnībai, un viņš saka, ka es neredzu nekādu pamatojumu tam, kas ar mani notiek, un viņš stingri grib palikt uz tā un arī paliek. Un līdz ar to viņš nekādā gadījumā nevar piekrist tam, ko šie saucamie draugi nāk un viens pēc otra visu laiku. Jābūt kaut kur tavai vai ne? Jābūt kaut kur tavai.
0: Bet tev nav tā, ka sākumā, kad lasa, liekas, ka baigā paštaisnība?
1: Kaut kādā ziņā, paštaisnība tādā ziņā, kad Dievs jau pats teica, ka Ījabs ir taisnis, neviens nav tik taisnis.
0: Jā, taču, bet to neviens nedzirdēja.
1: Jā, to neviens nedzirdēja, to mēs tagad zinām. Uz ar to no vienas puses, Ījabs sirdsapziņa, cik cilvēka sirdsapziņa varbūt tīra, ir tīra. Mm. Jā, viņš saka, mana sirdsapziņa mani nenosoda, ne par vienu no manu mūža dienām. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš redz visu ainu. Mm-hmm. Jā, un līdz ar to te ir tā lieta, kad reizēm ir tiešām cilvēki, kas no visas sirdsapziņas kaut ko dara. Tas, un viņiem var vienā brīdī, viņš redz visu tikai, ko viņa sirds redz un apzinās, bet tas joprojām vēl nav viss, kas eksistē. Mm-hmm. Un te ir tā jāuzmanās, paļauties tikai uz savu sirdi, jo reizēm, pat ja sirds neapsūs, tas vēl nenozīmē, ka tev ir visa taisnība. Mm-hmm. Tā.
2: Jā, es aizdomājos tieši tā, par ko tu teici, ka viņš tik skaidri pasaka, kā varbūt mūsdienās mēs necenšamies tā pateikt. Un es domāju, kāpēc? Un beigās, laikam liekas, kādēļ viņš to var izdarīt? Es domāju, tāpēc, ka tā ir rakstīts, ka arī viņš apzinās, ka viņam nav ko zaudēt, man liekas, vairs. Es domāju, ka viņš mirs drīz tajā brīdī.
0: Tad, kad tu sāki šos vārdus, nav ko zaudēt, tad skaidrs viņam viss, viņam nekā vairs arī nebija. Jā,
2: viņam nekā nebija vairāk. Un viņam pat veselība visu, viņam liekas, ka šobrīd, bet kam man kaut ko mēģināt, varbūt tā, piegludināt?
0: Kādam izpatīt?
2: Jā. Kāda jēga? Man nav iemesla to darīt. Es varu pateikt tā, kā ir. Es varu pateikt visu.
0: Labi, tu tagad pateici ļoti interesantu domu. Piedod, es tagad, kā es saku, tu pats uzprasījies. Tad tas nozīmē, ko? Lai pateiktu tieši un bez bailēm jeb patiesību. Jo Ījabs saka patiesību. Tu jau saproti, ko es gribu teikt tālāk. Tas tā nozīmē, ka man ir jāzaudē viss. Tev ir jāzaudē viss. Dievam ir jāatņem viss. Un faktiski tas tā ir, ka ja mēs padomam, jo vairāk ir,
2: jo grūtāk
0: ir pateikt patiesību. Ir vēl vairāk, teiksim, ne tikai drēbes kaudzēs sakrāmēs, ne tikai sudrabs kā pīšņi, bet zelta kāpīšana. Bet tev ir status. Tu esi, teiksim, valsts vīrs. Tev ir, tu esi ministrs, tu esi noteicis.
2: Visiem tev jābūt ir kaut kādam tā kā kontaktam, tolerēt, tur kā politika, kā saka, es
0: spēlē. Pareizi, un tev ir, visur ir jāmanipulē, jāiz...
2: Viena tā, pie otra cita un, tā.
0: Nu, bet tad tā iznāk to, ko tu sacīji. Tu pats man uz tā domu uzvedināji. Tātad, lai pateiktu skaidri, mums ir jāatņem viss nost.
2: Nu, ja cilvēki cīdīgi skatās, protams, Dievam visas lietas ir iespējams. Ja mēs zinām, Dievam ir iespējams arī pie tā, ka tev nav šī apziņa, ka tu esi visu zaudē, ka tev nav ko zaudēt. Dievs var cilvēkā radīt kā pravietisku, kā pravieša gāja, viņiem arī tādā nebija laikam ko zaudēt. Viņi vienmēr staigāja pravieši.
0: Es gribēju tieši tev jātāt, parādi man vienu gudro pravieti. Parādi man lūdzu vienu.
2: Viņi bija bailes arī nomirt, ka viņi teica, ej runā, es negribēju teikt.
0: Bet kuram būtu pilna māja ar sudrabu un zeltu? Nav tāda.
2: Pēc tīri, ja mēs skatāmies cilvēciski, tad, kad nav ko zaudēt, tad motīvi paliek vistīrākie. Ja mēs tā cilvēciski papētam sevi un apkārtējos, es ar sevi, tad, kad liekas, ka tev jau vairs nav ko zaudēt, tad tu pasaki tā, kā tu domā, parasti cilvēks pasaka. Pat arī ne tā, ka visu zaudē. Vai arī kaut kādās attiecībās bieži vien ir kaut kādas, piemēram, bijis situācijas un liekas, nu, vairs jau neko. Nu, tad es pateikšu, kā es varbūt domāju. Pirms tam varbūt ieturēt, es zinu, tā diplomātiski kaut kā cenšās. Bet tad, kad jau ir tā sajūta jau, o, ko es vairs zaudēšu? Ko, kas būs? Tad tu pasaki. Bet, protams, labākais, ko es tagad atkal domāju otru to pusi, kā to darīt, protams, tas ir diezgan radikāli to darīt, bet kā pateikt lietas patiesības tādas, kādas tās sīra, lai nenonāk. Nu, lai tas nav tikai tad, kad tas moments ir, kad tev nav ko zaudēt, bet kad tev viss it kā ir normāli, viss notiek tavā dzīvē, un tad sākt, jā, tas ir tas interesantākais jautājums, es domāju, šajā brīdī, ka kā to?
0: Ko Daini tu domāji?
1: Es domāju, ka mēs vienmēr kaut ko zaudēsim, jautājums, kas ir visdārgākais, ko es negribu zaudēt. Un ja cilvēkam, nu, visdārgākais ir tas kungs, viņš pilnībā uz viņu paļaujās, un viņš saprot, ka kungu nevar atņemt, tad viņš arī tā var runāt. Bet tam jābūt ir tādam cilvēkam, kurš tiešām ir, nu, pilnībā sev veltījis Dieva gribai, pilnībā uz viņu paļaujas, viņam var būt daudz, bet viņš to netur pa savu. Un tad var dzīvot tā.
0: Bet vai vispār tas ir ļoti labi?
1: Teoretiski, jā. Praksē tas jā, protams, ir...
0: Tieši es gribēju.
1: Tas ir...
2: Grūti novērojums.
1: Jā, bet pēc teorijas tas ir iespējams. Praksē ir cita lieta.
0: Bet paskatīsimies, nu, es kur... bagātais jauneklis. Precīzi ar to pašu sastapās. Nācis man sekoja. Kas man vēl vajadzīgs? Vēl?
1: Nu. Pēc būtības, nu, mācekļi saka, mēs esam visu atstājuši tevis dēļ. Nu, tad bija arī kādi, kas bija gatavi atstāt.
2: Mācekļi, principā, atstāja, sanāk.
1: Jā.
2: Tie ir praksē cilvēki. Būt apustuļi, laikam... Jā. Principā, kaut kur ir praksa. Kaut gan viņi, Pēters ar Pāvilu, tur bija tie momenti, kur viņš it kā mazliet liekuļoja ar jūdiem. Tur, viņam tur teica, kāpēc tu nesaki tik tie, kāpēc tu spēlē līdzi kaut kādu to spēli.
1: Jā, tajā laikā Pāvils arī saka, nu visu, ko es biju iegūs, es to uzskatu par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un te parādās, ja tā viņa... ka viņš tā pieķeršanās, ka nu, nekas virs šī zemes nav tik svarīgs kā Kristus. Un, nu, jā, līdz ar to ir, kur tas vārds tapis par miesu, jeb par realitāti.
0: Jā, par šo man ir, es šobrīd vienkārši, man ļoti patīk šis te moments, kad faktiski mums ir viss jādod, jeb jāatstāj, jeb jābūt ar tādu pārliecību, jeb ar tādu, ka pati jārī man atņems visu. Tad vienalga es teikšu. Pat ja man neļaus vairs neko, pat ja tur, tad vienalga es teikšu. Jo atceroties visus šos te gadsimtus, kā draudzes valdencieši un kas vēl, kā viņiem bija, nāca reliģija un viņus vajāja. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi pateica patiesību. Dažus vārdus, tur nevajadzēja visu mainīt. Tikai dažus vārdus pateica. Es nepiekrītu tam, kā jūs rīkojaties. Vienā punktā. Un viss, jau tev vajāšanas, tev bēdz kalnos, būvē maz mājiņas, dzīvo kopienā. Bet jūs saprotat, padomu laikos, faktiski te ir arī tas, tā atbilde, padomu laikos ticīgajiem faktiski daudz nekas nepiederē. Nu, sēžņu drubuļa algu bija, tā bija tā vidējā. Un tad bija drosmīgi sacīt un sacīja. Gāju uz dievnam, jānāca čeka, un skatījās, kas ko ir atvedis bērns ja vienalga. Bet nebaidījās. Tagad, bet lūdzu saprotiet pareizi, es to nesaku ar pārmetumu, es pats sev to saku. Tas kungs ir tik ļoti daudz ko devis. Fantastiski. Paskaties, kas par tev? Nu, draudze. Jūs paši, ar Dievs, nu ne jau paši, bet Dievs spēkā izremontējā telpas. Viss ir. Un tagad tev vienā momentā pasaka, zini, nu, vajadzētu tomēr būt tolerantākam. Kādā jautājumā?
2: Jā, es iedomājos no rakstiem, no svētiem rakstiem, Bībeles, dažus šos pantus, kas liek domāt, kādā sāk domāt, kā vispār domāt, kur Pāvils saka, nevis es vairs dzīvoju, bet Kristus dzīvoju. Ja griežgrauds nekrīt zemē, nemirst, viņš nenes augļus. Un man liekas, te mēs kaut kur tiekam pārbaudīti tādā dzīvē, ka nu, faktiski jāatsakās ir kaut kur no sava es, no sava ego, no saviem plāniem, Dievs, nevis vairs, ka es dzīvoju, nevis mani plāni, nevis es ko vēlos, bet ka tu sāc dzīvot ar mani. Un tas to sasniedz, es nezinu, kam, reti cilvēki, kad tiešām iet šajā stāvoklī. Un
0: kāpēc es domāju, sasniedz reti?
2: Nu, tāda nu, sajūta. Nezinu, būtu tas kļūdos.
0: Tev var tādu sajūtu?
1: Nē, nu, es redzu cilvēks, kas saka to, ko viņi domā īpaši, nedomājot, kā citus to reaģēs vai uztvers. Viņi tic, ka tā ir taisnība, un, nu, es redzu, ka ir cilvēki, kas tā arī saka. Nu, pie manis arī ir bijuši cilvēki, kas saka, nu, jā, mācītāji, es tomēr uzskatu, ka ir šādi, un es tev to gribu teikt. Un tas, kas bieži vien, ko tad mēs maksājam, mēs mūsdienās vairs nemaksājam tik ļoti ar brīvību.
0: Precīzi, jā. Brau, precīzi.
1: Mēs varbūt maksājam ar reputāciju, ko par mums padomās. Nu, un tādā veidā mēs gribam saglabāt to labo, pozitīvo tēlu par sevi, un mēs nu, tad vai nu maksājam ar taisnību, vai nu maksājam ar reputāciju.
2: Bet es šajā gadījumā biju domājis, ko sasniedz reti, tieši šo stāvokli, nevis es dzīvoju, bet ar mani dzīvo Kristus, kur Pāvils bija iegājis. Tur, kur pateikt kaut kādas lietas, es domāju, daudz cilvēku vispār nekaunās pateikt savu viedokli, viņam ir tālāk par savu reputāciju. Tādā ziņā pilns Facebook savi var izteikties, kā vien grib, un mācītājiem pateikt visu, ko viņš nepareiz dara. Daudziem vispār, un viņiem tiešām liekas tā sajūta, ot, viņi šobrīd dara, tā kā iepsteiksim, nu, es par patiesību. Un bieži vien, ka patiesība varbūt tik, nu, viņu acīs, viņi liekas patiesība, bet viņi varbūt puspatiesība. Un tur ir jābūt arī gudrībai, gudrība arī jābūt. Nevar vienkārši durt un traumēt atkal apkārtējos kaut kur.
1: Kā tu biji domājis, jā, to?
2: Ot, ka nedzīv... Ot, šis stāvoklis, es par šo stāvokli pēdējās nedēļas, pat mēnesis, es ļoti domāju, man Dievs ieveda tajās pārdomās, ko tas vispār nozīmē. Kāds ir šis stāvoklis, kad cilvēks, ja iet tā, kā Kristus ir mūsu piemērs, kā Kristus dzīvoja uz zemes, viņš nedarīja neko, ir rakstīts, ko tēvs viņam neteica vai ko dēvs nerādīja. Viņam faktiski savas gribas pat nebija.
0: Savu plānu nebija.
2: Savi plāni nebija. Un Pāvils saka arī frāzi, nedzīvoju vairs es, bet Kristus dzīvo. Viņam vairs nav savas ambīcijas, viņam nav vairs savas, man kaut kas jāsasniedz, man kaut kas jābūt reputācijai, viņam viņš ir nomiris visam. Viņam ir, es vienkārši dzīvoju un ļauju Kristum dzīvot ar mani. Bet lai Kristus dzīvot ar tevi, faktiski tam cilvēkam ir tā kā jānomirst savam visām vēlmēm, savam ego, savam reputācijai, savam visam. Bet te ir tāds, es par to daudz domāju, jā, un tas ir sarežģīts

0: Es dažreiz lietoju tādu, šo negribu lietot radio, ka tu paliec tā kā nevis apsēsts, Jēzus, bet tu paliec, nu, es negribu spilgt tu vārdu, vienkārši atrast, ka Jēzus tiešām dzīvots ar tevi, kā Pāvils to raksta, kā Jēzus pats dzīvo, vienkārši tas ir, man liekas, tas pats augstākais līmenis, kā var, kur var iet, un tas, es pats par to nezinu, es vienkārši par to domāju, un vienkārši interesanti arī, kā citi to redz, kā jā. Citi, jā.
1: Man ik pa laikam liekas, ka tāds, nu, bijis tāds piemērs ir mācītājs Michaels Wells, ka lasa tos viņu stāstus, kur viņš tā kā saka, Dievs, man liekas, sirdī braukt uz turieni, un bieži vien pie nu, cilvēkiem, kas tiešām ir nabadzīgi vai bijuši spitālīgi, vai kur tur trīs dienas tu brauc uz vienu ciemu, lai vienu cilvēku uzrunātu. Un tas ir tas, ka, un ne jau tā, ka simtprocentīgi visās lietās, ja, bet viņš jau arī saka, ka mēs visi esam nepilnīgi, bet tad, kad viņam šī doma ir, jā, kungs, kur tu mani sūti, kur tu gribi, lai es esmu, jo nav tā, ka, jo Dievs jau grib lietot gan mūsu izvēli, viņš grib, lai mēs to saskaņojam ar viņa gribu, jo viņam jau vajag manas balss saites, manas rokas, manu naudu, manu, jā, lai mūsu lietot, un tas, jā, nu viņš ir tāds viens no vieniem, ko es redzēju, jā, vai es būtu gatavs tā braukt, tur doties, iet tik tālu, lai uzrunātu vienu cilvēku, un kurš nekad tu vairs
2: nesastāpis. Šajā kontekstā man nāk atmiņā kāds stāsts. Es precīzi neatstāstīšu, bet tā būtība ir tāda, kad pirms daudziem gadiem tika kādā tur ciltī nogalināts pat misionārs. Un savukārt kāds pravietoja par to, ka pēc gadiem pie jums nāks viens baltais un liecinās, un viss izmainīsies. Michaels Wells bija tas.
1: Jā, to es arī atceros, kad viņa te pravietojumā bija, un jūs viņā klausaties kaut kā vēl tā.
2: Jā. Bet šodien vai ir vispār laiks par to domāt? Viss apkārt ir haoss. Vārdi to tiešām nozīmē haoss. Es tik haotiskā pasaulē, es neesmu dzīvojis. Tas nav tā, ka jaunībā bija debes zilāk un zāle zaļāk. Ne tas. Bet tik haotiskā, tik pilnīgi bezcerīgā. Uz ko, ja nebūtu Dievs, uz ko lai liek cerību? Es neredzu, uz ko likt cerību. Visas alianses grūst. Visas, teiksim, tādam dokumentam, kur paraksta 3 vai 4 valsts vīri, kas ir ietekmīgākie pasaulē. Vau, nu, pagaidu, nu, tam tad ir svars. Izrādās, viņam pat nav tik liels svars piedot, kā uz nagliņus durt. Nu, nav. Es konkrēti domāju par Ukrainu, kad Ukrainai sacīja atdod viss ātumieroči. Jo Ukrainai bija viss. Ukrainā arī tur daudz ko ražoja. Priekš kārtehnikas Krievijai. Atdod. Un mēs tev reskurs garantējam. Un garantēja Krievijas nosauksim tā ķēniņš. Amerikas ķēniņš. Un vēl bija trešais ķēniņš, es piemirsu. Un visi trīs ķēniņi saka, droši mēs suverenitāti garantējam. Nu labi, atdev. Un šajā haosā es redzu slava Dievam, ka mums ir Dieva vārds. Un praktiski tagad ir tas, ka tagad, kas tad ir tas vērtīgākais? Vērtīgākais ir pateikt kādam cilvēkam, redz, kur nāc pie Kristus. Un tas ir, ko Kaspar, tu sacīji, katru dienu Nu, tā kā Kristus darīja

0: tieši to, ko tēvs viņam lika darīt. Viņš neplānoja. Es tagad nakts vidū braukšu ar laivu, man tur būs kas airē, un es pats atdusēšos, un tad mēs sasaucam sasaucam draudzes padomus sēdi, nospriežam visus jautājumus, kā mēs rīkosimies, ko mēs darīsim, un pēc tam, kungs, tu jau zini mūsu nodomus svētī. Nē, nu, piedodiet par ironiju, bet ļoti bieži tas tā ir. Un kad faktiski, un tas arī uz manis attiecās, kungs, kāds ir tavs plāns? Ko tu gribi? Un, jā, man, piemēram, kāds ir jauns raidījums, es nezinu, nu, tajā sfērā, kur tu esi licis, kas ir tas, ko tu redzi, kas būtu visefektīgāk? Man būtu vieglāk nu, tāds atmiņu stāstu raidījums. Nu, visi tur atmiņās stāstu savus atmiņu stāstu. Jeb ceļojumu raidījums. Viss stāsts, cik brīnišķīgi brauciet uz turien un turien. Un paskatieties, laiks tiek iztērēts, un tas kungs gaida to, ko tu, Daini, sacīji. Viņš gaida mūsu nodošanos, mūsu rokas. Mūsu kājas, mūsu domas, viņš gaida, ka mēs tās uzticēsim viņam un pajautāsim, kungs, ko, kas šodien ir tas, ko tu gribi izdarīt? Caur mani, jau caur mani draudz. Brīnišķīgi, bet nu, šeit ir arī smagas lietas. Jā, 16. pantā, ja viņam arī sudrabs būtu kā pīšļi kaudzēs apbērts un drēbu gabali būtu kā māli grēdā sakrauti, tad, lai gan viņš tās būs krājis, bet taisnie tās apģērbs. Un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Kur tas notiks? Es zinu, gadiem. Nu, vismaz 20-25 gadus es zinu šo te rakstvietu, kā viņi tiek pasniegt. Mēs būsim galva un ne aste. Un mēs dalīsim visu pasaules bagātības. Un pie mums nāks viss Ēģiptes bagātības. Nu jā, no Izraēlam tas tā notika. Pasatieties, Dievs izved ārā. Un Izraels gāja ar, es nezinu, neteiksim, tonnām zelta, bet tur bija, un tālāk paskaties, ka cilvēkam iedod to, ar ko viņš nemāk rīkoties. Tur nepagāja pat 40 dienas, kamēr Mozes bija runāja. Jau visi vēl man ir sametīsim. Un jau gatavs, jau tiek izliet sev tež. Ne, tāpēc, ka cilvēks ja tagad ticīgai, nu, piedodiet, ka es šodien smejos, bet ja ticīgajiem iedod visu varu, tad pirmais man jautājums, kuriem ticīgajiem dot?
1: Tas ir galvenais jautājums.
0: Nē, nu es tur precizēšu, to man nav bail to precizēt. Kurai konfesijai uzticēt? Pārvaldīt visu. Nu, apstāsim pie Latvijas. Mums jau nav zels, mums ir 20 miljardu parāds, cik tur ir. Nu, tad uzticēsim, kur konfesija ir uz mieru paņemt šo te 20 miljardu parādu. Kopā ar visām bagātībām, kas mums Latvijā ir vēl palikuši. Vairs nav, nu jau... Tas ir interesanti, ka mēs cilvēcīgi domājam un mums tā cilvēcīgi augstam pēc tādas varas, augstam pēc tādas
1: kontrolas.
0: Kontrolas, arī turības, drošības. Vispār brāļi, man nu pat ienāca prātā vārdu salikums. Dievu bērns, kas ir atpirts ar Kristus asinīm, rūpējās par drošības spilvenu.
1: Tas tā, kristieši, tas ir, es domāju, tādiem praktiskiem, jo kristietībā, nu, es zinu, personīgi pazīstu tie saucamie praktiskie latvieši. Latvieši ir praktiski un arī praktiskie kristieši. Un liekas, tur jau nav nekas slikts, nu, ka tev ir uzkrājums, ka tev ir viss saplānos, tev ir viss ir salikts. Un tas liekas tāds ļoti tāds brālis, nu, ļoti adekvāts, sakarīgs cilvēks.
0: Bet
1: kur paliek jā, ticība, kur paliek tas, kur Jēzus var ieiet, paiet malā. Tas ir tas radikālākais, kur tāpēc laikam ir tik maz cilvēki, kas iet tajā brīvībā, teiksim, tādā, kur Dievs var sākt lietot tādā veidā, kur, kā jūs stāstījāt par šo vīru, kur tiek atlaists burtiski, jā, Dievs, ko tu vēlies. Un arī es atceros tas jaunākais dēls, kas pazaudēja visu, pazudušais dēls. Viņš atnāca atpakaļ, un vecātajam dēlam vēl bija mantojums, jaunākajam dēlam vairs nekā faktiski nebija. Bet viņam faktiski bija viss, kas ir tēvam. Turpmāk tēvs rūpējās par jaunāko dēlu. Viņam bija viss. Un tajā brīdī viņš paliek pilnīgi atkarīgs no tēva. Viņam vairs nav citu opciju. Un, kad nav vairs citu opciju, man liekas, tad ieslēdzās jau tas, es esmu pilnīgi. Man nav vienkārši variantu. Ir tikai Dievs. Ir tikai tēvs.
0: Nu, bet saprot, nu pat tās tu sacīji. Praktiskais latviets, kuram ir visi varianti, jau sakramēt pa plauktiņiem.
1: Ablēp,
0: nu, pareizi. Un tagad, kā to nolikt tā, kad...
1: Tu tikai, laikam, pats Dievs. Es pats nezinu, bet, cilvēks, es runāju šiem cilvēkiem, un viņi ir tiešām ļoti gudri, un es pat kaut kur jūtu tādu skaudību, kā viņi prot sameniģēt kaut kādas lietas, kur es pats krītu cauri, es tur kļūdos, tur, šur, un jā.
0: Jums nav bijis tāda doma, prātā, nu, tas atcerties tā Jēzus sacītais. Bagāts, turīgs vīrs, kam laba raža un tiešām biznesā viss labi notiek un būvēši jaunas šķūņas un lai būtu ko likt. Un tad tur, mēs zinām tos skarbos vārdus, tos es tajāt neteikšu. Bet vai tad nevar būt tā, kad es būvēju šķūņas un vēl šķūņas un kungs svētītos šķūņus?
1: Tas ir interesants jautājums. Es par šo arī es daudz domāju, un es līdz galam nevaru... Es nevienu nemēģinu tiesāt vai nemēģinu kādam pateikt, tu dari nepareizi, pasarg Dievs. Un, jo es redzu, ka viņa arī labi ir, un tur ir tādi... Varbūt tas ir aicinājums kaut kāds jautājums, vai tas ir kaut kāds Dieva izredzētību kaut kādam iet vienam tādu ceļu, citam tur praktisko ceļu, varbūt viņiem jāstrādā kopā kaut kādā veidā. Es mēģinu arī saprast, jo es redzu, ka ir cilvēki, kuriem tas prāts strādā ļoti analītiski, un viņiem ļoti grūti ir ieraudzīt tādu dievišķo pārdabisko vadību, apgādību vai nu, jā, šo staigāšanu Jēzus.
0: Bet ir arī, nu, es pazīstu cilvēks, kur ir turīgi, un viņiem ir dievu vadība.
1: Jā.
0: Ir.
1: Noteikti.
0: Slava Dievam.
1: Tāpēc es saku, es nemēģinu nekādā veidā pazemināt cilvēkus, jā, jā, kuri ir gudri šajās, teiksim, zemes lietās. Mm. Un dievu var uzskauz, viņiem arī ir dievu svētība. Un, bet ir tie pašā laikā otri šie cilvēki, kuri kā apustuļi, bet visi redz nav apustuļi arī. Tāpēc varbūt es priekš sevis mēģinu arī salikt pa plauktiņiem, kā es esmu tāds arī kaut kur analītisks cilvēks šajā sfērā, kad laikam, nu, Dievs, Jēzus izvēlējās 12 tieši apustuļus, nu, un viņi arī atdeva visu, un lai būtu tur un darīja pilnīgi to, ko Jēzus, teiksim, tā kā viņus vadīja. Bet bija jau arī 70 un vēl masas cilvēki, kas vienkārši kalpoja un dzīvoja kopā ar kungu.
2: Es atceros vienreiz runājumu ar kādu uzņēmēju, un es prasīju, nu, nu, mums mācītājiem viegli saprast, kas mums aicinājums, mēs ejam to darām, bet kā tu saprot, kas ir tavs aicinājums no Dieva? Viņš tā arī teica, nu, es uzskatu, ka mans aicinājums ir būt par uzņēmēju. Mm. Viņš man dod gudrību, kā, nu, ne tikai pelnīt naudu, bet rūpēties par šiem darbiniekiem, kas tur ir desmitiem darbinieki, ļoti gribu, kur ieguldīt, kur atbalstīt kādus projektus. Un patiesībā, runājot vēl ar uzņēmējiem, es redzu, ka viņiem patiesībā, viņi iet cauri lielākam daudzreiz ticības krīzēm nekā, nu, citi cilvēki. Ir vieniem tur ir uzbrukumi tur biznesā, citus sāgrib tiesāt, jo viņiem tik labi iet, ka viņi var pazaudēt stūīt visu. Citur ir atkal saprast, Dievs man ieguldīt tur tos tūkstošus tajā projektā vai nē. Un viņi tiešām, viņi daudzreiz pat praktiskā veidā daudz vairāk pieredz Dievu vadību un uzticēšanos nekā cilvēks, kuram nav savu uzņēmēju darbību, kurš vienkārši dara savu darbotu aldu, nu, aldziņu dabu, un viņš nepieredz tos milzīgos izaicinājumus, jo uz viņa nav nelielās naudas, ne tie cilvēku dzīves, ja, bet šī uzņēmēja reizēm piedzīvo, nu, milzīgas ticības pārbaudījums un
0: iekrīt
2: ar Dievu.
1: Jo vairāk uzticēts ir, principā, jā, jo tā risks un viss šīs lietas ir daudz izteiktāk izjūtamas, jo mazāk to dots, jo it kā vieglāk ir. Bet pareizi, jā, es domāju, Dani, tu saki, ka es varētu domāt, ir aicinājumi vienkārši. Ir aicinājums būt par biznesmeni, un, protams, viņš rūpēs cilvēkiem arī, viņš sēja valstībā un tamlīdzīgi, un tur viss ir okay. Un ir aicinājums būt, jā, mācītāji, tur pravieši apustuļi un evaņģēlisti, viņi atkal dzīvo citu šo. Ja tu esi aicināts tur, tad tur, jo Jēzus ar piedāvājotam jauneklim, bagātajam, varbūt viņš bija biznesmens, es nezinu, kāpēc viņš bija tik bagāts. Viņš teica, labi, atstāja visu un nāc man līdzi. Faktiski viņš piedāvāja viņam kļūt par mācekli, laikam citiem viņš nepiedāvāja īsti. Viņš piedāvāja faktiski būt Jūdas varbūt vietā vēl vienam apustulim. Redz, lai būtu pa apustuli, lai būtu šajā garīgajā laukā, tur ir jāatstāja. Ir kāds, tā kā tā doma, šis, teiksim, domāšanas veids, tāds biznesmeņa, teiksim.
0: Nu, faktiski tas ir radikāls. Tas ir ļoti, ļoti, nu, jā, maksimālisti. Tur nevar tā. Bišķi sev, bišķi...
1: Nu, Jūda bija, kas tu bišķi sev ņēma un beigās.
0: Bišķi draudzē un bišķi tāds, bet tur ir jābūt maksimālais. Bet domājot arī par draudzi un tīpaši šajos laikos, es zinu, ka draudzēm nav viegli, jo pirmkārt draudzes locekļi ir pēc visām tiem baisiem melu pandēmijas gadiem ir aizgājuši, nu kā nu kurš ir. Un arī, teiksim, finansiāli. Es zinu, kā draudzēm ir, nu, teikšu tā otrādāk, draudzēm nav viegli. Un tad ir nākošais moments, kas man tikai par to ir jādomā, es nezinu. Bet es zinu vienu krievolodīgo draudzi, kur ļoti akcentē un ir, kad vārds ziedojums, tad, nu, ja tu skaties internetā, tad tu tajā brīdī var redzēt visas iespējas, sākot ar kvadrātu kodu, pēc tam tur ir digitālā staps,
1: Terminālis.
0: Jā, pieminekli.
1: Mums arī tas viss ir.
0: Pieminekli. Es par tevi nedomāju. Ko tu pateici, ka tev arī tas viss ir? Es nezināju, ka tev arī. Nē, bet man pēc tācīm ir bilde. Miļē. Un ziniet, kas man vēl vairāk? Nu, labi, nu, tur visi konti un visi pārējais ir. Un tad tur arī iespēja ir skaidrā. Ja tu esi skaidrā, tad nāc skaidrā. Un tad tas, kas mani pārsteidza, par ko man bija jāsmējās, pat ir iespējams kriptovalūtā.
1: Tas mums nav.
0: Mīļie, pat ir iespējams, es domāju, wow, nu ir progresīva draudz. Nu, nu viņai ir savs kriptovalūtas konts. Bet, mīļie, ziniet, kāpēc es par šo te visu smejos, un es skaļi smejos. Bet vai mums nevajag sākt domāt par citu kaut ko, pagaid gatavoties, es, kur tūlītās būs, kad tev nebūs ne kripto, ne mipto, ne hipto, nekas ne tev nebūs. Tev būs viens nosacījums. Vai tev ir zīme uz labās rokas vai uz pieras? Un tu nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. Kaut vai arī tev ir reiz, kur mājās tur būtu kripto un vēl nezinu kas. Nebūs tev tā zīme. Sēd uz savu kripto un grauz to kripto. Un tad šeit man vairs neiet kopā. Nu, tas, par ko mēs runājam. Paskatieties, Jēzus saka lapsām. Un kam tur vēl bija?
1: Jā, ir alas.
0: Ir ala. Bet cilvēka dēlam, Dieva dēlam, radītājam, mūsu pestītājam, nav kur galvu nolikt.
1: Tā ir cena. Jā,
0: bet tā salīdzina šo kalpošanas variantu. Un mēs ekrānā uzliekam visus kripto un QR kodus un visu pārējo. Nezinu. Paldies, brāļi. Es nebiju domājis par šādām lietām runāt. Paldies, ka jūs uz šo te vedinājāt. Es tāpēc ir ļoti labi, kad kopīgi mēs lasam. Mīļie brāļi un māsas un radio klausītāji, es nesaku to ar kaut kādu pārākumu, jeb kaut kādu tur nicinājumu. Nē, man vienkārši jautājums. Man vienkārši jautājums. Cik tāli. Es atceros, ka man bija ļoti grūti pārdzīvot. Man bija ļoti, ļoti, to saku no sirds, man bija ļoti grūti pieņemt lēmumu. Tad, kad mēs izdevām žurnālu atikšanās, 12 gadus, un tad uz žurnālu otrā pusē man vajadzēja uzģenerēt svītru kodu. Es nezinu, kas tas bija. Es ilgi turējos pretī. Man vienkārši iekšēji es nevarēju to uzlikt. Bet, nu, protams, es saprotu, nu paklausies, nu, kur kristīga grāmatnīca šobrīd var eksistēt bez svītriem QR kodu. Skaner. Iedomājies. Nu, bet pagaidām viņš ir, tas skaners tiek vērsts uz to preci. Bet pagaid viņš jau lēnām tiek vērsts uz pieri. Jau šodien ir tas tā. Man simbolists, man ļoti simboliski jau manos pieminētojos melu pandēmijas laikos. Kā mērī temperatūru? Ar lāzeru pistoli pieru. Jo vajadzēja 2 metri distanci, un tad bija lāzeru pistoli, ar ko nomērīja temperatūru. Vai laidīs iekšā, vai nelaidīs iekšā kaut kur. Nu, redz, kur... Tas pats paņēmiens, tas pats rokrasts, lēnām mēs tiekam pieredināt pie tā. Vispār baisi mēs tiekam pieredināt. Par to ir ļoti daudz jādomā un jābrīdina šodien. Nepārprotiet, es tagad nerunāju par Nē, esmu apstājies tikai pie kripto un QR. Bet mums ir jādomā par to. Vai atkal atgriežoties, brāļi, pie tā, ko jūs sacījāt, atstāt visu, mani ir Kristus, es daru visu to, ko Kristus saka šodien. Nu, vai es esmu gatavs šodien to darīt? Jā. Paldies, brāļi, jums. Vēl, ja jūs vēlaties sacīt kādu īsu vārdu, tad novēlējumu radio klausītājiem, ko darīt ar kodiem. Te par kodi bija ļoti labs uzrakstīts, ka būvēja savu namu kā kodi.
2: Jā, nu, tāda vienkārši līdzība, es zinu, no mājās ir trīs bērni, un ja es katram nepasaku, kas ir jādara, tad mājās rodas haoss, jo katrs dzīvo, nu, pa savam vai dara pa savam. Un tāpēc ļoti svarīgi arī mums, lai Dieva namā būtu kārtība saskaņot ar tēvu, ko tēvs grib darīt.
0: Amen.
2: Tas mans novēlams, jā, saskaņot visu, jā, ko tēvs grib, un tad tā kārtība arī būs mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs.
0: Jā.
1: Es, man vienkārši arī nāk prātā no Bībeles, šis, ko Jēzus pats saka, neuztraucieties par rītdienu, rītdienu pat skatieties uz putniem, skatieties uz puķiem, neviens, kā saka, tēvs rūpējās, un tā doma, ka mēs atdodam visu, mēs varam ticēt, ka tēvs par mums rūpējas, un tā ir tā drošība.
0: Paldies, brāļi, lai Dievs pagātīgi svētī jūs, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs sargā un svētī. Un cik labi lasot tādu senu stāstu. Un cik brīnišķīgi cik viņš ir pilns padomiem par šodien, kas pilnīgi nesalīdzinām, bet pilns padomiem, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Slavu Dievam par to. Ja būsim vēl šeit, un tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: No more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow. No cancer, no depression, just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be, all of this will change. We'll see you face to face, Jesus face to face.
1: Kristu žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs. Jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to var satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo piemiršiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi. Varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis. Un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Vienīgi Jēzus. Varētu šķist, ka tā ir pašsaprotama un nevajadzīga piebilde. Taču šajā mazajā vārdiņā slēpjas viens patiesi liels šķērslis, kas saistās ar ticību. Jo ir tā, ka pēc savas dabas mēs allaši vēlamies kaut ko pievienot klāt no savas taisnības, lai varētu tikt saukti par kristiešiem un drīkstētu ticēt, ka Dievs mūs uzskata par saviem bērniem. Mēs nesam sevi kaut ko tādu, kas ar visām varītēm vēlas izpelnīties žēlastību un darīt sevi Dieva labvēlības cienīgu. Tās visas ir mūsu cilvēciskās ambīcijas, sirdsapziņa, vēlme panākt savu taisnību, nerunājot nemaz par vēlmi samaksāt par visu, ko saņemam, un nopelnīt visu, kas mums dāvināts. Par to neko sliktu nevar teikt, ja vien mūsu ambīcijas ir vienīgi pildīt dzīves aicinājumu, ko esam saņēmuši. Mēs saņemam, lai dotu. Mums jāpiedot, kā mums ir piedots. Mums jāmīl, kā viņš mūs pirmais mīlējis. Viņš atdeva par mums savu dzīvību, un arī mums sava dzīve ir jāziedo par labu saviem brāļiem. Šeit tiešām ir vajadzīgas ambīcijas. Vai pareizāk sakot, šeit ticība darbojas mīlestībā. Mīlestība ir vērsta uz savu tuvāko. Tā strādā, kalpo, pūlas, cieš, piedod, nemitīgi un nenogurstoši tic un paļaujas. Tā dod par velti, jo ir saņēmusi par velti. Tā netaupa un nerēķina. Tā tiek piekrāpta un tomēr atkal visu sāk no jauna. Tā tic visu, cer visu un panes visu. Šādi darbi ir ticības augļi. Tie ir Dievam paprātam un patīkami, par spīti tam, ka arī tie nav brīvi no grēka. Gluži tāpat kā viss pārējais mūsos, tie ir aptraipīti ar neizskaužamo mūsu dabas samaitātību. Taču kā Kristus taisnība ir apsegusi visu pārējo mūsos, tā arī šie darbi ir šķīstīti ar asinīm, kas izpērk visus pasaules grēkus. Šie darbi kā ticības augļi ir svarīga patiesas kristietības daļa. Tomēr par ticības pamatu tie nevar būt. Tiklīdz cilvēks sāk skatīties uz saviem labajiem darbiem vai labajām īpašībām un cenšas noteikto vērtību, uzskatīdams tos par kaut ko nozīmīgu Dieva priekšā, tā pašā brīdī šie darbi kļūst par šķērsli glābšanai. Tai brīdī cilvēks ir sācis celt savu paštaisnību. Viņam nepietiek tikai ar nopelnīto žēlastību. Viņš pievieno klāt arī godīgi nopelnīto žēlastību, ko tas slepenībā aprēķina kā atalgojumu par ilgstošu un uzticīgu kalpošanu vai arī par daudziem un lieliem personiskiem upuriem. Tāpēc bez gala svarīgi ir atcerēties, ka godīgi pelnītā žēlastība pilnīgi izslēdz nepelnītā žēlastības saņemšanu. Cilvēka personiskā taisnība ir pilnīgs pretstats ticības taisnībai. Ticība saviem darbiem vai īpašībām nekādā veidā nevar stāvēt līdzās ticībai Jēzum. Šeit raksti ir nepārprotami skaidri un konsekventi. Ja viss ir no žēlastības, tad ne no darbiem. Citādi žēlastība vairs nav žēlastība. Jo visi tie, kas paļaujas uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta. Bībelē ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas rakstīts bauslības grāmatā. Jūs esat atkāpušies no Kristus, ja jūs vēlaties kļūt taisni bauslības spēkā. Jūs esat atkrituši no žēlastības.
Un tā ir kristietības mācība, kuru vecais cilvēks praktiski nespēja saprast, lai cik dievbijīgs tas izliktos. Vecajam, neatdzimušajam cilvēkam nekas nav pretī būt zināmā mērā dievbijīgam, ja vien tas ar savu dievbijību var izcelt un izskaistināt savu personību. To, ka grēks atšķir cilvēku no dieva, var saprast arī cilvēka dabiskais prāts. To apliecina arī sirdsapziņa. Bet tas, ka labie darbi kļūst par šķērsli glābšanai, sniedz stālu pāri dabiskā prāta saprašanas spējām. To, ka kārtīga un godīga dzīve ir tikpat tāla no dieva žēlastības, kā netikla un dzērāja dzīve, dabiski, ka cilvēks atsakās saprast. Te palīdz tikai dieva gara gaisma, kas māca meklējošai dvēselē iepazīt sevi tik pamatīgi, ka tā redz, iten viss cilvēkā ir aptraipīts. Pat savās lūkšanās viņš ir egoistisks, savā grēku nožēlā patmīlīgs, savā labdarībā sautīgs un savā ziedošanā augstprātīgs. Tad cilvēks pirmo saprot, ka īstenībā viņā nav nekā laba, ko celt dieva priekšā, un ka tā ir vistīrākā žēlsirdība, ka vairs nekad dieva priekšā nebūs runa par viņa darbiem, nedz sliktajiem, nedz labajiem. Uzdrošinoties nāk dieva priekšā un uzskaitīt visu labo, kas paveikts, ir tas pats, kas nākt un prasīt algu par saviem grēkiem. Tas nozīmē vēlreiz pakļaut sevi taisnīgas atmaksas briesmīgajam likumam. Tas nozīmē iziet no žēlastības valstības un iet bauslības jeb likuma valstībā, jo ja likumam ir spēks kaut vienā punktā, tad tam ir spēks arī visos citos punktos. Ja tu gribi no Dieva saņemt algu par to, ka tu runāji labu par sev nelabvēlīgu personu, kad bija iespēja viņu nomelnot, tad tev jāsaņem pilnītā alga arī par to, ka vēlāk priecājies un spoguļojies savā krietnumā, slepeni cerēdams, ka kāds tūlīt būs pamanījis tavu cildenumu. Ja vēlies no Dieva saņemt algu par savām daudzajām un dedzīgajām lūkšanām, tad tev arī jāsaņem pilnītā alga par to, ka daudzkārt esi aplam lietojis viņa vārdu tukšām pļāpām lūkšanu formā. Tikpat ļauni ir arī tad, ja dvēsele sāk uzticēties saviem pārdzīvojumiem, savai ticības cīņai, savai apņēmībai, savai dziļai nožēlai vai arī saviem panākumiem svēta tapšanā, savai uzvarai pār zināmiem grēcīgiem ieradumiem, savam pieaugošajam ticības priekam, kā arī visam citam, kas ir ārpus ticības vienīgi Jēzum. Te līdz ar Pāvilu jāsaka, bet kas man bija ieguvums? Un šeit Pāvils varēja uzskaitīt ļoti ievērojumus un apskaužamus nopelnus, ka bijis nevainojams vīrs bauslības taisnības lietās. To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas visai augsto cildenumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Šo lietu neviens cilvēks nav apguvis visā pilnībā. Šī mācība mums ar vienu ir jāmācās no jauna. Nekas nav vieglākā garīgā ziņā kļūt pašapmierinātam. Vienīgi Dieva gars var uzturēt cilvēku garīgā nabadzībā, kad tas neuzskaita savus darbus, nopelnus un labās īpašības, bet ir un paliek pilnīgi atkarīgs no sava glābēja. Šo darbu
var paveikt tikai un vienīgi Dieva gars caur vārdu. Tieši tādēļ visu dzīvi ir jāpaliek Dieva vārdā saskaņā ar norādījumiem, ko Kristus deva saviem mācekļiem. Ja cilvēks ņem Dieva vārdu nopietni, arī bauslību, viņš allaž no jauna atskārst, ka par spīti visiem saviem sasniegumiem viņš ir un paliek grēcinieks, kam vajadzīga Dieva nepelnītā žēlistība. Tā ir lielā atšķirība starp nopietnu Dieva vārdu lietošanu un ārišķīgu formālu kristīgo ticību. Nopietna Dieva vārda lietošana nozīmē, ka gars pastāvīgi no jauna veic savu darbu pie cilvēka, ļauj pasaulē izprast patiesību par grēku. Tad bauslība ar vieno jauna rada cilvēkā grēka atziņu, tā ar vieno jauna liek cilvēkiem nākt pie Kristus un tā ar vien kalpo ticībai kā audzinātāja uz Kristu, kas nabaga iztukšotās dvēseles ved pie krusta, lai no jauna saņemtu visu bagātību, kas atrodama vienīgi viņā. Ārējā formālā kristīgā ticība, nespējot neko citu kā sadraudzību ar cilvēkiem, kuriem ir noteikti priekšstati par to, kas kristietim ir jādara un kas nav jādara. Dzīvot pēc šādām prasībām jau nav īpaši grūti. Cilvēks diezgan viegli var tapt uzņemts draudzes vidū un uzskatīts par kristieti. Tā cilvēks var dzīvot ar diezgan vāju bauslības izpratni, kas papildināta ar pusduci cilvēku ieražu. Ar šādu baušļu pildīšanu cilvēks nevar panākt neko citu kā vien zināmu sava krietnuma apziņu, kas rada pašapmierinātību un pārākuma apziņu par visiem citiem nožēlojamiem cilvēkiem, kuriem netuvu nav tik daudz taisnības, ar ko lepoties. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ukraiņu kristieši visā Eiropā ir nodibinājuši aptuveni 160 jaunas draudzes, par to ziņo organizācija European Christian Mission International, norādot, ka miljoniem kara dēļ pārvietoto ukraiņu vidū notiek negaidīta evaņģēlija izplatīšanās kustība. Organizācijas pārstāvis Jims Memory, kurš nesen piedalījās Ukrainas Baptistu draudžu konferencē Polijā, sacīja, ka ir iedrošināts par to, ko Dievs dara caur Ukrainas kristiešiem Eiropā. Ziņojumā teikts, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī miljoniem ukraiņu ir bijuši spiesti pamest savas mājas, taču tajā arī ir uzsvērts, ka sēru, atšķirtības un nenoteiktības vidū Dieva gaisma spīd arvien spožāk. Ziņojumā teikts, Baptistu vidū vien pēdējo 4 gadu laikā visā Eiropā ir nodibinātas aptuveni 160 ukraiņu draudzes. Francijā joprojām nav atrasta vieta lielākajam ikgadējam Romu evaņģēlisko kristiešu festivālam, kas paredzēts augusta beigās. Festivāls Vie et Lumière, jeb dzīvība un gaisma, ir plānots no 24. Līdz 31. Augustam, taču vairākas iespējamās norises vietas, kurās Francijas valdība apsvēra atļaut pasākuma norisi, pēc vietējo iedzīvotāju un amatpersonu iebildumiem ir noraidītas. Piemēram, Eisonas departamentā jeb pašvaldībā, kur par pasākuma vietu būtu izmantota bijusī militārā nometne, departamenta pārstāvis norādīja, ka 20 līdz 30 tūkstoši Romu apmešanās kaitētu reģiona infrastruktūrai. Viņš tāpat teica, ka tas apdraudētu arī vietējo drošību un nodarītu kaitējumu visiem vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nav vajadzīgas nekādas papildu grūtības. Francijas iekšlietu ministrs norādījis, ka piemērotas vietas meklēšana turpinās, savukārt amatpersonas Luāras reģionā bažījies, ka festivāls atkal varētu notikt Nevojas pašvaldībā, kur pērn tas ievērojami palielināja iedzīvotāju skaitu. Nevojas mērs skaidroja, ka Romu festivāla laikā iedzīvotāju skaits palielinās 30 reizes, radot cilvēku plūsmu, kuru nav iespējams pārvaldīt bez plašas sagatavošanās. Lielbritānijā laulību reformas varētu pavērt ceļu piespiedu laulībām, brīdina laulību aizstāvības organizācija. Organizācija Marriage Coalition aicina iebilst pret valdības plāniem reformēt laulību noslēgšanas kārtību. Priekšlikumi paredzētu iespēju laulības ceremonijas rīkot gandrīz jebkurā vietā, ja tajā piedalītos atzīts ceremonijas vadītājs. Organizācija īpaši satraucas par ieceri nepadarīt mutisku piekrišanas apliecināšanu par obligātu prasību. Koalīcija brīdināja, ka šo pasākumu, kas paredzēts, lai ņemtu vērā reliģisko minoritāšu laulību tradīcijas, varētu izmantot piespiedu laulību veicināšanai. Turklāt organizācija apšaubīja plānus, saskaņā ar kuriem reliģiskajiem kalpotājiem, izņemot anglikāņu baznīcas garīdzniekus, ik pēc 5 gadiem būtu jāaiziet pārbaude par to, vai viņi ir atbilstoši un piemēroti, lai saglabātu licenci laulību vadīšanai. Koalīcija pauda bažas, ka par atbilstošu un piemērotu personu varētu tikt uzskatīts tikai tāds garīdznieks, kurš ir gatavs vadīt LGBT ceremonijas. Manilā, Filipīnās, ir sācies starptautisks kristiešu kongress, kura dalībnieki aicināti pievērsties aptuveni 3 miljārdiem cilvēku, kuri vēl nav jēgpilni sasniegti ar evaņģēlija vēsti. Arise Asia 2026, jeb Celies Āzija, notiek no 27. Jūlija. Un tajā piedalās aptuveni 4000 kristiešu no 50 valstīm. 5 dienas ilgais pasākums pulcē studentus un jaunos līderus, lai runātu par misijas darbu un evaņģelizāciju. Kongresu atklāja bīskaps Noels Pantoha, Filipīnu evaņģelisko baznīcu padomes nacionālais direktors un Arise Asia valdes priekšsēdētājs. Viņš pievērs uzmanību pasaules misijas darba mērogam. Pēc viņa teiktā gandrīz 7000 cilvēku grupu, kurās kopumā ir aptuveni 3 miljārdi cilvēku, jeb ap 40% pasaules iedzīvotāju joprojām nav jēgpilni sasniegta ar evaņģēlija vēsti. Norādot uz Dienvidāziju, Tuvajiem Austrumiem, kā arī atsevišķām Austrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas daļām, viņš sacīja, vislielākā nesasniegto cilvēku grupu koncentrācija ir atrodama šajā reģionā. Viņš aicināja kongresa dalībniekus pārkāpt pāri nacionālajai piederībai un piederībai organizācijām un pievērsties šim uzdevumam kā brāļiem un māsām Kristu, kurus vieno kopīgs aicinājums. Manilā notiekošais kongress Arise Asia 2026 turpināsies līdz 31. jūlijam. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tieši tā, skan Latvijas kristīgais radio 2004 arī šajā dienā, 29. jūlijā. Lai Dievs svētī, ka tas neapstājas šī vēsts, un jau neapstāsies, vai no ar mums, vai bez mums, bet šī vēsts izplatās joprojām, lai kā ir mēģināts viņu apstādināt. Tai skaitā arī kristīgo radio, bet tomēr šī vēsts izplatās. Paldies tev, kungs, par visu, mēs tev pateicamies, tev gods un slava, lai turpin izplatīties. Šis vārds, dzīvības vārds, patiesības vārds, arī caur radio, caur tevi un caur mani, caur draudzi, visām valdībām un varām, lai to apzinām tava daudzveidīgā gudrība. Un turpmākajās stundās laikā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5 Bībeles lasījums, pēc tam 5:15 redījums gaismas ceļš, 6 vakarā redījums teici to kungu, 7 vakarā klausies Latvija raidījums, 8 grāmatas lasījums, plus 9 raidījums atvērtās debesis, krievu valodā ar tulkojumu, 9 vakarā saldām iedziņā raidījums bērniem, plus 10 vakarā svētbrīdis, 10 vakarā raidījuma jā, man ir ļaudis atkārtojums, un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lūšādas iespējas kaut ko dzirdēt, bet, protams, kristīgo muziku nepārtraukti. Lai Dievs svētī katru vienu un visus kopā, ka mēs gaidām tā kunga atnākšanu. Turpinājumā, lai skan valdīt šonakt dziesma, manas mājas ir debesīs.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežastrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
3: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
4: Skola noteikti sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļ un sagatavo Kristus mācekļus.
2: 2655 93 04 vai apmeklē izlausties.lv.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no pirmās mūsu grāmatas otrās nodaļas, no 4. panta. Šis ir stāsts par debesīm un zemi, kad tās tapa radītas. Laikā, kad Dievs tas kungs zemi un debesis radīja, zemes virsū vēl nebija neviena lauku krūma un vēl neviena lauku zāle nezēla, jo Dievs tas kungs vēl nebija licis lietumlīt pār zemi, un vēl nebija neviena cilvēka, kas zemi koptu. Tad avotu ūdeņi cēlās no zemes un apūdeņoja visu zemes virsu. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu ēdenē austrumos. Tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Lasiet no pirmās mūsu grāmatas otrās nodaļas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no apustuļu darbu grāmatas 7. nodaļas. Bet kad tojās apsolījuma laiks, ko Dievs Abrahamam bija devis, tad tauta Ēģiptē auga un vairojās tiekams Ēģiptē sāka valdīt cits ķēniņš, kas par Jāzepu neko nezināja. Tas mūsu tautu pievīla un mūsu tēviem darīja ļaunu, tā ka viņiem savi zīdaiņi bija jāizliek, lai tie nepaliktu dzīvi. Tenī laikā Mozes piedzima un bija Dievam patīkams, un 3 mēnešus viņš auga sava tēva namā. Un kad tas bija izlikts, Fārona meite to pieņēma un audzināja sev pašai par dēlu. Mozu mācīja visās eģiptiešu gudrībās, viņš bija varens vārdos un darbos. Lasi no apustuļu darbu grāmatas 7. nodaļas.

Tiešām, mēs varētu tagad lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prats, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

bez 10:05 ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Naktī laiks būs daļai mākoņains, rietumos debesis biežāk apmaksies. Nokrišņi nav gaidāmi, bet pūšot lēnam vējam atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12, +17 grādiem, bet austrumu rajonos zem skaidrām debesīm gaisa atdzisīs līdz 10-12 grādiem. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Vējš pūtīs lēnu un termometrs stabiņš noslīdzies līdz 14-16 grādu atzīmē. Savukārt arī dienā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaināmi. No rīta vietām valstī saglabāsies migla. Vējš turpinās pūst lēnu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23-28 grādām. Vietām piekrastē nedaudz vēsāk. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet uzspīdēs arī saule. Diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz +25, +27 grādiem. Lūk šāda laika prognoze. Turpinājumā lai skan grupa vēstniecība ar dziesmu Mums ir dots laiks.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Ieba grāmatas 36. Nodaļas. Un Elihus turpināja un sacīja, pacieties vēl mazu brīdi, lai es tevi pamācu, jo man jautājumā par Dievu vēl vairāk kas sakāms. Es gribu ar savām plašajām zināšanām jautājumu aptvert plašāk, lai palīdzētu savam radītājam gūt taisnību. Jo tiešām, mana runa nav aplama, tavā priekšā ir vīrs, kam netrūkst zināšanu un atziņu. Redzi, Dievs ir varens un tomēr neatmet. Viņš ir varens savā sirds spēkā. Viņš neatstāja dzīvu bezdīvīgo un viņš piešķirs taisnību arī apspiestajiem. Viņš neatrauj savu acu skatu no taisnā un ķēniņiem tronī. Viņš nodrošina paļāvīgu sēdināšanu, lai viņi būtu paaugstināti. Bet kad viņi iesaistīti važās un guļ gūstā ieslēgti siekstās, tad viņš ar to ceļ viņiem acu priekšā viņu pašu rīcību un arī viņu pārkāpumus, ka tie sevi bija iecerējuši pārāk varenus. Un tā viņš atdara viņu ausis brīdinājumiem un atgādina viņiem attrauties no ļaunā. Ja nu tagad tie viņam klausa un pakļaujas, tad viņi savas mūža dienas noved labā galā. Bet ja tie neklausa, tad iet bojā pēkšņā nāvē un nomirst bez īstas atziņas. Tad nu tādi, kuriem ir bezgodīga sirdsprāta domas, iedegas dusmās un nesauc pēc glābēja, kaut gan viņš pats viņus sasējis važās. Tad viņu dvēsele mirst jau zēnu gados un viņu mūžs beidzas kā netikliem vīriem. Cietējus, turpretī viņš tieši izglāb viņu ciešanu dēļ un atver viņu vausis kā atlīdzību par viņu ciešanām. Viņš arī tevi cenšas izraut no bēdu rīkles plašumā, kur nav bēdu, un tavs galds būs pilns ar tauku bagātīgu uzturu. Bet ja tu esi pilnīgi pakļāvies bezdīvīgo spriešanas veidam, tad tiesa un sots ķers tevi pašu. Lai dusmu uguns tevi nepavedina uz zaimiem un izpirkšanas maksa, lai tevi nemaldina. Bet vai tava saukšana pēc palīga tevi atsvabinās no nomāktības un grūtās stāvokļa, tāpat kā visi tavi ārkārtīgo piepūļu paņēmieni? Neilgojies pēc tās nakts, kas kādreiz spiež citas tautas atstāt savas dzīves vietas. Piesargies, ka tu nepieslienies kādam ļaunam darījumam, jo tas tev vairāk patīk nekā pacietība. Redzi, varens ir Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lietpratējs, kā viņš? Kas viņu gan pamācīs kādu gaitu iet? Un kas jebkād ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi? Piemini. Tev ir jāteic viņa roku darbs, kas ir tāds, ka cilvēks to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, taču mirstīgais spēj to ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņu gadu skaitu. Lasi no Ieba grāmatas 36. nodaļas.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Radījums gaismas ceļš. Studijā Gintis Lūzis Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam arī šodien runāt par Dievu valstību un par viņa brīnišķīgo žēlstību, kuras kungs Kristus ir devis mums, mirstot pie krustam, izliet savas asinis, lai mēs varētu tikt glābti no šīs pasaules, no mūsu grēka un netaisnības ceļiem, no šīs pasaules tumsas kunga rokas un varas. Un tas ir tik reāls notikums, kurā viņš mūs glābi, gluži kā izved Izraēlu bērnus ārā no Ēģiptes un aizved pāri par Niedru jūru uz pretī apsolītajai zemē. Tieši tādas pašas izmaiņas notiek ar mums, kad kungs Kristus mūs glābi no mūsu grēkiem un izrauj ārā no tums varas, no tums pasaules un noliek uz šī te svētceļojuma ceļa pretī mūžīgai dzīvībai. Kopā ar visiem svētījiem. Slavu Jēzum! Šodien turpināsim pagājušajā redzījumā aizsākto sarunu par misiju. Par misiju, kas bija notika pilsoņu, Krievijas pilsoņu kara laikā 1918. gadā. Ukrainas teritorijā šobrīd tā bija Krievijas impērijas teritorija, notika Ukrainas arī brīvības cīņas, tāpat tās kā Latvijā tajā laikā. 1918. Gadā vienīgais viņi neieguva brīvību atšķirībā no mums Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un šis bija ļoti trauksmains un sāpīgs laiks priekš visiem, kas dzīvoja šajā reģionā. Ir beidzies tikko pirmais pasaules karš, kad daudz vēl bija gājuši bojā, strādnieki, zemnieki bija dzīti kaujas laukos tālu projām no mājām. Maz, kur atgriezās atpakaļ. Bet pārbaudīts tika pilnīgi viss, kā sacīts ir vēstulē ebrejiem, svētos rakstos, vienā nodaļā viss, kas kustināms, tiek kustināts, ja, ka paliek tikai nekustināmais. Lūk, arī šis arī tas jautājums, arī, kas mums tiek uzdots, ja, ka mēs lasām šīs te rindas, kā šie evaņģēlisti gāja cauri nāves ēnas ielējai. Un neiedomājamām grūtībām pēc savas izvēles tik ļoti paļaujoties uz Dievu, ka Dievs, viņa valstība ir tik ļoti tuvu un viņa apgādība un viņa roka tik spēcīga, ka viņš viņus izvedīs cauri, ja būs jāizved cauri un aizvedīs uz mūžīgo dzīvību cauri liecinieku nav, asins liecinieku nav, ja tas būs nepieciešams. Un šī paļāvība viņiem bija ļoti stingra šiem misionāriem, ko mēs ja sākam runāt pagājušā raidījumā. Un tas jautājums ir, kāda ir mūsu ticība? Vai mūsu ticība iet pāri par mūsu komforta dienu, komforta sajūtu? Vai tā ir ticība Dieva reālajai rokai, kura vissarežģītākajos, visbīstamajākajos un visnaidīgākajos apstākļos var mūs turēt vienalga, cik tas būtu grūti, kā mums iet. Un vai mūsu ticība ir uz augšām celšanos no mirušajiem, vai arī mūsu ticība beidzās līdz ar šo dzīves komfortu, ja dzīves un laiku, ja mēs skatāmies uz mūžīgo dzīvību. Un Dieva vārds daudz kārtīgi atgādina to, ka ja kāds mīl, badās ir Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā, ja kāds šo dzīvību neienīst, ja mīl mazāk kā mūžīgo dzīvību, tad viņš to nevar iegūt. Bet ja viņš tā kā necina šo dzīvi pretī, tās mūžīgās dzīvības priekšā, tad viņš to iemanto, ja arī pazaudē dzīvību. Nu, tādas domas ir diezgan daudz evaņģēlijos, visos evaņģēlijos, un ne tikai arī apstuļu vēstulēs. Nu, lūk, tad kāda ir mūsu ticība, vai viņa ir spējīga stāvēt pretī uguns liesmām un cilvēku naidam un zobenam un lodēm un visam pārējiem. Kristīgās draudzes vēsture daudz par to runā, par šiem asins liecniekiem, jeb matīriem un Džons Foks grāmatu. Mēs esam runājuši par to kaut redījumos kādreiz, un kur ir tās liecības savāktas daudzas kopā. Tu varētu arī liecība par anabaptistu ceļiem, asins liecinieki, jeb matīrs poguls. Arī tas pats un šie arī bija anabaptisti savā ziņā, ja baptisti, kas organizēja šo te misiju, šo telts misiju. Viņa sākās 1918. gadā, 18. gada
notikumiem. Mēs runājam pagājušajā redzījumā, šodien runāsim par 19. gada redzījumiem. Vēl gribētu atgādināt tikai, kāpēc šī situācija ir tāda, kas tur bija, kāpēc tur bija šī anabaptistie menonīti šajā dienvidu Ukrainā, pat ko runa dienvidu austrumu Ukrainas daļā. Tad 18. Gadsimta vidū Krievija iekaroja šo no kazakiem šo teritoriju dienvidu Ukrainu. Šobrīd arī notiek daļēja kārtdarbība. Un tur bija kādreiz tāda daļēja ebreju valsts, tāda kvazārija, kurā bija ebreju ticība, bija galvenā ticība, un viņa likuma valdīja ar Bībeles likumu, atsauturības likumu. Bet tas bija vēl kādu laiku iepriekš. Nu, lūk, un šajā teritorijā Katrīna Lielā, kad viņa bija iekaroši šajā teritorijā, viņa bija neapgūta, ļoti auglīgas un labas zemes. Viņa uzaicināja arī, tā skaitā, menonītus, lai viņi nāk un apgūst šīs zemes. Kā mēs runājam pagājušā redījumā, viņiem bija, menonītiem bija svarīgi miera vēsts. Viņi nekad nekaroja, ja? Viņi neņēma vēl kā ierocis, nenogalināja viņus. Tas ir Dieva vārds un Dieva likums, un lai arī karš vai kas tas arī nebūtu, viņi to nevar darīt, jo viņi pieder Dievam. Nu, lūk, un viņiem tika dots arī šīs garantijas, un tāpat arī citas, bet starp citām arī, ka viņi var iekopt savu ticību, tātad anabaptistu principus, jeb evaņģēliskā draudzes principus, un viņiem diezgan daudz apmētnes tajā posmā bija tur. Ap 1910. Gadu dzīvo apmēram 100 tūkstoši menonīti, kas daļai bija vācieši. Viņi runāja galvenokārt vācu valodā. Varbūt nebija visi vācieši, tad bija holandieši un citi. Viņi tad iebrauc no Dancigas, no Prūsijas. Viņi iebrauc savu Rīgu. Tas ir interesanti, kad viņi ieceļoja savu Rīgu. Un šķiet, ka arī tas Ņepras Daugavas tirdzniecības ceļš senais bija kalpojis viņiem, lai nokļūtu šajās vietās. Nevis braukt kaut kur apkārt, ja pat savu zemi. Lūk, un interesanti arī, kad viņi emigrēja 1923. un arī vēlākos gados projām no Krievijas. Viņi arī brauc ar Latviju un arī daļai caur Rīgu atpakaļ. Tas bija interesanti arī. Lūk, un šie cilvēki organizēja šo misiju, bet šajā misijā piedalījās vēl arī no citām ticības apliecības grupām, tā skatā no luterāņiem, tur bija bijis kāda arī sieviete no Latvijas viņa grupā. No, nezinu, vai viņa bija vēlākos gados, laikam pēdējos gados, ne, bet vienā vai pirmos divos viņa bija bijusi tā apmēram stāsts. Lūk, un tad šīs te menonītu apmetnes bija galvenokārt vecākās Čotica un Maločinai, tad bija apmēram Zaporožas apgabals šobrīd. Un tā Čotica bija pie paša Zaporožas, un tad Maločina bija uz dienvidu austrumiem, jā. Un lielāks apgabals, bet to varbūt vēlāk atkal kādreiz. Bet šis laiks bija ļoti sarežģīts ar to, ka šeit bija ļoti daudz karaspēki, ļoti daudz gāja pāri dažādi karaspēki. Mēs pagājušajā runājām, tad bija arī neatkarības cīņas, Baltgvardi, kas mēģināja atjaunot caru valdību pēc revolūcijas 1917. Gadā, un tā kad oktobrī varu pārņēma bolševiki, tad viņi tā kā visu to pagaidu valdību, kas bija gāzus ceru, kas nebija nekāda komunistiska, ja? Viņi pārņēma šo valdību, panāca aplēsuma ar tā revolūcijas paņēmieniem arī. Nu, lūk, un tad bija tāda Baltija, kas mēģināja, Deņīki un Armīgas mēģināja atgūt šo varu no Ukrainas puses, no dienvidiem. Viņi nāca uz augstā brīvprātīgo armiju, un tad bija neatkarīgie armijas, Ukraiņu armijas vienības, kas darbojās gan ar Vācijas, gan ar Ungārijas, Austrijas armijas atbalstu, un arī šīs armijas tur bija Vācija un tāpēc arī poļu armija bija šajās teritorijās cīnījās, un tad bija Rietumu Ukrainas Republikas armija, savu atsevišķu armiju. Es redzu, ka mēs nesaskaitīt tas, ka līdziena armija. Un bija arī šie neatkarīgie zemnieki, kas mēģināja aizstāvīties, un tad bija arī tādi anarchisti, komunisti anarchisti,
Mahno armija, Mahnovšķina, kā mēs teiksim. Un tas viss kopā bija ārkārtīgi, un viņi izgāja cauri ciematiem, viņiem visiem vajadzēja ēst, viņi visi gribēja laupīt, un neviens daudz labāks pots, nebūtu bija briesmīgāk šī Mahnovšķina, Mahno sekotāja, viņa vadībāks gāja. Nu, lūk, šajā tā vidū drosmīgi cilvēki iet iekšā šajā pilsoņu karā, un nedomājot par politiku, prasot atļauju, vai tie ir Mahnovšķina, vai tie ir Baltie, vai sarkanie, vai kādi tur būtu bijuši, viņi prasa atļauju, sludināt evaņģēliju, brauc savām teltīm, ar savu teltu, kad tā telts tur kaut kad pazud vienā brīdī, tas telts, un viņi sludina evaņģēliju šo brīvības vēstu šajā telpā, kurā divi vārds parādījās tikai 1880. gados pieejams tautai, krievu valodā bībele, tautai pieejamā valodā, iespiedu nodrukāja pilnā veidā tikai 19. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā bija kaut kādas jaunās darības, viens izlaidums, pēc tam atkal apturēja to lietu, un faktiski Krievija dzīvoja bez svētiem rakstiem šī misija, šī Jakoba Dika vadībā, kas bija no šiem menonītiem. Viņa izdalīja arī svētos rakstus, viņa nodarbojās arī ar medicīnas pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību tām māsām, kas brauc līdz tur bija arī māsas, kas piedalījās, viņām bija medicīniskā izglītība, laikam daļai bija visām. Lūk, un otrs vadītājs bija Nikita Šalovs Astahovs, kurš pārņēma vēlāk, kad tas Jakobs Diks mira asinslēcnieku nāvē, viņa pārņēma šo vadību Nikita Šalovs Astahovs, kurš dzīvēja 1883. gadam viņš gāja savu visām tām pašām briesmām, bet kungs viņu nepaņēma. Un tāda asinslēcnieka nāvē šajā laikā. Bet šī ir lasīšana no jums atkal no viņa grāmatas liecības par to, kas notika. Viņas tiešām ir ļoti efektīgas, ja, un viņas rāda šo būtību, cik ārkārtīgi šis evaņģēlijs ir nepieciešams, ir sevišķi tā, ka šī situācija ir tik sarežģīta, un cik viegli cilvēki kļūst par asinskādiem lopiem, ja tā varētu teikt, un sliktākiem par zvēriem, tā, ka viņiem nav Dieva vārds, ja tā, ka viņi ir pavirši to pārskatījuši un ignorē Dieva eksistenci, un kā Dievs izmaina cilvēku dvēseles, kā šīs augšām celtā Kristus spēks nāk līdz šiem evaņģēlistiem, viņus uztur, stiprina un izved cauri, ka viņi var sludināt un darīt šo darbu. Viņi sastopās ar visām grūtībām, kā pārējiem vēl vairāk brīžiem, gan ar badu, gan ar augstumu, gan ar izmisumu, gan ar bailēm, gan ar tumsu un ienaidību no visām pusēm, ja? Gan arī ar nāvu, arī ar slimībām tāpatās. Bet viņi iet cauri, viņi dar šo savu darbu. Ja? Un ne visi aizgāja līdz galam, kāds varbūt arī atkrīt kaut kur, bet un kāds saslima ar tīfu, jeb ar masalām. Bet šis Dieva darbs notika, un šis Dieva valstības klātbūtni gāja viņiem cauri. Nu, lūk, bet, liekas, otrināts varbūt šo iesākto sarunu pagājušā reizē, un palasījuši no šīs grāmatas, no šī Nikita Šalova Astahova grāmatas, turpinājums priekš mazliet kādu fragmentus, cik laiks atļaus, un šī grāmata saucās ar Dievu un Bībeli Krievijas revolūcijas liesmās. Tad būs tālāk arī fragments no nākušas radījumos. Tas kungs tā atļaus tāds teils misija, kas ir krievu valodā grāma, šī ir no anglos tulkots. Lūk, slavu Jēzumu. Lūk, tā, kā šis Dieva darbs notika, un kā viņš darbojās, kā viņi tā kā jēri tika izsūtīti vilku vidū, un tas tik ļoti burtiski. Viņi vienkārši mīlēja tos cilvēkus, kas bija gan tie vaddarbīgie, gan tie, kas bija šo cietušo lomā, šie pamestie bez vārdu, bez Dievu vārdu, bez apgādības, izlaupīti, aplaupīti. Un viņiem iežēlojās sirds par viņiem, šiem misionāriem, un pirmkārt, tas ir Dievs, kuram iežēlojās sirds par šiem cilvēkiem, un tad ir vajadzīgs kāds, kuram arī iežēlojās sirds, kurš ir gatavs iet un riskēt ar savu dzīvību.
tik daudzas dvēseles tika glābtas simtiem un tūkstošiem, kuras gāja bojā šajā pašā kara laikā, pilsoņu kara laikā, gan arī pēc tam badā un epidēmijās, tīfa epidēmijā galvenokārt. Lasīt jums kādu fragmentu šeit, sākumā no tādas ciemata, Barvenkovo ciemata notikumiem. Tur bija savādāk tie nosaukumi daudz, un kādreiz viņus grūti saprast, ja nepazīst to valodu. Šeit ir kāds notikums, kur atkal viņi sludina, kādā vietā viņi arī dabūjuši būtu atļauju sludināt, un viņus nēs evaņģeļu līdz tā. Gribētu jums izpēlēt pēc uzmanību, kāda ir šī Dieva darbība, ko Dievs dara, kā viņš lieto šos cilvēks, kādu drosmi viņš viņiem dod un kādu atbalstu. Un šis ir tāds gadījums, kur viņi bija Barvenkovas rajonā, un šīs arī, ko slēdā var redzēt, un policija mēģināja viņus tomēr arestēt, un tas ir laikam palielis šis ciemats, šis rajons, un visur, kur viņi gāja, pēc kādu laiku ieradās policija, bet nekādu nevarēja viņus satvērt rokā. Viņus laika tā kā bija jau aizgājuši prom no tās vietas, kur ieradās tie policisti, lai viņus arestētu. Lūk, un tas ir interesanti, kā Dievs tā dara, kāda veidā viņš aizstāv cilvēks, lai viņi var darīt to savu darbu. Tad, kad mēs daram viņa darbu, tad šīs brīnišķīgās lietas notiek ir sevišķi spilgts un spoži. Tad viņi ir nākošajā ciematā, saucās Bandeševo ciematā. Tad lasīšu tādu stāstu tālāk. Vidabas sapulces laikā Bandeševo ciematā, kad bija sapulcējies liels pūlis, lai klausītos Dieva vārdu, vairāk policisti bruņot līdz zobiem, izlauzās uz priekšu un aizliedz mums turpināt sapulci. Vienlaiks viņi paziņoja, ka es esmu arestēts. Tas Nikita stāsts, ja? Raksta. Man ir pienākums viņiem doties līdz uz policijas iecirkni. Tomēr redzot pūli, kas bija dedzīgs un izslāps pēc Dieva atziņas, kā izkalt uz prērīkas gaidu lietu, es guvu drosmi pretoties viņu prasībām teikdams. Es turpināšu prediķi ar Dieva pilnvarojumu un citējot Pētera aizstāvību, vai Dieva acīs ir pareizi klausīt jums vairāk nekā Dievam, spriežiet paši. Es lūdzu policistiem uzklausīt Dievu vārdu, pēc kā es labprāt viņus pavadītu. Tad es turpināju, bet noslēguma lūkšanas laikā viņa mana revolveri iesit par galvu un pavēlēja man viņiem sekot. Un tālākais sižets notiek policijas iecirknī. Viņa aizved kaut kādā tumšā iecirknī, kaut kur jau laikam vai tums vai nakts. Un tur pilns ar policistiem, ar kaut kādiem armīniekiem stāv ar ieročiem, skatās viņiem naidīgi. Un viņus noved kaut kādā lielā telpā, kur apkārt stāv daudz tie apsērgi, ja, un tagad gaida, kas notiks. Lās tālāk, viens no vīriešiem, kas mums bija arestējis, izgāja no telpas, lai paziņot savam priekšniekam par mūsu ierašanos. Stāvot telpas vidū un skatoties uz šo neparasto klausītāju pulku, pat kuriem Jēzus Kristus mira, un kuri šīs revolūcijas laikā katru dienu bija pakļauti pēkšņas nāves briesmām, mēs sajūtām aicinājumu stāstīt viņiem par Dieva mīlestību, kas izpaudās viņa vienpiedzimušā dēla sūtīšanā uz nāvi, lai viņiem būtu mūžīgā dzīvība, aicināt viņus ticēt un tikt glābtiem. Tādēļ mēs sākām dziedāt himnas, tad viņa policijas iecirknī viņiem Dievs dod mīlestību, jeb līdzjūtību pret šiem policistiem, armīniekiem, kuri gatavojās viņu nogalināt faktiski. Un viņi sāk dziedāt himnas, tad sākumā dzirdēju protestus ar murmināšanu, bet skaistie melodijas vārdi un harmoniskā melodija, skaistie vārdi un harmoniskā melodija tik ļoti ietekmēja mūsu klausītājs, ka viņi pārstāja protestēt un aicināja mūs turpināt dziedāšanu. Dziedāšanas laikā durvis atvērās un telpā ienāca policijas priekšnieks. Kamēr mēs turpinājām dziedāt, viņš acīm redzot nezināja, ko darīt un bija nedaudz apjucis. Viņš skatījās pārmaiņas no mums uz karavīriem, lēnām izņēma no lūpām aizdedzināto cigareti, pagrūzītos pirkstos un iemet istabas stūrī, pēc kā viņš noņēma cepuri. Saprotot, ka dievišķā ietekme bija

sakot. Es saņēmu nepatiesu ziņojumu par jums. Jūs tikāt attēlot kā politiski aģitātori, tāpēc es pavēlēju jūs arestēt. Tagad es saprotu savu kļūdu, lūdzu jūs laipni man piedot. Vienu lietu es gribētu gan jums lūgt, neorganizējiet savus sapulces uz ielām tik vēlu naktī, jo jūsu vārdā nevēlāmas personas var veidot grupas un radīt nekārtības. Pārējā ziņā man tad jums nav nekāda iebilduma. Jūs ar brīvumu varat doties atpakaļ uz savām mājvietām. Slavu Dievam! Ziet, kā Dievs dara brīnumu, kad šajā vidū ienāk Dievu klātbūt, Dievu valstību un Dievu gars lietošos cilvēkus un viņa mīlestību arī uz naidīgi noskaņotiem ienaidniekiem. Ja? Un notiek šis brīnums, ka cilvēks uzrunā Dievs viņa sirdī, policists, šeit tie bija komunisti, pat pareizi saprast šajā situācijā, tā situācija mainās, viņa dažādās frontes pusēs atrodas. Lasīšu kādu fragmentu tālāk uz priekšu par šiem notikumiem. Mēs bijām būtiski kā aitas vilka vidū, tomēr ar Dievu žēlstību neviens misionārs nebija nobijies. Viņam atkal neapsvēra iespēju pamest šo grūto darba lauku, kas bija pilns ar briesmām, netaisnību un acīm redzamām grūtībām. Gluži pretēji viņi bija gatavi doties uz priekšu sava debesu tēva aizsardzībā, atceroties, ka neviens zvirbulis nevar pazust, kā Dievvārds saka, tāpēc nebaidieties, jūs esat vērtīgāk par daudziem zvirbuļiem. No Kalns Prediķa, Mateja evaņģēlijā. Lūk, viņi tagad ceļo Harkovas provincē, viņi nonāk pie Vodolagas ciema, kurš kā svīrs, kā meklēja Dievu laipni, piedāvāja mums izmantot lielu zāli, kas agrāk bija bijusi kroks mūsu evaņģelizācijas sapulcēm. Šajā kakradās centrā un bija vērsts pret divām lielām grieķu katoļu baznīcām. Pirms sapulces mēs gājām pie ielām dziedot himnas, izdalot traktātus un aicinot cilvēkus uz dievkalpojumiem. Mums pa ielām sekoja diezgan daudz cilvēku. Norunātajā laikā salīdzinoši lielā zāle bija piepildīta. Kad sapulce bija jau sākusies, ienāca grieķu katoļu baznīcas bīskaps. Vienā rokā turot bīskapa zizli, bet otrā cepuri. Viņš devās taisni uz kanceli un pieprasīja, lai sanāksme tiktu nekavējoties pārtraukta un cilvēki atlaisti. Es pieklājīgi aicināju viņu apsēsties un sāk sludināt. Tad viņš pagriezās pret cilvēkiem un teica, ejiet mājās. Neviens šķiet neievēroja sava ciema gana vārdus, bet klusi sēdēja un klausījās Dievu vārdu. Viņš uz brīdi stāvēja starp mācītājiem un klausītājiem, tad drebot no dusmām sita zizlu pret grīdu. Enerģiski saspiest cepu rokā, bet pilnīgi bezpalīdzīgs šis svētais tēvs izgāja no zāles. Klausītāji turpināja dzert katru evaņģēlija vārdu, kas pirmo reizi tika sludināts šajā lielajā ciematā. Un daudz izplūda asarās, kamēr klusums valdīja līdz dievkalpojuma beigām. Tomēr mums netika ļauts turpināt netraucēt. Atkal ieradās bīskaps. Šoreiz viņam līdz bija divi viņa baznīcas vecāki un divi ciema maģistrāti, pārvaldnieki. Nākot pie kancels tūmā, mums lika pārtrauciet sapulci likuma vārdā. Jūtot līdzjūtību pret klausītājiem, kur tik ļoti ilgojās pēc Dieva mīlestības un augstoši uztvēr katru vārdu pat pestīšanas plānu savu Jēzu Kristu mūsu kungu, kurš izlēsās dārgās asinis, lai glābtu cilvēks no grēka. Es lūdzu bīskapu un viņa pavadoņus laipni ieņemt sēdvietas un netrauciet mums, kamēr mēs pielūdzam Dievu. Neievērojot mūsu lūgumu, viņi pagriezās un pameta telpu. Cits pārmeklējošas runas un pēdējās dziesmas nodziedāšanas, pēc nodziedāšanas mēs nometāmies ceļos lūkšanai, jo daudz raudāja un lūdzu Dievam piedošanu par grēkiem. Un kāda spēcīga Dieva darbība ir šajos cilvēkos, kuri nav dzirdējuši evaņģēlijas, kuriem tas nav aizgājis. Kaut arī tur ir šīs katoliskās, grieķu katoliskās baznīcas un draudzes, tomēr evaņģēlijas nebija izplatīts cilvēkos. Viņi nezināja, kāpēc viņi varētu tik glābti. Viņiem galvenā vēstas, ja redzot, bija piedalies un nāca šeit, un viss būs kārtībā. Bet sirds glābšana no grēka un pasaules un piedarība Kristum, laikam bija gājis garā.

Lasu tālāk. Kamēr es arī biju nometies ceļos ar aizvērtām acīm, kāds pēkšņi iesit man par galvu. Pacēlis skatienu, ieraudzīja pie sevis vairākus policistus, kur teica, pārtrauciet lūgt, jūs esat arestēts. Lūk, tad mani un vienu maniem kolēģiem, kā noziedzniekus, aizved uz policijas priekšnieku kabinetu. Tikmēr pārējiem mūsu grupas locekļi lūdza Dievu, lai viņš mūs pasargā. Ierodoties policijas iecirknī, mēs uzzinājām, ka priekšnieks bija izsaukts uz kaimiņu ciemu, izmeklēt laupīšanu vai slepkavību. Viņa atgriešanās bija paredzēta tikai nākošajā dienā. Viņa palīgs bija ļoti nežēlīgs un neaprēķināms cilvēks, tajā brīdī atradās citā pilsētas daļā. Un tad tālāk sakot, tas tāds, kā tā priekšnieka sieva mēģina pierunāt tos policistus, lai nemeklē to vietnieku, kurš noteikti viņus nogalinās, bet sagaida viņus vīru un pēkšņi ierodās, nevis viņa aiziet meklēt to vietnieku tomēr, pēkšņi ierodās pats policijas priekšnieks, kurš tā kā mīkstāks ir, tāda vēlīgāka un pirms šī viņa palīga ierašanās un viņš viņus pārnā viņiem, viņus atbrīvo uzreiz un tad parādās šis te vietnieks, ja, kurš faktiski meklēja to viņus arestēt. Un viņš ierauga, viņa nāk ārā no to policijas iecirkts, viņš sāk liekt, kas atbrīvoja šos vīrus. Un tas pats priekšnieks, tas labvēlīgais, saka, kā tas attiecās uz jums? Tā ir ļoti dīvaina atbilde atcirta palīgs. Viņš turpināja, šie vīri ceļo no vietas uz vietu, pulcējot lielus pūļus, rīkojot sapulces, noģitējot pret esošajām vārds instancēm. Šī bandi ir šeit ar to pašu mēķi un tieši zem mūsu degunu rīko nekārtīgs orģijas. Tas viss bez jebkādas pretestības vai sodīšanas. Mums labāk būtu viņus nosūtīt uz vietu, no kurienes viņi nekad neatgrieztos. Tātad šī attieksme, piemēram, šajā komunistiskajiem ļaudīm, kuri ir pilnībā atkāpušies no Dieva un šajās vargajos laikos, šī vardarbība viegli ienāk cilvēku sirdīs, ja viņiem nav Dievs un Dieva valstība. Un jāsaka, ka man liekas, ka mēs esam tuvu līdzīgiem laikiem, kad mēs dzīvojam ļoti līdzīgā atmosfērā ar tālu aspašiem komunistiem un šo revolūcijas laiku pilsoņu, kad cilvēki ir tikpat tālu no Dieva kā toreiz. Un šeit drīz būs vajadzīgs evaņģēlijs tieši tāpat. Nu, lūk, un tad viņi tika paglābti ar šo brīnumu, kad šis policijas priekšnieks pats, tas labvēlīgais, ieradās ātrāk un Dieva žēlstība izglāba diennakti ārzāk viņš ieradās. Lūk, tad gribētu palasīt nākošo situāciju no diezgan lielas pilsētas, viņa nokļūst Katerinoslavas, jeb Jekaterinoslavas, kas šodien saucās Dņipro, bet pirms brīža vēl saucās Dņepropetrovska. Un tie ir apmēram tie rajoni, kur arī bija šīs menonīta apmetnes. Viņam ir piešķirta teritorija, viņiem nebija dotas tiesības citur kaut ko pirkt ārpus, jeb pārvākties kaut ko, tad viņi zaudīja tās savas privilēģijas. Bet šajā laikā jau viņi arī bija šīs privilēģijas, viņiem jau bija atņemtas. Tad lasīšu par Jekaterinoslavu, jeb Katerinoslavu, kuri bija ielēngta no Mahno anarchistiem, komunistiskiem anarchistiem, jeb melnījiem, ja, kad nāca viņam uzbrukumā. Fronti bija tieši pie šīs pilsētas, diezgan liela pilsēta šī. Iebrēsot Jekaterinoslavā, sadaloties četrās grupās, mēs 10 dienu garumā katru dienu rīkojām vairāk sapulces visās pilsētas daļās un tās apkārtnē. Šeit kungs parādīja savu spēku, sapulces bija pārpildīts ar klausītājiem. Tūkstošiem cilvēku klausījās Dievu vārdu. Dažkārt nepārtraukti 5 stundas. Viena no šādām sapulcēm ieilga līdz pat pusnaktī. Tramvaja satiksme pilsētā jau bija sen pārtraukta. Daži no klausītājiem bija no tālākiem rajoniem. Mēs ieteicām visiem izklīst, bet viņi paziņoja, ka nedosies mājām. Mēs vēl neesam noguruši, turpiniet, lasiet, runājiet vēl. Mēs gribam klausīties evaņģēliju patiesību. Šajās dienās daudzas dvēseles atrada miera Dievu. Svētās gazdas darbojās varen, bet savukārt sātana šajā dienās vienlaiks veica savu iznīcināšanas un postīšanas darbu. Mahno karaspēka vienības jau tuvojās pilsētā, ko bija ieņēmuši Daņīkina spēki. Atsakot, viņi bija šajā brīdī Daņīkina rajonā. Jā, tad šis
Balto, Baltkrata rajonā teritorijā. Lasītams tālāk mazliet. 10. mūsu uzdēšanas dienā pilsētā pēc sievas kaujas ienāca Makno viņa karaspēks. Makno, ieņēma pilsētu, sākās īsts terora valdīšanas laiks. Karavīri nodedzināja veikalus un sabiedriskās ēkas, ielaužoties mājās, neizžēlīgi nogalināja to īpašnieks un visus tajās esošos cilvēkus, laupot un zogot visu, kas viņiem patika. Laupīšana, postīšana valdīja pār šo skarto pilsētu. Neviens nevēlējās riskēt iziet no mājām, tāpēc mūsu evanģelizācijas darbs pēkšņi beidzās. Interesanti, kas vajadzēja slaidu, viņi bija ļoti agresīvi, ļoti ātri, ļoti taktiski labi organizēti armija no brīvprātīgiem, bet var teikt, no vienkāršiem cilvēkiem, kur bija samulsināti ar šo brīvības tēlu, kad viņiem tiks dota zeme, kaut viņi nestrādā, viņi būs tikpat bagāti kā tie, kas strādā, līdzīgs domas. Un viņiem bija tādi rati, uz kuriem bija uzmontēts ložmatēs, ja droškas, parastie rati, ko viņi bija salaupījuši kaut kur, un viņiem uzmontē ložmatē, viņi iznāca kaut kas līdzīgs, kā islamisti braukā ar tām mašīnām, arī tagad par tūkstnešiem, uz kuriem uzmontēt ložmatē. Nesan kaut kāda tāda līdzība. Lūk, un viņi tad izmantoja šo situāciju, kad pilsēta ir šeit mahnoviešu varā, un viņi dodās tālāk. Un viņi iet cauri, jau ir oktobrs un rudens, un viņi iet cauri lietumu un sniegam un dubļiem, kā šie bagātās melnzemes ceļi, ir vienīgi dubļaini, kā no otrā pasaules karība. Stāstiem mēs zinām, ka rudens lietas sākās, tad viņi beigās viņi nevar vairāk izvilkt kājas ārā ar zābakiem no dubļiem, iet ar plikām kājām un pa dubļiem pa nakti un pa tums. Un ups ir pārplūduši no lietiem un nevar atrast tiltu un ar plikām kājām pat šo augstu ūdeni pār, meklējot ar kājām tilts, kur ir, un tad jau tums tās gadījums, kā viņi tad dodās tālāk. Tad viņi nonāk pie Aleksandrovkas ciema. Beidzot mēs atradām tiltu, kas bija vismaz pusmetri dziļumā zem ūdens un ar lielām bažām pārgājām pāri, kā nekad agrāk apzinoties dārgā Dieva apsolījuma patiesība, kas saka tā, ka tu ej cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi un cauri upēm, tās tev nepārpludinās. Pēc tālāk, ieradoties kristiešu ģimenes mājās, mums priecīgi uzņēma un kopā slavējām Dievu, ka viņš bija mūs atvedis tik droši līdz vēlamai patvērumu vietai. Nokratot no sevis tik daudz dubļu un māli, cik vien bija iespējams, bet joprojām slapu līdz zādēm. Sākām vakar dievkalpojumu. Ziņa par mūsu ierašanos bija sasniegusi cilvēkus, pirms mēs bijām ieradušies savā naktsmītnē. Tāpēc, neskatoties uz lietu un dubļiem, viņi bija ieradušies lielās grupās, lai dzirdētu Dieva vārdu. Iedomājieties situāciju. Viņi visu dienu iet par lietu un sametkoši pilnībā un beigās plikām kājām par dubļiem, kad jāstumi rati, kuros ir viņa mantas salikts. Un svētie raksti, ko viņi veda līdzi un izdalīja cilvēkiem. Viņi nonāk tagad tumsā jau naktī kādas kristiešu mājās un jeb kaut kādā lielākā vietā un telpā un viņiem sapulcējās viss ciemats un viņi sludi nevaņģēlīt tieši tādi, kā viņi piebrauc. Es dodās atpūsties, tur pēdu, ko viņi būtu no sen darījuši no šīs, kā tika pēduši no šīs aplenktās pilsētas. Tik ļoti cilvēkiem bija vajadzīgs evaņģēlijs un tik ļoti liela šī Dieva spēka darbība pie cilvēkiem, kas dar viņu prātu, ka viņi spējīgi to darīt. Cik reāls mums ir evaņģēlijs, ko mēs sludinām, cik īsts viņš ir. Mums kādreiz nāks pārdomāt, ka mēs šo te klausamies. Lasīšu tālāk. Diemžēl ciematā bija izvietojies Makno karaspēks, viņa vienības kontingents, un tas bija ļoti nopietnas šķēslis mūsu darbam, jo viņi izrādīja vislielāko naidīgumu un citās visos iespējamos veidos pārtraukt sapulces. Mums tomēr izdevās noturēt divas, pēc tam izžāvējuši apģērbu un mantas mēs sadalījāmies divās grupās un devāmies uz vācu apmetni Jasikovo. Mm.
Mēs sadalījāmies divās grupās un rīkojām vairākas evanģelizācijas sapulces katrā ciematā pa ceļam, kur bija daudz jauni atgrieztie, kas pievienojās kunga armijai un tika iedrošināti un stiprināti. Šī Jasikova ir viena no šīm apmetņa rajoniem, tad Čotica zemāk, tad Jasikova ir virs Zaporožas, jeb kādreiz sauc Aleksandrovka. Un tad tā nākošie notikumi šajā te apmetņu rajonā. Tad, patiesībā tie ir kādreiz menonīti, arī tagad bija menonīti, viņi dzīvoja savās rajonos un vāciski, bet viņi bija atgājuši no svētiem rakstiem un no ticības. Kaut kādā mērā, dažiņ kā kurā vietā un kā kurš, bet tomēr diezgan daudz. Lūk, un viņiem pievienojas daudz arī no atgrieztajiem. Kā brīdinājuma zvans bija fakts, ka katrā sapulcē piedalījās vairāki Mahno kavalēristi, bet pat uz dažiem no viņiem Dieva gars nolaidās ar mīkstinošu ietekmi, kā vedot uz grēku nožēlu. Tomēr parasti vairākums izrādīja naidīgā tieksme, kas šķita katru dienu pieaugot un kļūt vien draudīgāk un biedējošāk. Lai tālāk mūsu ceļojums tagad likās kā kāpšanas Golgāta, grūtības pieauga, bet mākoņi mums kļūt vien tumšāk. Daži mūsu darbinieki sirdīs vadīja lielu ilgošanās pēc mājām, pēc mūžīgājām mājām, aiz zvaigžņotajām debesīm. Un tad viņiem vietējais sludinātājs, tāds mācītājs Schellenbergs, saka, lūk, ir Dubovkas tāds ciems, un kurā visā apvidū, viņa tā ciema apvidū, nav neviena kristiešana, kas kaut kā atbalstītu divu vārdu, jeb evaņģēlīgi, ka viņi pat noraida, viņi patriekuši kādus, kas kristieši gribēja ievākties, tad cilvēki turpina izrādīt naidīgu attieksmi un nevēlas, lai viņas vienmatā būtu ticīgiem. Tas ir menonītu ciems. Cilvēki, kas sākuši pārāk aizdauties saimniecību, darbu, ar naudas iegūšanu un diezgan tāda interesantā situācija vēdiņās interesanti izveidojusies. Nu, tad šis Schellenbergs viņiem iesaka doties uz to Dubovku, jeb viņi sauc arī savādāk par Eichenfeld, vāciski ozolu lauks, ja, jeb Dubovka, citiem vārdiem krieviski. Nu, lūk, viņi tad dodās uz šo vietu un lasīšu tālāk. Katru dienu pieauga briesmes no Mahno armijas, par ko liecināja viņa pastāvīgā klātbūtne mūsu sapulcēs un katras kustības novērošana. Daudz no viņiem kādreiz bija pazinuši Kristu un evaņģēliju, bet atkāpušies no ticības. Tagad šajā šausmīgajā stāvoklī, kurā vismazākā Dieva pieminēšana piepildīja viņus ar nevaldāmām dusmām. Kādu dienu sarunājās ar dažiem no viņiem, mēs jautājām, kāpēc viņi izlēja nevainīgu asinis, sadedzina visu savā ceļā. Šādi bija viņa atbilde. Ja mēs būtu kā zvēri, mēs nogalinātu tikai tad, ja mums uzbruktu vai ja būtu izsalkuši. Bet mēs esam sliktāki pēc zvēriem. Mums ir vieglāk nogalināt cilvēku nekā suni. Tāda šī situācija, ko šie mahnovieši bija nonākuši, un tur daudz bija cilvēks vienkārši nabadzīgi bija aizgājuši viņiem līdzi un nezināja, kur viņi iet un ko viņi dara un kā tas notiekās. Un tad viņi gāja tajā situācijā. Un nosiešu vēl spriekš kādu gabalu. Laiks to atļauj. Tad viņi dodās šo te Dubovku, viena grupa, viņi sadalās četrās daļās, un viena grupa dodās šo Dubovku. Tad bija tas Jacobs Dix, māsas Hibert un Sakau Rosenberg, Oskars Uškevits un brālis Golicins. Kāpēc es sauc viņu vārdus? Tāpēc, ka viņi samaksās savam asinīm šajā stāstā, arī šajā realitāte, kas notika. Viņi nolēma doties uz šo Dubovkas ciemu, par ko Schellenbergs bija sniedzis tik nelabvēlīgi ziņojumi, viņš nolēma pievienoties viņiem dalīties priekā par iespēju apmeklēt pirmo evaņģēlijas sapulci, kas jebkad notikuši šajā vietā. Tas liekas neticam, ka tas ir menonīts rajons, bet šī grāmata nerāda to, ko es jums lasu, bet vēsture to rāda. Un daudz izmeklējumi, tas ir zināms notikums. Vēsturē šī Eichenthalas slepkavība. Jā.
Slāva Dievam, lasīšu tālāk. Evaņģēļa sludināšanas laikā, pēc tam notiekošajā individuālajā darbā, daudz vīriešu un sievietes atzina savus grēkus un vērsās pie Dievu lūdzot piedošanu. Viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši par Dievu mīlestību, kas izpaudās viņa dēlu upurēšanā par viņu grēkiem un negribēja pamest sapulci. Sestdien, 26. oktobrī bija plānos rīkot atkal sapulci jauniem atgrieztajiem un bērniem pusdienas laikā, bet Dievu tas bija nolēmis savādāk. Pirms viņi sāk brokus, to durvis pēkšņi atvērās un vairāki mākno karavīri bruņojušies revolveriem uz zobeniem bez apkārtas ceremonijas apsēdās pie brokastīm, kas bija sagatavots misionāriem. Edumreizes laikā Diks bāģēms ar līdzjūtību pret šīm pazudušajām, kritušajām dvēselēm sāka viņiem runāt par dzīves svarīgākajām lietām, par Jēzus Kristus glābjošo spēku. Apmēram pusstundu vēlāk pagalmā iebrauc vēl viens karavīru pulks nokāp no zirgiem un arī iegāja mājā. Arī viņi klausījās sarunā, kas turpinājās līdz pusdienas laikam. Karavīri uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem mūsu brāļi atbildēja ar mīlestību un pacietību, cenšoties atmodināt sirds balsu šajās tumšajās dvēselēs, kuras bija izpostījusi laupīšana, slepkavība un nāves inde. Jā, un tālāko stāstu atbūtās nākošā raidījumā turpināt, kas notika, lai tu varētu saprast labāk, nesasteigt. Bet mēs varam redzēt to Dievu darbu, ko viņš dod, kādu viņš dod saviem kalpiem drosmi. Iet šajā vidū iekšā, kur ir armija, kāpēc viņi nevarētu iet atpakaļ, ir nākšu frontes līniju un nāk Mahno, tie gvardes, ja, no kuriem visi baidījās, un kuriem bija slava, ka viņi iet un visus cilvēkus sakropļo un nogalina, nodedzina un dara visas iespējamās vardarbības, kas notiek kara laikā, un izlaupa visu, un visi no viņiem baidījās, pat armija baidījās no viņiem, ja no viņa sastapšanās ar viņiem armijas cilvēku. Un viņi iet iekšā, viņi šķērso frontes līniju, iet dziļāk iekšā, un kad viņi sastopās viņiem atspretāts, viņiem stāst evaņģēlī ar mīlestību, iejūtību, taču viņu pazudušām dvēselēm, kas ir palaidušas gadām evaņģēlī, kas nav pieņēmušas Dieva žēlistību, bet iemīlējušas vairāk pasauli. Lūk, cik īsti var būt evaņģēlijas un cik īstam būtu jābūt evaņģēlijam pēc Dieva gribas arī mums. Arī pirmajos gadsimtos bija līdzīgi cilvēki, kas gāja iekšā Romā un citur. Arī reformācijas laikā, kur gāja iekšā pilnīgi trakās vietās un runāja par Dievu mīlestību un nebaidījās aiziet mūžībā, jo viņi zināja, kur viņi iet mūžīgo dzīvību. Vai mēs zinām, kur mēs ejam, vai tu zini, kur tu ej. Ka tā ir mūžīgā dzīvība, nokšāmsošanās, ja vien tu pieder Kristumu, tev grēki ir mazgāt viņa asinīs. Un tas kungs šķīst un mazgāt tevi un mūs visus, mēs varam būt patiesi viņa bērni un īsti Dieva valstības pilsoņi. Tas kungs, lai mums palīdz. Ciet sveitīt, mīļā un pasargāt. Ja tas kungs gribēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!

0: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Jezaijas grāmatas 55. Nodaļā no 6. līdz 11. pantam. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bez Dievs lai atstājas savu ceļu, un ļaunprāt savus domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlstībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi, pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpa zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Pagājis gandrīz precīzi gads, kā runājām par šo rakstu vietu šeit Latvijas kristīgajā rādio. Un atkal pie tā kunga vārda drīkstam atgriezties. Šis svētīgais, svarīgais, aktuālais jautājums. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Var teikt, tik vienkārši vārti. Mēs jau to zinājam. Varbūt mēs sakām, nu principā es to zinu, varbūt es to jau esmu izdarījis, es jau esmu kristiets, ar mani viss kārtībā, cik daudz var runāt par vienu to pašu. Bet varbūt tas ir tāds paviršs skats pašam uz sevi. Apmēram tā, es saku, es esmu bagāts bagātīgi un man nav nekādu trūkumu. Vai vēl vienkāršāk, man jau nav nekas pret mīļo Dieviņu. Bet Dieva vārds saka, Jezaijas lūpām, meklējiet to kungu. Pirmais vārds – meklējiet. Vai mēs meklējam? Meklētāja mētiecība. Ja meklētā nav izvēle, jā, starp daudziem piedāvājumiem, nu es nezinu, ko es pieņemšu, kas man iepatiksies, kas man varbūt ātri apniks. Ja tā kādreiz ir varbūt ar bagātiem cilvēkiem lielveikalos, varbūt ar niķīgiem bērniem, kuri bagāti vecāki, ko teikt, viņš jau pats nezin, ko grib. Ja to iespēju ļoti daudz, ir grūti izvēlēties, ir tā kā cilvēks izlutināts, tā kā garlaikos, tā kā nogurs, tā kā pārsātināts, ne vārds meklējiet. Ja man ir konkrēts mērķis, es meklēju, varbūt vēl neesmu atradis, bet es apmēram zinu, ko man vajag. Meklējiet, tātad šī piesātinātība, lielāka vai mazāka mētiecība. Nu, kādreiz cilvēks saka, es neesmu mierā ar sevi. Nu, man vajadzētu grēku piedošanu. Man vajadzētu tā kā, nu, kādu mīlestību piedzīvot. Man vajadzētu, lai kāds mani saprastu. Varbūt mēs tā pamazām, bet meklējam jau noteiktā virzienā. Un jaunā derība saka, kas meklē, tas atradīs. Ja zinām to rakstu vietu, kas klaudzina, tam tiks atvērts. Tātad vai mēs meklējam to kungu? Tātad te jau ir tas aizvien konkrētāk ieskicējās. Meklējiet to kungu. Ja man patīk tas vecais tulkojums. To kungu. Tieši un konkrēti mēs varam saprast trīsvienīgo Dievu. Tēvu, dēlu un svēto garu. Reizē meklējiet viņu. Reizē atveriet viņam savu sirdi. Savu sirdi tam, kas stāv durju priekšā un klaudzina. Tātad reizē šī dziļā piesātina, meklējiet to kungu. Cilvēki kādreiz meklē labu darbu, labu ģimeni, varbūt arī meklē labu draudzi, labu mācītāju, varbūt sakam, nes es atradis. Es meklēju un atradu. Bet mīļa, tā kā kompass. Tā kā labs kompass vienmēr rādīs uz ziemeļiem un uz dienvidiem. Tā arī mūsu ticības dzīvē vajadzētu būt šādam garīgam kompasam. Es meklēju to kungu. Jā, es atradu. Bet vai es atradu to kungu? Vai es atradu kaut ko tādu, kas mani apmierina? Vai būt mans miesas vajadzības, vai būt garīgi, vai būt man intelektu, vai es meklēju to kungu, vai es esmu atradis to kungu, vai es esmu tai kungā, vai es palieku viņa mīlestībā, vai es esmu tā kunga vārdā patiesībā, vai es cīnos par evaņģeliticību. Ak jā, tad mēs drīkstam būt reizē iedrošināti un reizē droši. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas. Ja mēs esam meklējuši to kungu, tad zāles ir labs piemērs. Tas kungs viņu, ja var tā teikt, nomotivēja. Tas kungs viņu aicināja. Kā Pāvils teica, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Tas kungs aicināja Saulu, aicināja caur spēcīgu satricinājumu Damaskas vārtos. Bet Sauls atsaucās, savā ziņā nomotivēts, caur nepatīkamiem ekstremāliem apstākļiem. Viņš sāka meklēt to kungu, kā kas tu esi? Tad atbildē, es esmu Kristus, tas, ko tu vajā. Vai teikt tā, te sākās Saula atsaukšanās Jēzum. Te sākās, ka viņš meklēja to kungu. Kas tu esi? Pēkšņi visi sagriezies kājām gaisā. Kas tu esi? Tu esi Kristus. Jā, pareizi, es Kristu ļoti vajāju. Es kristiešu iznīcināju. Es priecējos par Stefana nāvi. Un Saula turpina meklēt to kungu. Un kļūst par Pāvilu. Meklējiet to kungu. Vai ja mēs esam meklējuši, vai ja mēs esam piedzīvojuši, es esmu atradis to kungu, precīzāk viņš ir atradis manī. Un ka varam atkal un atkal reizē pārbaudot, un reizē droši esot. Sacīt kopā ar Pāvilu, es esmu Jēzu Kristu. Un tad vēlns paliek laukā un kaunā. Dieva vārds saka caur reizēs lūpām, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Tātad, ja mēs tiešām meklējam to kungu, tad nākamais Dieva vārds mūs modina vēl vairāk. Kamēr? Tātad varbūt tā, ka mēs gribēsim meklēt to kungu, par to runājam. Jā, svētdien, kad bija runa arī par aizslēgto valstību, ka Jēzus saka, daudzi gribēs tur ieiet, bet nevarēs. Vai par to pašu runā arī Jēzaja. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Vai Jēzus saka, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Vēlns, kā vienmēr veikli manipulēdams, nomaina vienu vārdiņu ar otru pa diezgan līdzīgu. Tad Dievs saka, kamēr viņš atrodams, kamēr tu vari mani atrast, Kamēr ir žēlstības laiks, kamēr krūtīs pukst sirds, kamēr vēl tiek sludināts Dieva vārds. Zinot, ka šī sludināšana iesaistīta vairāk un vairāk mazumā, ja tā ir Bībeles patiesība. Kamēr ir žēlstība, pieņem šo žēlstību. Vēlns saka, vienmēr viņš ir atrodams. Kāds problēmas? Kad gribēs, atradīs to kungu, pieņemsi viņu, piedzīvosi viņu. Nē, Dieva vārds mūs uztur modrībā. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Vēl ir žēlstības laiks. Un Dievs dod mums praktisku padomu. Ja var teikt tādu kā dievišķu instrukciju. Kā mums vajadzētu rīkoties, lai šo žēlstības laiku dievišķi gudri izmantot. Un mēs lasām Dieva padomu, jeb dievišķo instrukciju. Ja mēs jau sakām, nu labi, nu Jezai tā sacīja, nu Dieva gars tā runā caur Jezai, es varbūt principā pat piekrītu. Bet kā lai es to praksē realizēju? Nu kā lai es atrodu to kungu, kā lai es esmu savā kungā, kā lai es viņam atveru savu sirdi, kā lai es palieku viņā, kā lai es esmu droši viņā būdams par savu pestīšanu? Un Dieva vārds saka, tad Jezais 55:7, bez Dievas, lai atstājas savu ceļu. Un ļaunprātis savas domas. Jā, varbūt mēs pat saprotam. Es esmu bezdievīgā ceļā. Es esmu ļaunā ceļā. Es esmu tas netaisnības darītājs, uz kur Jēzus saka, reiz tu dzirdēsi, kad bija mūžīgi pavēlu. Bet vēl es varu savu ceļu atstāt. Un Dieva vārds to aicina. Varbūt tavs bezdieva ceļš ir ļoti izdevīgs, patīkams, skaists, bet ja tu viņu atstāsi, tu būsi šķietams zaudētājs, bet ieguvējis pēc būtības. Uzlūkosim divus vīrus no jaunās derības. Ļoti labi pazīstamo Saulu, kas kļūdās par Pāvilu, atstāja savu bezdieva ceļu. Ja? Tas nu bija ļoti skaidrs. Ja Kristus vajātājs kļuva par Kristus liecinieku, kas savukārt tika vajāts savas kristīgās ticības un pārliecības un labās cīnīšanas dēļ. Labs piemērs. Bezdievs atstāja savu ceļu. Ņemsim vēl vienu piemēru – Caķejs. Zinām šo stāstu. Kaut kur bērnišķīgs, kaut kur sentimentāls, kaut kur tomēr ļoti dziļš. Jā, ko Caķejs sacīja? Ka viņš bija piedzīvojis pestīšanu. Viņš sacīja, kungs, pusi savu mans es gribu atdot nabagiem, un ko es netaisni izspiedz, es gribu četrkārtīgi atdot. Atstāja savu ceļu. Var teikt tā, no vienas puses Caķejs ir milzīgs zaudētājs, bet pa īstām viņš ir ieguvējis. Pa zaulu var teikt tāpat. Nu, ko tad viņš ir iegūs tur gulēdams zemē pie Damaskas vārtiem? Ko viņš ir iegūs būdams cietumā? Nicināts, ja ienīsts, nonāvēt gribēts un beidzot ej nonāvēt. Ko viņš ir iegūs? Ak, viņš ir iegūs viss. Viņš ir iegūs Kristus tuvumu, Dieva spēku savā nespēkā, pāri visam mūžīgo dzīvību. Bez Dievas, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas. Vēlns mūs bieži bombardē ar domām. Ak, man kaut kas ienāca prātā. Es kaut ko gribu, es kaut ko iztēlojos. Man tāda valdzinoša fantāzija. Nu, ja pa īstam es ļoti gribētu, ka ar kādu, kam es laipni uzsmaidu, īstībā notika kaut kas ļoti slikts. Man patīk, kā Luters teica, mēs nevaram aizliegt domām, kā putniem ap koka zariem, riņķot ap savu galvu. Tur mēs neko nevaram darīt. Iekrit kā doma prātā, mēs varam to nožēlot. un diezgan droši, ka tās ļaunā uzbrukuma caur domām no mums pilnīgi neatstāsies. Bet ko mēs varam? Mēs varam neļautiem domu putniem vīt līgzdas mūsu apziņā, mūsu smadzenēs, vīt līgzdas koka zaros. Atstāj savas domas un atstāt visvieglāk ir teikt, kungs, piedod. Un vēlns saka, tu taču tikai domas. Nu, tu tikai iedomājies. Nu, tu tikai domās gribēji. Nu, tu tikai domās iesiti. Un Dievā saka, atstāj. Jo tas jau ir process. Ja vēlns tā kārdina. Es domāju, ka mēs to bieži ievērojam lielveikalos. Vai būtu viss pilgtāk mūsu bērni, ka tur ļoti daudz, kas ir nolikts tieši bērnu acu augstumā, pie tām, cik es zinu, nevien dārgs, bet arī neveselīgs un kaitīgs, kaut kādi našķi, kad bērnam krīt acīs, teiksim, mamma stāva bērnu lielveikalā pie kasas, maza rinda, un tieši bērnu acu augstumā ir tas, ko viņš ļoti gribētu. Tad es sāku domāt, nu, bet ja man būtu, es gribu, es domāju, ka man vajag, es bez tā dzīvot nevaru. Ar lieliem starp citu tāpat. Un ja mēs sakam, nē, man to nevajag. Īstenībā tas ir slikts, tas ir kaitīgs. Ja mēs nekultivējam šo domu, mēs sakam, atkāpies sātani. Es nožēloju, ka es to domāju. Mums vajadzētu attīrīt, tā mēs kādreiz attīram savus dators, vai ne? Vai būtu savus mobilos telefons? Vai būtu nesam pie meistara? Nu, viņš ir piesāņots, viņš ir netīrs elektronisks pats, viņš ir jātīra. Līdzīgi mēs varētu attīrīt savas domas. Konsekvence, kungs piedod, ja es domāju gan, es iedomājos, mans domas tā kā aizslīdē, tad es atjēdz, ne kungs, ne, es domāšu par tevi, es lūkšu tevi, es labāk nesīšu kādu uz lūkšanu rokām. Es kaut vai atkal un atkal lūkšu mūsu tēvs debesīs. Bet tā doma, ne, es nevaru viņai ļauties. Tad viņa taps par materializēsies, viņa taps par darbiem, viņa taps par iekārdu, viņu beigās man pazinās, ja, atstāj savas domas un atgriezies pie tā kunga. Tātad tas konsekventi loģiski tālāk, bezdievs atstāj savu ceļu, ļaunprāts savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņam žēlos. Tad atgriešanās pie tā kunga, kungs, un patīk šī Mārtiņa Lutera lūkšana, Jēzus, esmu tavs, palīdzi man, lai kādas domas, ja lai kādas kārības, lai kādi pagātnes, bet varbūt šodienas, varbūt šīs dienas, varbūt šīs stundas grēki. Es atgriežos pie tā kunga, kā slīkstošais Pēters, Jēzu palīdzi. Tikai tu, un reizē es ticu, tu man mīli, tu par mani samaksājis, tevi dota visa vara debesīs virs zemes, es atgriežos pie tevis. Un piedzīvoju, ka tas par viņu apžēlojas. Atgriežos pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlstībā. Dieva vārds turpina, jo mans domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstāks debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Mīļa, kādreiz liekas, nu es izdomāju, tā tad tam tā arī jābūt. Man liekas, es gribu, tāda ir mana pārliecība, man tā pateica priekšā, un tas kungs saklausies, manas domas nav jūs domas, un jūs ceļi nav mani ceļi. Es esmu bez gala augstāks, un jums vajadzētu mani saukt no zemības, un piedzīvo to, ko piedzīvo Dāvids, kas gaidīja uz to kungu, un viņš noliecās pie mans. Un tagad steidzīgi vēl divi panti, mēs viņus noteikti zinām, bet tāds, nu, pārdoms, jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm, tur neatgriežas, pirms nes nav veldzējis zem, to apaugļos un tērp zaļumā, ka tā dod sēklu sējam, maiz edējam, tāpat tas ir manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Atkal varam teikt, tāda brīnišķīga rakstu vieta. bet varbūt mēs teiksim, nu tas nestrādā. Nu man jau gribētos, ka es tieku veldzēts. Nu, ka man beidzot ir labi, ka man ir sirdsmiers, kad es kļūstu varbūt fiziski un garīgi auglīgs un atspirkstu, un beidzās tas sausuma periods, tuksneša periods. Nu, es gribētu to piedzīvot, nenotiek. Kāpēc bieži nenotiek? Tāpēc, kā par ko Jēzus runā? Par savu vārdu. Dievs runā par savu vārdu. Bet varbūt mums ir tik daudz vārdu par Dievu. Un bieži šie vārdi veido sagrozīt evaņģēliju. Un mums ir tik maz Dieva vārda, jeb Dieva vārdu. Ja mēs esam tik tālu no principa, tā saka tas kungs. Jeb tā ir rakstīts Bībelē. Bet Dievs atgādina. Ja tu barosies ar manu vārdu, ja tu mīlēsi manu vārdu, ja tu paliksi manu vārdu patiesībā, tu piedzīvos manu vārdu spēku un spirdzinājumu un vadību. Bet vēl tā ļoti steidzīgā doma vēlns arī runā. Un kādreiz ir kārdinājums, ir vārdi. Skaisti vārdi, patīkam vārdi. Man cilvēki teikuši, nē, nu, Bībā man pasaržģītu. Es saku, es pat neesmu mēģinājis. Daži saka, es mēģināju, bet man nepatika. Es tur neko nesapratu, man neizdevās, bet es lasu. Es lasu garīgo literatūru. Man tā viena kundze teica, mācītāji, es esmu nodevusies ezotērikai. Faktiski jau tie ir baismīgi vārdi. Savēļ man bija tā jādomā, ka tā sirmā kundze teica, es esmu nodevusies ezotērikai. Es esmu ticīga. Tā viņa pauda savu ticību. Saprotiet, ja kāds, nu teiksim, jaunietis vai bērns, pateikt, es esmu nodevies narkomānijai. Nu, mēs kaut kur tā svēti nodrebētu. Jā, lai Dievs žēlīgs, kā es varētu palīdzēt, kā tas jaunies vai bērni tik tā nonāca. Un kad sirma kundze vai vienalga, kas saka, es esmu nodevies ezotērikai, mēs saka, ā, ticīgs cilvēks. Bet, ediet, tas jau ir tas pats. Tas ir vēl sliktāk. Ja teiksim, narkotikas vai alkohola, mēs agrāk vai vēlāk sajūtam, vai būs sajūtām tāda svētīga doma, nu vienreiz ir slikti. Ja ko varētu darīt, kas varētu man palīdzēt? Bet, kad mēs nododāmies vārdiem, kas nav tā kunga vārdi, bet sagrozītais evaņģēlis, maldu mācības, tad tā saldā inde mums var aprēbināt, mums var notrulināt līdz pat mūsu nāves stundai. Bet atkal hronometrs atgādina, laiks ļoti ātri aizsteidzies, lūksim to lūkšanu kopā ar mācekļiem. Kungs vairo mums ticību. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīnotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām. Katra ziedojuma, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio. Bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavu vārdu patiesībā, kas skan Latvijas kristīgais rādio, ka tu glābi katru, kas ļauj sevi glābt. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdu degtin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansanātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos, Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teicu to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Lasīšu no apustuļdarba grāmatas 7. Nodaļas. Salamans uzcēla viņam namu, bet visu augstākais nedzīvo rokām derinātos namos, kā pravietis saka. Debesis ir mans goda krēsls un zeme manu kāju pamesls. Kādu namu jūs man uztaisīsit, saka tas kungs, vai kur ir mana dusas vieta? Vai mana roka nav to visu darinājusi, jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm. Jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Lasinā apstuļdarbu grāmatas 7. Nodaļas. Stefā runa Sinedrijā.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas. Un liela vētra celās, un viļņi gāzās laivā tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūras galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības. Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Lasi numarkai evaņģēlija 4. Nodaļas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ja jūs klausaties raidījumu, klausies Latvijā pirmatskaņojumu devītajam raidījumam, nu jau pēc kārtas, tad tas ir 3. aprīlis. Un nulekā ir pagājušas lieldienas, jeb Kristus augšām celšanās svētki, kā nu kurš to sauc. Jo patiesībā arī vārds lieldienas ir absolūti iederās bībliskajā kontekstā, jo svētajos rakstos ir daudz runāts par tā kungā lielo un šausmīgo dienu vai tā kunga lielo atnākšanas dienu. Un, jebkurā gadījumā, mēs saprotam arī tad, kad Jēzus Kristus atnāca uz zemi, viņš piedzima, tā ir ļoti liela diena, kad viņš nomir par mūsu grēkiem, arī tā ir ļoti liela un nozīmīga diena. Tad, kad viņš tika augšām celts, tā bija ļoti liela diena. Un tad, kad viņš paraus draudzi debesīs, paņems to pie sevis, arī tā būs liela diena. Un tad, kad tas kungs nāks atpakaļ vēlreiz uz zemi, arī tā būs ļoti liela diena. Tā nu visām lielajām dienām būs grandiozais. No fināls varētu tā teikt tā, lai arī tomēr vēl būs notikumi, kurus mums atklāja Bībele. Lai vai kā, slava Dievam, Jēzus Kristus ir augšām cēlies un dažādos veidos mēs nulekā varējām nosvināt pagājušā nedēļā un pat arī ievadot šo nedēļu pieminēt Kristus augšām celšanās nozīmi, svētkus, slavēt viņu papildus par to. Un jūs zināt, ka Jēzus upuris augšām celšanās un lieldienu nozīmi, lielo dienu nozīmi nevar nekādā gadījumā nedrīkst novērtēt pa zemu, jo šis upuris un augšām celšanās mums dod iespēju, pateicoties Jēzum Kristum, dzīvot mierā ar Dievu. Un daudziem varbūt tas ir pārsteigums, bet ja mēs uzmanīgi lasām rakstus, tad mēs saprotam, ka numuru viens lieta, pirmkārt, es teiktu pārliecinoši pirmkārt, numuru viens lieta, no kā Jēzus Kristus mūs atpestī, ir tas ir no Dieva dusmības, no Dieva dusmām. Jā, jo cilvēka galvenā problēma, tādā izpratnē nav grēks, jā, grēks mūs atdala no Dieva, lāsti nes briesmīgu spēku, sātans ir nopietns pretinieks, bet ko darīt tam cilvēkam, cilvēcei, pret kuru ir pats Dievs un nav stiprāk pretinieku pret Dievu. Tātad Jēzus Kristus atpestīja mūs no Dieva taisnīgajām dusmām, kuras mēs visi bijām pelnījuši, vai ne? Un respektīvi Jēzus ar savu upuru, ar savām asinīm, viņš ir nodrošinājis, kad ir iespējams miers starp Dievu un cilvēkiem. Ja, un tie, kas tam atsaucās, Jēzus Kristus upurim, tie, kas to atzīst, viņi faktiski pirmkārt viņi iegūst mieru ar Dievu. Un kāpēc viņi iegūst mieru ar Dievu? Tāpēc, ka kā grēcinieki, cilvēki ir arī dumpinieki, vai karotāji pret Dievu. Un tad, kad viņi padodās Dieva pestīšanas plānam, tad viņi noliek savu dumpi, savu sacelšanos, savu grēcīgumu pie Kristus kājām, un tādā veidā viņi iegūst miera Dievu. Slāva Dievam, kurš ir nodrošinājis mums pestīšanu un ceļu atpakaļ uz debes Tēva mājām. Tomēr miera jautājums ar to nebeidzās. Jo Dievam ir svarīgs miers arī cilvēks starpā. Un es teikšu tā, ka paties miers, mīļā radio klausītājiem, brāļi, mās, paties miers cilvēku starpā ir iespējams tikai pateicoties Jēzum Kristum. Un vienā no vietām Pāvils runā par mums kā Dievu, runājot par mums ticīgajiem kā Dievu darbu, saka šādus vārdus. Tas ir no Pāvila vēstules Efeziešiem, otrās nodaļas no 11. līdz 20. pantiem. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām
miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šīnī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo viņš ir mūsu miers, viņš abus darīs par vienu un noārdīs starp sienu, kas mūs šķīra proti ienaidu. Atceldams pat savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Mieru, lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzināt vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu, tātad caur Jēzu Kristu, gan mums, gan viņiem, ja, tātad gan pagānu ticīgiem, jeb svešstautiešu ticīgiem, gan izrēliešiem, tātad ir dota pieeja pie tēva vienā garā, tātad jūs tagad vairs nesat svešnieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Šī rakstvieta nenozīmē to, ka Izraels kā tauta ir zaudējis savu nozīmi un plānu Dieva acīs. Savukārt visiem citiem tautu ticīgajiem pasaules Kristus miesā, ka viņiem atkal nav sava loma. Ir. Izraels ir dievderības tauta, draudz ir dievderības tauta, un tomēr Kristu viņi ir viens. Bet šī rakstiet nozīmē to, ka apgraizīšana, atšķirtība, ja, izslēgšana, kas iepriekš bija no apsolījumiem, tālums no Dieva, šī ienaida starpsiena ir likvidēta ar Jēzus Kristus asinīm. Interesanti, ka ja nedaudz padomā, tad mēs redzam, ka visi pirmie 12 Jēzus apustuļi bija ebreji vai izraelieši. Ja? Tāpat tas, nu, kad Pāvils saka, nams, kas dibināts uz apustuļu un praviešu pamati. Ja? Tātad visi pirmie 12 Jēzus apustuļi bija ebreji. Visi svēto rakstu pravieši bija ebreji. Un pats kungs Jēzus Kristus bija, kā saka, lauva no Jūdas cilts, jā, ir ebrejs no ebrejiem vai izrēliets no izrēliešiem, jā, nav lielāk par viņu šajā sakarā. Un mēs pat tiešām varam ar ābrīnu konstatēt Dieva lielo izredzētību un dāvanas Izraēla kontekstā, un mēs nekādīgi nedrīkstam to ignorēt, un mēs nekādīgi nedrīkstam to necienīt. Tomēr tas nenozīmē, ka citu tautu ticīgi ir palikuši tukšā, jo, manuprāt, vislielākās divas dāvanas ir dotas ikviens tautas pārstāvjiem, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristus upuri. Un šīs divas vislielākās dāvanas ir Dieva dēls pats un Dieva svētais gars, respektīvi savā visdziļākajā būtībā tas kungs, Dievs, debes un zemes valdītājs, Izraēla un visas pasaules valdnieks, ir dāvājis mums cilvēkiem sevi pašu. Šodien mēs apskatīsim kādas ļoti interesantas faktus par mieru. Un mēs apskatīsimies, kā miers ir ebreju kontekstā. Tie, kas jau varbūt zina, ka ebreju vārds, kas apzīmē mieru, ir šalom. Šalom. Un mēs zinām, ka pasaule ir ļoti nemierīga un nekārtīga vieta, daudzējādā ziņā. Bet mēs zinām, ka Dieva valstība, un Dievs ir kārtības Dievs, tā ir ļoti kārtīga, harmoniska valstība, un tā ir pilna ar taisnību, mieru un prieku svētajā garā. Un mēs arī zinām no svētajiem rakstiem un apostoliskās mācības, ka miers nav iespējams, kamēr pirmkārt neatnāk taisnība, jo netaisnība rada nemieru, netaisnība rada naidu. Ja? Tieši tāpēc pirmā lieta,
kad arī cilvēks iegūst taisnību un samierināšanu ar Dievu, ir grēka piedošana, un kad Dievs attaisno to, kurš nav pelnījis, un tā ir dāvana. Un tad, kad Dievs attaisno cilvēku, tad cilvēku sirdī, cilvēku dzīvē ienāk šis šalom, šis miers. Un tā lielākā pakāpe ir arī prieks svētajā garā, ko es visiem no sirds jums novēlu. Tātad ebreju vārds miers, šalom, tam ir daudz plašāka nozīme, kā mēs parasti to apzināmies, un šī plašākā nozīme, protams, ebreju tautai ir nākusi no Dieva atklāsmes. Un mēs, kā saprātīgi cilvēki, nevēlamies šo svētību palaist garām, nu tikai tāpēc, ka redziet, tas tika atklāts ebrejiem vai izrēliešiem, ja, kā nu kurš sauc. Nē, mēs arī gribam gan mieru, gan pareizu izpratni par to, un Dievam miers atnes ļoti, ļoti daudz svētības. Un pēdējā laikā man personīgi ir nācis daudz saprast, sastapties ar tādiem jēdzieniem, kas Kristus draudzē arī tiek praktizēti, un gan kā kalpošanās, gan arī padomdošanā, un lūdzu saprotiet man pareizi, es nekādā ziņā neesmu pret to, un šādām lietām ir sava vieta noteikti, bet es esmu sastapies ar tādām lietām, kā iekšējā dziedināšana, dziedināšanas istabas un tā tālāk, un slava Dievam par visu, kur tas notiek kārtīgi, bet diezgan daudz par to domājot, es esmu redzējis arī, ka cilvēki pārāk dziļi visā tajā iet iekšā, un ja tas tiek šī iekšējā dziedināšana, ja, kas tāds jēdziens pastāv, ja, arī ticīgo starpā, kuri dvēselē sāpes un traumas un viss pārējais, kad ja pārāk daudz tajā visā neprofesionāli varbūt, ja negara vadīti cilvēki darbojās, tad tas viss var pārvērsties pa tādu nemitīgu rakņāšanos un cēloņu meklēšanu, nu kura trauma tam man no bērnības vai jaunības sāp, un jā, es esmu Kristu, un tā tālāk, un tomēr man ir nemiers, un man ir mokas, un man urd, un man sāp, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tad, kad es paskatos svētos rakstus, es redzu, ka tas kungs visu to ir piepildījis un atrisinājis, un daudzās reizēm no smagiem gadījumiem cilvēkiem vienkārši ir jātic, viņiem ir jātic tai taisnošanai, tam mieram, ko Jēzus Kristus ir piepildījis, un viņi piedzīvo savā sirdī, savā dvēselē, ja, par ko ir dvēseļa kopšana un dvēseļa dziedināšana, viņi piedzīvo fantastisku mieru, un tas bija vienīgais, kas viņiem bija vajadzīgs, vai ne? Lai vai kā, ja jūs aizbrauksiet uz Izraelu, un es tur esmu bijis, un es jums varu garantēt, kā acu liecinieks, kā mutes liecinieks, ja, ka tas tā tur arī ir, ja, ka izraelieši savā starpā sveicinās mašalom ha vai mašalom meh, ja, tad mašalom ha, kad vīrietis sveicina, vai tiek vīrietis, ne, kad vīrietis tiek sveicināts, un mašalom meh, kad sieviete tiek sveicināta. Un vistiešākajā tulkojumā tas nozīmē, kā klājās tavam mieram, vai kā ir tavai visai tavai labklājībai, vai kā klājās visam tavam veselumam. Tā būtu tā daudzmas precīz tulkojums šie vārdiem. Ja? Mā šalom ha, vai arī sievietē mā šalom meh. Un ziniet, mieram gan izraelieši, gan Kristus miesas locekļu dzīvē ir vistiešākais sākars ar ticību. Jā, vistiešākais sākars ar ticību. Un Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā Jēzus 1. Pantā saka šādus vārdus uz saviem mācekļiem. Jūsu sirdis, jā, tātad tas ir gan jūsu gars, gan jūsu dvēseli, jā, visi jūs garīgā būtība, lai neizbīstas, neizbīstaties, un tad iedod atslēgu, kā
nu, kā lai neizbīstās, kā lai nav šis nemieris, šīs bailes. Ticiet Dievam un ticiet man. Ticība ir atslēga. Ja? Un tad viņš saka, nu manā tēvā mājā nemā ir daudz mājokļu un tā tālāk un brīnišķīgas vietas un, un es aiziešu tur un neuztraucieties, es pēcāk jūs ņemšu pie sevis. Bet 27. Pantā viņš saka, ja, nu līdz tam brīdim, nu līdz tam brīdam, kad jūs atkal būsiet kopā ar mani, nu kad es jums būs sataisījis šīs mājas debesīs, es nepametīšu jūs nemierā. Un viņš saka mieru, 27. Pantā, ja es saku mieru, es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstās. Vai jūs redziet, ka Dieva miers ir aizsardzība, ir tas elements, kas pasargā mūs līdz brīdim, kad mēs viņu satiksim. Un šis miers pasargā gan mūsu visdziļāko būtību, garu, gan arī tik ļoti svarīgo dvēseli, kas ir mūsu prāts, grība un emocijas. Ja? Tad atbilde ir Dieva miers patiesai labklājībai, patiesai izdziedināšanai, patiesai, es teiktu, tādai saiļošanai un piepildījumam, vai ne? Un ja es saku, nu neļaujiet lai jūs sirds izbīstās. Ja? Tā kā lielā mērā tā ir mūsu atbildība. Un kad mūsu sirds izbīstās, tad, kad kaut kas notiek, tad, kad mēs sākam uztraukties, vai Dievs vēl joprojām ir blakus mums, vai tas kungs ir vai viņš zina, kas notiek, jā, vai viņš jūt man līdzi un tā tālāk. Redziet, kad mūsu ticība tiek nu, tā kā izaicināta uz šaubām, uz neticību. Bet mēs taču esam aicināti ticēt un līdz ar to arī būt Dieva mierā. Un interesanti, ka šis vārds miers, tātad šis vārds šalom, tas nozīmē, ka visa mūsu būtība, gan kā ķermenis, gan kā dvēseli, gan kā gars, ir tādā labā stāvoklī, ir mierā, ir veselībā, ir drošībā, ir laba klājībā, veselumā un tādā piepildījumā. Lūk, kā, ko nes sevī vārds šalom. Un vai jūs zināt, ja, ko tas kungs 4. Mozes grāmatas, ja, kas ir pierakstīts 4. Mozes 6. Nodaļa no 24. Līdz 26. Pantam, kas ir nu, tā saucamā Ārona svētība, ja, kur Dievs pats personīgi Mozu un teica, runā uz Āronu un viņa dēliem, tā jums būs svētīt Izraēla bērnus, sakot tiem, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tev un lai ir tev žēlīgs. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tev un lai dod tev mieru. Un ziniet, tas nav lūgums un tā nav svētība tikai, ka mēs lūdzam un prasam Dievam, nu, lai nav karš, nē. Mēs lūdzam, lai tas kungs nodrošina gan mūsu fiziskās vajadzības, tikpat labi un droši kā mūsu emocionālās vajadzības. Ja? Atcerieties, es pieminēju dvēseļu dziedināšanu, dvēseļu kopšanu. Tas kungs piepild to arī, kas dvēselē ir iztrūcis bērnībā vai jaunībā. Un tas kungs dod pāri plūstošu svētību. Šajā gadījumā mēs runājam par miera svētību, kad dvēselē nav trūkuma, kad tā ir piepildīta, kad tā ir izārstēta, sadakterēta, un tie robi, kas ir sisti pagātnē ārā vai prātā, angliski tādu vārdu memory flashbacks, atmiņas tādi uzplaiksnījumi vai traumatiskas pieredzes vai kā tas kungs nevien aptur tās, bet piepilda ar savu mieru. Nu, gluži kā tādas sadangātas, ja mūsu prātu ar visām tām traumām varētu salīdzināt ar nu, tad Latvijas ceļiem, vai tie būtu, nu, kas ir cietuši, jā, ir tīpaši jau pēc ziemas sezonas, mēs daudziet redzēsim atkal tās bedres vai uz lauku ceļiem, vai arī pat uz lielceļiem, jā, nu, būsim godīgi, mums ir izaicinājumi braucot ar automašīnu. Nu, tad, lūk, šo pašu līdzību,
kad reizēm mūsu prātos skrien domas vai atmiņas, kas ir tādas pagātnes traumas, un tur tajā prātā, tajā dvēselē arī ganās šīs bedres, tad tas kungs kā kārtīgs ceļu uzturētājs, viņš aizpild šīs bedres, lai katru reizi, kad notiek kaut kāds brauciens mūsu atmiņās vai mūsu domās vai reakcijās vai attieksmē, nu, kad mēs nekonstatējam, akal tur ir bedre, akal tur ir tukšums, lūk par kādu mieru arī tiek runāts Ārona svētībā. Un varbūt tev nevajag tik ļoti daudz kašāties un rakņāties visās traumās, jā, lai tas kungs tev vada, bet tu var lūk, kungs dod man savu mieru, dod man savu mieru miesā, dvēselē un garā. Un tas, tam būs vienkārši fantastisks efekts, jā. Tas kungs tev piepildīs, jā. To, kas tevi trūcis, jā. Un tev vairs neizāpēs par to. Un vēl jau vairāk kādās vietās tas kungs ir solījis, ka viņš tev divkārt atmaksās par to. Bet nu labi, ejam tālāk par vārdu šalom pilnvērtīgu nozīmi un izpratni. Es jau pieminēju, ka Dievam ir neviens svarīgs tas, ka mums ir miers ar viņu, jā, bet ka mums ir miers arī savā starpā. Tātad, un Dievam miers mūsu starpā ir tik svarīgs, ka viņš pats saka vienā vietā, Jēzus, es arī nolasīšu to, lai mēs nepielūdzam viņu, nepienesam dāvanas, kamēr mums nav miers savā starpā. Un ja jūs atcerate, un tas ir ārkārtīgi nopietni, ja, un atcerieties, ka vēstules ebrejiem autors saka, ja, tiecaties pēc svētas dzīves, ja, un miera ar ikvienu, ar visiem, ja, cik tālu tas ir iespējams, bez kā neviens neredzēs Dievu. Tātad miers cilvēku starpā un svētums ir vienā un tai pašā rindiņā, svarīgi un pakāpē. Ļoti bieži mēs uzsveram svētumu, taisnu dzīvošanu, ja? Un tas ir pareizi, bet svētums un taisnu dzīvošana arī tas, kas tika atklāts Izrēlā, gan caur bauslību, gan caur prāviešiem, ja? Ir arī par ļoti, ļoti daudz runāts un Dieva tiesas ir nākušas, tad, kad cilvēki nav taisnīgi rīkojušies viens pret otru. Un Dievam ir ļoti svarīgi, lai viņa ģimenē, lai viņa valstībā ir miers, jā, jo Dievs ir miera Dievs. Tātad solītā rakstvieta ir, runājot par šo principu, ir no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 23. 24. Panti. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāru priekšā savu dāvanu. Noej un izlīkst pa priekšu ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Paskatieties, miers cilvēku starpā Dievam ir tik svarīgs, ka viņš ir gatavs pārtraukt ziedojumu pienešanu, ka viņš ir gatavs pārtraukt pateicību, slavēšanu un pielūksumu. Un viņš saka stop, aizej un iegūst mieru ar savu tuvāko. Un iespējams šajos vārdos Jēzum bija prātā. Viens no ziedojumu tipiem, ko sauc par šelēm, ļoti līdzīgs vārdam šalom. Un šis šelēm ir sadraudzības ziedojums, jo vairums ziedojums, kurs pienes Izraels, tātad zem bauslības, ja, pilnībā tie tika doti Dievam, bet tas miera ziedojums vai sadraudzības ziedojums, tas tika apēsts, ko to pienesējis, pēcāk pienesot apēdu kopā ar savu ģimeni. Un tas būtu tā, it kā Dievs visus būtu aicinājis pie tāda sadraudzības galda, lai visi kopā baudītu gan ar viņu, gan savā starpā ēdienu un simboliski un arī garīgi tas parāda tādu patiesu sadraudzību ebreju kultūrā. Un tā ir arī tāda kā svinēšana
un atzīmēšana, svinēšana par to, ka visu šī galda dalībnieku starpā ir miers savā starpā, un viņam ir miers ar Dievu un ģimenes locekļu starpā. Ļoti, ļoti iespējams, ka tieši tas bija Jēzus prātā. Ļoti, ļoti interesanti ir arī tas, ka svētais vakarēdiens, kā iestādījums, satur sevī šī miera ziedojuma, miera upura sastāvdaļas, ja? Proti maizi, tātad ēdamo maizi, šo pienesto upuru ziedojumu kā maizi un vīna koka augļu produktu, ja, vīns vai sula, nu kā nu kurā vietā to baud, ja, mācekļiem tas bija vīns un maize, ja, un tas arī ir kā liecība, ka mēs ņemam dalību miera derībā. Un tāpēc arī tik ļoti bieži mācītāji, un tas ir gudri un pareizi, ka viņi saka, labāk pirms tu ņem dalību svētajā vakarēdienā, ej izlīdzinies. Ej izlīdzinies, jā, ej izlīdzinies. Jo tajā vietā, kur saka, daudzi nešķir tā kunga miesu, jā, kāpēc tas vispār ir iestādīts, jā, tas jau ir, Dievam ļoti, ļoti nepatīk, ja mēs necienīgi, nepareizi izturamies viens pret otru kā cilvēki. Un nereti par šādām lietām gan vēsturiski Izraēlam nāca sots, gan arī tagad nāk pārmācības no tā kunga. Pārmācība aspekts ir mīlestība, lai mēs netiekam pazudināt, bet fakts ir tāds, ka arī piedaloties svētajā vakarēdienā, kas ir miera, derības mīlests ar Dievu, tam kungam nemazāk svarīgi ir, gan izrēliešu vidū, gan arī draudzes vidū, lai cilvēkiem ir miers savā starpā. Un uzminiet, ko centīsies darīt Sātans, jā, un mēs to redzam viscaur Izraēlu vēsturē, mēs jau to redzam arī viscaur draudzes vēsturē, kad viņš nes ienaidu, nesaticību, strīdus, šķelšanos un atkal tā ienaida siena, kas Kristus asins dēļ tika noārdīta, Sātans kā arhitekts, kā celtnieks viņi cenšas uzbūvēt. Starp vīru un sievu, starp vecākiem un bērniem, starp radiniekiem un tuviniekiem un, protams, draudzē kā Dieva ģimenē, draudze uz draudzi, konfesiju uz konfesiju un tā tālāk, tauta pret tautu. Atcerieties arī, ka Jēzus teica, celsies beigu laikos etnos pret etnosu, ja? Un mēs redzam, cik ļoti pasaulē trūkst miera. Un ļoti bieži tas, ko Kristus iznīcināja, teiksim, kā etnisko lepnību, kā tādu neveselīgu nacionālo pašapziņu, ja, ko viņš teica, ej, visi grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, mēs visi, kā teikt, kurš bez grēka, lai pirmais meta akmeni, nu nav tādu, ja, un viņš saka, visiem ir vajadzīga glābšana, visiem ir vajadzīgs mans asins, tad Sātans, viens no veidiem, un jūs to varat padomāt un konstatēt paši, ja es tikai dalos, ko es esmu ievērojis, ja, ka viņš ļoti spiež uz nacionālo tādu pašapziņu, uz etnisko lepnību, ja, sporta panākumi, mēs tur latvieši tādi vai amerikāņi tādi, un kaut kā viņam izdodas iesēt tādu lielīšanās, lepošanās sēklu vismazākajai tautai un vislielākajām tautām. Un kaut kur zemapziņā miers tiek izārdīts, ja, kad tad ir tāds teiciens, ka augstprātība rada šķelšanos. Tātad augstprātība rada šķelšanos un ienes nemieru, ienaidu. Un tas tā ir. Un mēs redzam, ka kaut kā vēlnam zemapziņas līmenī pat izdodās iesākt jebkurā tautā vienalga, vai tas ir maz cinīts, vai tas ir liels vezums, jā, vai tā ir liela tauta vai maz tauta, tādu nacionālās lepnības, un es to saku absolūti neveselīgā izpratnē, jā, tādas sēklas, kas rāda nemieru, un katra tauta ir tendēta kaut kur tā kā domāt,
Vismaz kārdināta, un reti arī to var redzēt, ka nu, mēs tomēr esam labākie, mēs esam strādīgākie, mēs esam uzņēmīgākie, mēs esam tādi apcienīgāki, viltīgāki, izmanīgāki, gudrāki, centīgāki, čaklāki, neviens nav tā sāpināts kā mēs un tā tālāk, bet nereti tās, ar ko viena tauta tiešām varētu tā kā lepoties, tā pašā laikā tautām netrūkst, arī savu vājo punktu. Un tāpēc patiesībā jau Pāvils arī teica, ja nu kas lielās, lai lielās ar Kristu. Un es domāju, ja tautas un draudzes lielītos ar Kristu, ja cilvēki lielītos un nu, plātītos, kā mēs latvieši saka, ar Jēzus Kristu un Dievu varenajiem darbiem, nu tad jau nepaliktu pārāk daudz vietas nemieriem, atšķirībām un tā tālāk. Bet šis vārds šalom tiešām ir brīnišķīgs vārds. Jā, un braļmās, es jums arī pastāstīju, ja tātad šī vārda šalom nozīmi Izraēla kontekstā, bibliskajā kontekstā, bet mums jāatcerās, kad Izraēlā no kurienes šis miers, šī miera izpratnē, kur Dievs miera izpratne atklāja pilnā tā vērtībā. Izraēlā vēl joprojām notiek kardarbība. Un es arī iepriekš esmu minējis to, ka ik pa brīdim kristiešu lielās dienas, lieldienas vai Krists augšām celšanās svētki, ik pa brīdim vai nereti ir sakrituši ar ebreju pāsā vai Pesaha svētkiem. Šajā gadā pāsā Pesaha svētku vēl ebreju tautai tikai tuvojās, bet daudzu izrēliešu namos šis šalom tomēr īsti nav un nebūs, jo ļoti vēl daudz cilvēku tiek turēti gūstā, kā gūstekņi, jā. Un tāpēc sirsnīgi jūs aicinu un mudinu gan savā lūkšana kambarī, gan kopā ar citiem ticīgajiem esot, lūdzu pieminiet šo gūstekņu tēmu. Un vēl viena lieta ir arī tāda, ka šogad Pesaha svētks Izraēlā pa vairāk nekā 100,000 cilvēki Pesaha svētkus neatzīmēs, viņiem nebūs iespējas atzīmēt pāsā svētkus savās mājās. Tas ir ļoti, ļoti liels cipars, 100,000 cilvēku, kuri bijuši spiesti evakuēties no nedrošām kardarbības zonām. Un, protams, arī mēs nevaram nepieminēt arī kardarbību starp Krieviju un Ukrainu. Arī tur ir nepieciešams ļoti, ļoti nepieciešams miers un lūkšana pēc tam. Protams, lai gars nāk palīgā mūsu nespēkam, ko un kā mums būs lūgt, bet mums noteikti ir jālūdz miera liela ķēniņš, miera kungs. Un jāpiemin gan Izraels, gan Krievija, gan Ukraina, gan arī, jā, es pavisam nesen biju kopā ar savu mīļoto sievu misijas braucienā Zambijā, kopā arī ar vēl kādiem brīnišķīgiem brāļiem un māsām no Īrijas. Un pirms šī brauciena es pastudēju arī, kad Āfrikā, tā kā gluži kā tāda es paskatījos karti, kur notiek lokāli raksturi vai lielāka raksturi kardarbība, nemieri, etniskie konflikti Āfrikā, tā kā tāda sarkana josta iet Āfrikai pa vidu, tā kā noteikti ir nepieciešams lūgt arī par Āfriku un Āfrikas valstīm, arī ļoti daudziem bērniem, ielu bērniem, bāreņiem, ātraitnēm, vientuļajiem, nabagajiem nav miera, nedz miesā, kad slimības viņas mok.
nedz dvēselē ar visu to atstumtību, kaunu, grēka sekām. Tā kā arī šīs kategorijas mums noteikti es iedrošinu lūgt miera ķēniņa priekšā, ne, Jēzus Kristus vārdā. Protams, mēs zinām, ka vislielākā un gala atbilde nemieriem, nelaimēm, bēdām, ciešanām, lāstam un grēkiem ir tikai un vienīgi šis miera evaņģēlijs. Un tomēr arī viena no vislielākajām kalpošanām ir lūkšana, pēc miera, ja, un lūkšana miera gara vadībā, vai ne, par visām šīm situācijām. Jā, tāpēc es aicinu gan Izraēla bērns pieminēt, gan Ukrainas ticīgos, gan Krievijas ticīgos, gan tautas, gan Āfrikas cilvēkus, gan arī, ja jūs zināt, kur nemieris, te pat Latvijā valda daudzās lietās, jā. Piemēram, viena no lieta, ko arī mēs varam lūgt par valdībām un varām, jā, lai valdības un varas kaut vai tikai šeit Latvijā pirmkārt pieņem lēmumus, kas veicina Dieva labvēlību, kas veicina Dieva mieru, nevis Dieva dusmas pār šo zemi, vai ne? Tātad šo miera tēmu arī lūkšana tematikā var ļoti, ļoti daudz apspēlēt, nu ne apspēlēt, pieminēt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.

ārsts, kas atnes mieru. Un jo ātrāk mēs tam pieķersimies, jā, jo svētīgāk mēs būsim. Un es arī daudzi, nu, tiek daudzināt kari, nemieri, un es gribu atgādināt, mīļie brāļi un māsas un dārgie klausītāji Latvijā. Dievvārds arī saka, nolādēns, kas paļaujās uz cilvēku, jā, un kas tur miesu par savu elkoņu, jā, par atbalstu, jā. Un atstāja novārtā paļāvību uz Dievu, jā, tāpēc nepaļaujieties uz NATO, nepaļaujieties uz kaut kādu mistisku trešo, ceturto vai augstāko spēku. Tikai tas kungs var mums palīdzēt un pasargāt vai Latvijā, vai Izraēlā, vai Āfrikā, vai Ukrainā, vai Krievijā. Tāpēc noslēdzot šo raidījumu un novēlot jums ikvien sirdī un dvēselē mieru, es nolasīšu kādu brīnišķīgu psalmu un aizlūsim saskaņā ar to. Tātad vārds no 127. psalma. Ja tas kungs nama neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm vai nemieru. Saviem mīļajiem viņš bagātīgi dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana un bērni svētība mums ir viņa atlīdzība. Dievs Tēvs, mēs apliecinām, ka tikai no Tevs ir atkarīgs mūsu drošība, mūsu miers. Un, kungs, Dievs, mēs gribam celt gan savus ģimenes, gan savus dzīves nām, gan savu valsts nām, kungs, Dievs, tikai un vienīgi kopā ar Tevi. Un mēs lūdzam Tev, Debes Tēvs, sargāt gan Izraēlu, gan Latviju, gan Krieviju, gan Ukrainu, kungs, Dievs, no velnu darbiem. Un, Debes Tēvs, mēs lūdzam palīdz būt arī mūsu valsts sargiem nomodā. Debes Tēvs, pirmkārt jau lūkšana nomodā, pateicība, aizlūkšana nomodā. Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai mēs savu maizi varam baudīt klusumā, mierā. Un, Debes Tēvs, mēs lūdzam arī par valdībām un varām šajā valstī, lai mēs varētu dzīvot mierīgu un klusu dzīvi. Un dāvā mums arī bagātīgi, kungs, Dievs, saviem mīļajiem, maizi miegā, Debes Tēvs, un lai arī mūsu bērni ir svētīti un pasargāti caur Tavu Tēlu Jēzu Kristu. Miers, lai ir pār Izraēlu, miers, lai ir pār Latviju. Amen.

Jēzus māca Kalna Svētrunas, kas ir pierakstīta 7. Nodaļā Mateja evaņģēlijā, ietvaros, un viņš saka, katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Lasinam un tajā vien jau 7. Nodaļas.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Vienīgi Jēzus. Varētu šķist, ka tā ir pašsaprotama un nevajadzīga piebilde. Taču šajā mazajā vārdiņā slēpjas viens patiesi liels šķērslis, kas saistās ar ticību. Jo ir tā, ka pēc savas dabas mēs allaž vēlamies kaut ko pievienot klāt no savas taisnības, lai varētu tikt saukti par kristiešiem un drīkstētu ticēt, ka Dievs mūs uzskata par saviem bērniem. Mēs nesam sevi kaut ko tādu, kas ar visām varītēm vēlas izpelnīties žēlastību un darīt sevi Dieva labvēlības cienīgu. Tās visas ir mūsu cilvēciskās ambīcijas, sirdsapziņa, vēlme panākt savu taisnību, nerunājot nemaz par vēlmi samaksāt par visu, ko saņemam, un nopelnīt visu, kas mums dāvināts. Par to neko sliktu nevar teikt, ja vien mūsu ambīcijas ir vienīgi pildīt dzīves aicinājumu, ko esam saņēmuši. Mēs saņemam, lai dotu. Mums jāpiedot, kā mums ir piedots. Mums jāmīl, kā viņš mūs pirmais mīlējis. Viņš atdeva par mums savu dzīvību, un arī mums sava dzīve ir jāziedo par labu saviem brāļiem. Šeit tiešām ir vajadzīgas ambīcijas. Vai pareizāk sakot, šeit ticība darbojas mīlestībā. Mīlestība ir vērsta uz savu tuvāko. Tā strādā, kalpo, pūlas, cieš, piedod, nemitīgi un nenogurstoši tic un paļaujas. Tā dod par velti, jo ir saņēmusi par velti. Tā netaupa un nerēķina. Tā tiek piekrāpta un tomēr atkal visu sāk no jauna. Tā tic visu, cer visu un panes visu. Šādi darbi ir ticības augļi. Tie ir Dievam paprātam un patīkami, par spīti tam, ka arī tie nav brīvi no grēka. Gluži tāpat kā viss pārējais mūsos, tie ir aptraipīti ar neizskaužamo mūsu dabas samaitātību. Taču kā Kristus taisnība ir apsegusi visu pārējo mūsos, tā arī šie darbi ir šķīstīti ar asinīm, kas izpērk visus pasaules grēkus. Šie darbi kā ticības augļi ir svarīga patiesas kristietības daļa. Tomēr par ticības pamatu tie nevar būt. Tiklīdz cilvēks sāk skatīties uz saviem labajiem darbiem vai labajām īpašībām un cenšas noteikto vērtību, uzskatīdams tos par kaut ko nozīmīgu Dieva priekšā, tā pašā brīdī šie darbi kļūst par šķērsli glābšanai. Tai brīdī cilvēks ir sācis celt savu paštaisnību. Viņam nepietiek tikai ar nopelnīto žēlastību. Viņš pievieno klāt arī godīgi nopelnīto žēlastību, ko tas slepenībā aprēķina kā atalgojumu par ilgstošu un uzticīgu kalpošanu vai arī par daudziem un lieliem personiskiem upuriem. Tāpēc bez gala svarīgi ir atcerēties, ka godīga pelnītā žēlastība pilnīgi izslēdz nepelnītā žēlastības saņemšanu. Cilvēka personiskā taisnība ir pilnīgs pretstats ticības taisnībai. Ticība saviem darbiem vai īpašībām nekādā veidā nevar stāvēt līdzās ticībai Jēzum. Šeit raksti ir nepārprotami skaidri un konsekventi. Ja viss ir no žēlastības, tad ne no darbiem. Citādi žēlastība vairs nav žēlastība. Jo visi tie, kas paļaujas uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta. Bībelē rakstīts, nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas rakstīts bauslības grāmatā. Jūs esat atkāpušies no Kristus, ja jūs vēlaties kļūt taisni bauslības spēkā. Jūs esat atkrituši no žēlastības.
Un tā ir kristietības mācība, kuru vecais cilvēks praktiski nespēja saprast, lai cik dievbijīgs tas izliktos. Vecajam, neatdzimušajam cilvēkam nekas nav pretī būt zināmā mērā dievbijīgam, ja vien tas ar savu dievbijību var izcelt un izskaistināt savu personību. To, ka grēks atšķir cilvēku no dieva, var saprast arī cilvēka dabiskais prāts. To apliecina arī sirdsapziņa. Bet tas, ka labie darbi kļūst par šķērsli glābšanai, sniedz tālu pāri dabiskā prāta saprašanas spējām. To, ka kārtīga un godīga dzīve ir tikpat tāla no dieva žēlastības, kā netikla un dzērāja dzīve, dabiski, ka cilvēks atsakās saprast. Te palīdz tikai dieva gara gaisma, kas māca meklējošai dvēselei iepazīt sevi tik pamatīgi, ka tā redz, itin viss cilvēkā ir aptraipīts. Pat savās lūkšanās viņš ir egoistisks, savā grēku nožēlā patmīlīgs, savā labdarībā sautīgs un savā ziedošanā augstprātīgs. Tad cilvēks pirmo saprot, ka īstenībā viņā nav nekā laba, ko celt dieva priekšā, un ka tā ir vistīrākā žēlsirdība, ka vairs nekad dieva priekšā nebūs runa par viņa darbiem, nedz sliktajiem, nedz labajiem. Uzdrošinoties nāk dieva priekšā un uzskaitīt visu labo, kas paveikts, ir tas pats, kas nākt un prasīt algu par saviem grēkiem. Tas nozīmē vēlreiz pakļaut sevi taisnīgas atmaksas briesmīgajam likumam. Tas nozīmē iziet no žēlastības valstības un iet bauslības jeb likuma valstībā, jo ja likumam ir spēks kaut vienā punktā, tad tam ir spēks arī visos citos punktos. Ja tu gribi no Dieva saņemt algu par to, ka tu runāji labu par sev nelabvēlīgu personu, kad bija iespēja viņu nomelnot, tad tev jāsaņem pilnītā alga arī par to, ka vēlāk priecājies un spoguļojies savā krietnumā, slepeni cerēdams, ka kāds tūlīt būs pamanījis tavu cildenumu. Ja vēlies no Dieva saņemt algu par savām daudzajām un dedzīgajām lūkšanām, tad tev arī jāsaņem pilnītā alga par to, ka daudzkārt esi aplam lietojis viņa vārdu tukšām pļāpām lūkšanu formā. Tikpat ļauni ir arī tad, ja dvēsele sāk uzticēties saviem pārdzīvojumiem, savai ticības cīņai, savai apņēmībai, savai dziļai nožēlai vai arī saviem panākumiem svēta tapšanā, savai uzvarai pār zināmiem grēcīgiem ieradumiem, savam pieaugošajam ticības priekam, kā arī visam citam, kas ir ārpus ticības vienīgi Jēzum. Te līdz ar Pāvilu jāsaka, bet kas man bija ieguvums? Un šeit Pāvils varēja uzskaitīt ļoti ievērojamus un apskaužamus nopelnus, ka bijis nevainojams vīrs bauslības taisnības lietās. To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas visai augsto cildenumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Šo lietu neviens cilvēks nav apguvis visā pilnībā. Šī mācība mums ar vienu ir jāmācās no jauna. Nekas nav vieglākā garīgā ziņā kļūt pašapmierinātam. Vienīgi Dieva gars var uzturēt cilvēku garīgā nabadzībā, ka tas neuzskaita savus darbus, nopelnus un labās īpašības, bet ir un paliek pilnīgi atkarīgs no sava glābēja. Šo darbu,
var paveikt tikai un vienīgi Dieva gars caur vārdu. Tieši tādēļ visu dzīvi ir jāpaliek Dieva vārdā saskaņā ar norādījumiem, ko Kristus deva saviem mācekļiem. Ja cilvēks ņem Dieva vārdu nopietni, arī bauslību, viņš alas no jauna atskārst, ka par spīti visiem saviem sasniegumiem viņš ir un paliek grēcinieks, kam vajadzīga Dieva nepelnītā žēlistība. Tā ir lielā atšķirība starp nopietnu Dieva vārdu lietošanu un ārišķīgu formālu kristīgo ticību. Nopietna Dieva vārda lietošana nozīmē, ka gars pastāvīgi no jauna veids savu darbu pie cilvēka, ļauj pasaulē izprast patiesību par grēku. Tad bauslība ar vieno jauna rada cilvēkā grēka atziņu, tā ar vieno jauna liek cilvēkiem nākt pie Kristus un tā ar vien kalpo ticībai kā audzinātāja uz Kristu, kas nabaga iztukšotās dvēseles ved pie krusta, lai no jauna saņemtu visu bagātību, kas atrodama vienīgi viņā. Ārējā formālā kristīgā ticība, nespējot neko citu kā sadraudzību ar cilvēkiem, kuriem ir noteikti priekšstati par to, kas kristietim ir jādara un kas nav jādara. Dzīvot pēc šādām prasībām jau nav īpaši grūti. Cilvēks diezgan viegli var tapt uzņemts draudzes vidū un uzskatīts par kristieti. Tā cilvēks var dzīvot ar diezgan vāju bauslības izpratni, kas papildināta ar pusduci cilvēku ierežu. Ar šādu baušļu pildīšanu cilvēks nevar panākt neko citu kā vien zināmu sava krietnuma apziņu, kas rada pašapmierinātību un pārākuma apziņu par visiem citiem nožēlojamiem cilvēkiem, kuriem netuvu nav tik daudz taisnības, ar ko lepoties. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie bērni! Šonkar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Vai tā ir visa jūsu bagāža? Es viņiem jautāju. Jā, doktors atbildēja un atsēja aukliņu. Man netīk kravāties ar daudz mantām. Tā ir tāda nasta un dzīve pārāk īsa, lai nodarbotos ar tādiem niekiem. Zini ko, tas tiešām nav vajadzīgs. Bet kur gan es būtu iebāzis desiņas? Doktors sāk meklēties pa kabatām. Vispirms viņš izņēma svaigas maizes gabalu, pēc tam glāzi ar savādu metāla svāku. Viņš to uzmanīgi apskatīja pret gaismu un tikai pēc tam nolika uz galdu. Es ievēroju, ka tur peld savāds mazs ūdens dzīvnieks. Beidzot doktors izvilk no kabatas desiņas. Kamēr doktors cepa desiņas, es piegāju pie glāzes un sāku kā brīnot savādo radījumu. Kas tas par dzīvnieku? Es jautāju. Ak tas, doktors atgriezies atbildēja, tas ir vifvafs. Viņa īstais vārds ir hipokampus pipitopitus. Bet iezemieši viņu sauc vienkārši par vifvafu, laikam tāpēc, ka viņš peldēdams pastāvīgi vēdina asti. Savā pēdējā ceļojumā es devos tikai tādēļ, lai iegūtu vifvafu, jo es gribu iemācīties čaulaiņu valodu. Viņiem noteikti ir sava valoda. Haizivju valoda un delfīnu dialekti es mazliet protu, bet man sevišķi gribētos prast čaulaiņu valodu, gliemežu un vēžu valodu. Kāpēc? Es jautāju, tāpēc, ka daži čaulēņi ir vecākie pasaules dzīvnieki, par kuriem mēs kaut ko zinām. Klintīs atrodams viņu daudz tūkstošu gadu vecās čaules. Runādams viņu valodas, droši vien dabūt zināt, kā pasauli izskatīsies sensenos laikos. Bet vai jūs nevarat to dabūt zināt no citiem dzīvniekiem? Man šķiet, ka nē, doktors atbildēja. Man gan šo to pastāstīja pērtiķi, ar kuriem priekš dažiem gadiem iepazinos Āfrikā, bet viņi zināja tikai par tiem laikiem, kas bijuši priekš apmēram 1000 gadiem. Nē, es esmu pārliecināts, ka vecāko pasaules vēsturi zina tikai čaulaiņi. Pārējie to laiku zvēri jau izmiruši. Vai jūs jau drusku protat čaulaiņu valodu, es jautāju? Nē, es tikai tagad esmu sācis to mācīties. Man vispirms vajadzēja iegūt šo radījumu, kas ir pa daļai gliemezes, pa daļai zivs. Es sekoju viņam tālu vidus jūrā, bet man šķiet, ka viņš man nevarēs nekā palīdzēt. Viņš neizskatās sevišķi gudrs, vai ne? Nē, tik tiešām nē, es apstiprināju. Aha, doktors noteica, desiņas jau gatavas. Padod savu šķīvu, lai varu tev uzlikt. Mēs nosēdāmies pie virtuves galda un sākām ēst. Tā bija brīnišķīga virtuve. Esmu tur bieži sēdējis arī pēc tam, un tur man viss garšoja daudz labāk nekā visu brīnišķīgākajā ēdamzālē. Tur viss bija tik patīkams un mājīgs, pie tam ļoti silts. Ēdienu varēja ņemt tieši no uguns, likt galdā un ēst. Ēdot zupu varēja uzmanīt, lai rovītī nesagrūst maize. Sāli nevajadzēja tālu meklēt, atradās turpat koka kastītē. Tik liela pavārda nebija nekad redzējis. Tas izskatījās kā vesela istaba. Tur varēja sēdēt uz malas un cept kastaņus. Varēja klausīties kā san katli, klausīties interesantos stāstos vai skatīties grāmatu zīmējumos. Tā bija brīnišķīga virtuve, tikpat brīnišķīga kā pats doktors. Ērta, laipna, draudzīga un patīkama. Kamēr mēs ēdām, piepeši atvērās durvis un istabā ienāca pīle deba un suns džips. Viņi vilka sev līdzi palagus un spilvenu pārvalkus. Doktors redzēja, ka esmu ļoti izbrīnījies un paskaidroja, ka viņi gribot izveidināt pie uguns vēļu. Debdebā ir lieliska saimniece. Kādreiz manu saimniecību pārzināja mana māsa, nabaga labā Sāra. Es labprāt gribētu zināt, kā viņai klājas, jo neesmu daudz gadu viņu redzējis. Bet tomēr viņa nebija tik laba kā Debdeba. Ņem vēl vienu desiņu. Doktors pagriezās un sāka sarunāties ar pīli un suni. Viņš to darīja ar savādu zīmi un skaņu palīdzību, bet likās, ka dzīvnieki viņu saprot. Vai jūs protat arī vāverīšu valodu? Zināms, tā ir pavisam vienkārši. Tu arī tu varētu pavisam viegli iemācīties. Bet kāpēc tu man to jautā? Tāpēc, ka man ir mājās slima vāverīte. Es viņu izglābu no vanaga nagiem, bet viņai smagi ievainot sapas kājiņas. Es gribētu, lai jūs viņu apskatītu. Vai drīkst turīt viņu atnest? Ja tas ir smags lūgums, tad būtu labāk, ja es to apskatītu vēl šovakar. Ir jau gan diezgan vēls un daudz nekā vairs nevarēs izdarīt, bet es tomēr iešu tev līdzi un apskatīšu viņu. Mēs pārbaudījām savas drēbes un es atradu, ka manas jau gluži sausas. Es uzgāju augšā guļamistabā un pārģerbos. Kad es nonācu lejā, doktors jau gaidīja mani. Viņam bija rokā melnā soma ar zālēm un pārsējiem. Nāc, doktors sacīja, lietus jau pārstājis. Ārā bija atkal gaišs, vakar debesis sārtoja rietošā saule.
Kad mēs atvērām vārtus un izgājām uz ielas, dārzā svilpoja pelēkie strazdi. Es neesmu redzējis otras tik interesantas mājas. Es sacīju, kad mēs gājām uz pilsētu, vai drīkst apciemot jūs arī rīt? Protams, doktors atbildēja, tu vari nākt katru dienu, kad vien gribi. Rīt es tev parādīšu savu zvēru dārzu. Jums ir pat zvēru dārs? Es jautāju, jā, maniem lielākajiem zvēriem māja ir par mazu, tāpēc es ierīkoju zvēru dārs. Tur gan nav sevišķi daudz zvēru, tomēr tas ir savā ziņā diezgan interesants zvēru dārs. Tas gan ir brīnišķīgi, ja var runāt dažādu zvēru valodas. Vai jūs domājat, ka arī es varētu tās iemācīties? Nu, droši vien, doktors atbildēja, ja vien tu mazliet piepūlētos, bet tad tev jābūt ļoti pacietīgam. Sākumā tev vajadzētu mācīties no Polinēzijas, jo arī es mācījos no viņus. Kas šī Polinēzija tāda ir? Es jautāju. Polinēzija ir Rietumāfrikas papagailis, kas reiz dzīvoja pie manis, bet tagad viņas še nav. Doktors bēdīgs atbildēja, kāpēc? Vai viņa ir mirusi? Ak, nē, nē, doktors nopūtās. Man šķiet, ka viņa vēl dzīva, bet kad mēs aizbraucām uz Āfriku, viņa tā sajūsminājās par savu dzimteni, ka palika tur. Viņa raudāja aiz prieka, un es neuzdrošinājos atraut viņu no saulainās dzimtenes, kaut gan viņa pati piedāvājās braukt līdzi. Es atstāju viņu Āfrikā, bet tagad stipri sajūtu viņas trūkumu. Kad mēs braucām projām, viņa atkal raudāja, bet man šķiet, ka esmu rīkojies pareizi. Viņa bija mans labākais draugs, viņa man ieteica iemācīties dzīvnieku valodu un kļūt par lopārstu. Man bieži jādomā, vai kādreiz vēl redzējuši viņas komisko veco seju. Lūksim Dievu! Mēs dzirdējām par papagailienu Polinēziju, kas palika Āfrikā, un Āfrika bija viņas dzimtene, viņa gribēja atgriezties savā dzimtenē uz visiem laikiem, tur palikt, uzturēties, tur dzīvot un būt priecīgai un laimīgai savā dzīvē. Arī mēs esam priecīgi un laimīgi tad, kad mēs apzināmies to, kad arī mums ir dzimteni. Ne tā dzimteni, kas ir laicīgā dzimteni, valsts, kurā mēs dzīvojam, tauta, kurā mēs esam piedzimuši, kuras valodā mēs runājam no bērna kājas, bet debesa dzimteni, tas ir būt kopā ar Dievu, tur, kur mīt Dievs debesīs, būt kopā ar viņu vienmēr, būt kopā ar viņa dēlu Jēzu Kristu, kuru mēs neesam redzējuši, bet kuru mēs tad redzēsim dzīvu, kuru mēs redzēsim kā veselu esošu, kā cilvēku ar visām viņa brūcēm, mēs varēsim likt pirkstu viņa brūcēs un aptaustīt tās un priecāties par to, kad viņš mūs ir izglābis un ka mēs viņu esam spējuši pieņemt par savu glābēju un pestītāju. Darīsim savā dzīvē visu tā, ka Svētais Gars mūs vada un ka mēs esam paklausīgi, lai mēs atgrieztos savās debesu mājās, kas ir mūsu īstā un patiesā dzimtene. Āmeni!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

šovakar. Vakaras vēdurītī mēs kalposim kopā ar Saivars Uzzoliņš un jūs, dargie radio klausītāji. Paldies, Tadabes Tēvs. Par šo dienu, par šo laiku, par šo zemi skaisto, par to, ka mēs varam redzēt, dzirdēt no Tevis, saprast vārdu, izprast, atzīt, pieņemt, īstenot, būt par Taviem vēstnešiem šajā pasaulē. Paldies Tev, Kungs, par visu mēs Tev pateicamies, ka mums ir devis šo atklāsmi no Dieva, ko Tu esi atklājis mums, ka Tu esi dzīvā Dieva dēls Jēzus Kristus sūtīts Tevis manis dēļ šīs pasaules iedzīvotāja dēļ, lai glābtu mūsu dvēseles. Paldies Tev, Kungs! Par visu mēs Tev pateicamies, dodam godu un slavu un paaugstinām Tev savās acīs, savās sirdīs, pielūdzam. Vēlamies Tev kalpot, lai tā ir mūsu izvēle. Radikāli nodot sevi pašus Tev dzīvajam Dievam. Tavā paša vārdā. Āmen. Lasīšu no pirmās vēstules korintiešiem. 15. nodaļas no pirmā panta. Tātad pirmā vēstule korintiešiem 15. Nodaļa. Pāvils rakstā, brāļi, es jums atgādinu evaņģēli, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabojuši un kurā jūs arī stāvat. Tātad viņš atgādina evaņģēlī, nevis sludina, jo viņš ir sludinājis, Korintas draudze ir nodibinājusies jau, un cilvēki ir jau, kā mēs sakam, piedzimuši no augšas, pestīti, glābti, kļuši pa Dieva bērniem, Dieva tauta draudze, Kristus līgava, Kristus miesa. Viņš tomēr raksta, brāļi, es jums atgādinu evaņģēlī, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu. Ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl tik kļuviši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam pēc tam tiem 12, šodien mēs varam teikt pēc rakstiem. Pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Šodien mēs varam teikt pēc rakstiem, jo jaunā derība vēl tap Pāvela laikā, kas saka, viņa vēl mutiski tur gāja un tā tālāk. Bet mēs varam teikt, šodien mēs varam teikt pēc rakstiem. Pēc tam viņš parādījies Jākabam, tad visiem apostuļiem, kam pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelēkā dzimumšam. Un atkal mēs varam teikt pēc rakstiem. Dievs ir iepriekš lēmis, ka mums būs viņa bērniem būt. Un Pāvils atgādina evaņģēliju, kāpēc? Pirmkārt, tas priecē, stiprina ticībā mūsu sirdis, kas mēs klausamies atkal, jo viņš ir tūs. Šī evaņģēlija vēsts mums ir tuva un tā ir labā vēsts, un mēs varam priecāties kopā ar Pāvilu. Bet otrs ir iemesls, protams, viņš runā par Kristus augšām celšanos īpaši. Tātad, acimredzot, maldu mācības, tāpēc jāatgādina evaņģēlijas, lai mēs pie tā turētos. Un tāpēc viņš uzsver pēc rakstiem, pēc rakstiem, pēc rakstiem. Kristus visu ir piepildījis. Svarīgi ir pazīst rakstus. Ļoti svarīgi. Jebkuros laikos, jo viltus pravieši un viltus apustuļi, acīm redzot, ir bijuši un būs. Tāpēc ir svarīgi zināt rakstus. Un, protams, zināt arī autoru. Es domāju, rakstu autoru, Svēto Garu, mūsu debes Tēvu, Kungu Jēzu Kristu. Tātad evaņģēlijs. Un kas tad ir šis evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir labā vēsts. Šeit Pāvils pieskaras tieši tādām konkrēti par Kristus augšām celšanos tiešām, kas ir tāds kristietības stūrakmens, ka Kristus ir augšām cēlies. Nepavelti mūsu
lielākie svētki ir pasā svētki, kad mēs svinam viņa nāvi pie krusta un arī dzen augšām celšanos no mirušiem, kā pirmajam, lai viņš būtu pats pirmais daudz brāļu starpā. Kas tad ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir labā vēsts no kā? No sliktas stāvokļa nāk labā ziņa, tu esi, piemēram, tu esi cietumā, un tev nāk ziņa, tev tūlīt izlaidīs ārā, jeb tev laiž ārā, un tev pārņem prieks brīvības, slava Dievam. Mēram līdzīgi, kas tam mūs turēja verdzībā, kas mūs turēja cietumā? Diemžēl, patiesība ir tāda, kad arī bauslība mūs turēja verdzībā, cietumā, zem likuma zobena staigājot, nemaz tik brīvi mēs nejutāmies. Bet bauslība taču ir svēta laba. Kā tad tā? Viņa kā darbojās kā lāsts. Jā, tāpēc, ka mēs, cilvēku bērni, esam grēcīgi. Kā Pāvils raksta romiešiem savukārt, viņš saka, ka bauslībā teiktais, viss teiktais ir tiem, kas stāv zem bauslības, tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Visa pasaule vainīga Dieva priekšā, tāpēc, ka visi ir pārkāpuši bauslību, sagrēkojuši. Tā vai citādi, mēs salīdzinot ar cilvēkiem varam justies labāk vai sliktāk, bet salīdzinot ar sevi, ar Dievu, mēs visi esam vainīgi Dieva priekšā. Mums nav dievišķās taisnības, viņa taisnības. Tikai, ja viņš to mums ir dāvinājis un mēs to esam pieņēmuši, tad mēs esam taisnot no žēlastības. Pestīti. Jo viņš tālāk turpina, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu. Un lūk, un bauslība ir bijusi mūsu mācītāja, audzinātāja. Es domāju, sirdsapziņas līmenī un arī varbūt baušļu zināšanas līmenī, kad mēs zinājām un nedarījām, no sākuma varbūt apzināti, pēc tam varbūt tā kā mēģinājām darīt un nespējām dažādi šie, bet šis nospiedzētais stāvoklis zem likuma, burta kalpībā, smaga nasta, spiež uz zemi, velk pie pīšļiem un gribās ar darbiem nopelnīt

Un te parādās evaņģēlijas žēlastība. Žēlastība. Žēlastība apklāja grēku pulku. Žēlastība nebēdā par tiesu. Šo žēlastību arī mēģina mūsdienās paaugstināt kā vienīgo, bet atmetot Dieva tiesu, taisnību, viņa svētumu, jo Dieva taisnība pieprasa grēka algu, grēka algai nāvi. Tātad Dievs kā taisnas tiesnesis sēž savā goda krēslā, un viņa taisnība pieprasa grēkam nāvi. Patīk, cik visi ir grēkojuši, visiem ir jāmirst. Lūk, tāda ir Dieva taisnība. Bet Dieva žēlstība ir tā, ka viņš sūta savu vienpiedzimušo dēlu šajā pasaulē, lai neviens, kas viņam tic, nepazūd, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo viņš ir nolicis šo taisnību, tavu un manu taisnību savā dēlā. Un cik viņu uzņēma, jeb uzņem, tie viņš dod, kļūt avaru, kļūt par Dieva bērniem. Viņš parāda savu taisnību savā dēlā. Tātad ne uz bauslības pamata mēs mantojam jaunās derības taisnību, bet uz Kristus asins pamata. Uz viņu samaksu, uz grēku upura pamata. Cilvēkiem nav cits vārds zem debesis dots, kā vien Jēzus Kristus. Viņš ir glābējis, viņš ir mūsu grēku izpircējis. Tā ir Dieva taisnība, ko viņš atklāja tiem, kas viņu uzņem. Tiem, kas grib viņam sekot, viņš droši ir iegājis Tēva valstībā, un viņš ved mūs, lai mēs kā viņš arī dzen tiktu uzņemti debesīs. Jo nevis bauslības klausītāji tiks taisnot Dievu priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. Un šeit izriet, ka Dieva bērni grib piepildīt bauslību. Tādā nozīmē, ka grib izpatikt Dievam, kurš ir kļūs par mūsu labo debesu tēvu. Un mums sāp sirds, ja mēs viņu apbēdinam, ja mēs nepaklausam. Tāpēc kā bērniem, atceries bērnībā, ka tu varbūt kaut ko sliktu izdarīt, tu jūties nelāga. Un tāpat arī mēs pieaugušie kā Dieva bērni, ja mēs nepaklausam, mēs jūtamies nelāgi un kaut kā slikti, slikti jūtamies. Kā Pāvils teica, es mocījos, caurām dienām tiekams es atzinos. Tad tas ir mokas, dvēseles mokas. Tas attiecas arī uz pagāniem. Jo ja pagāni ir tie, kas nezin, nav dzirdējuši par dzīvo Dievu, nav dzirdējuši par Kristu, kam bauslības nav seko savai dabai. Dabai, kādai dabai? Tādai, pēc kā tēla un līdzības viņi ir radīti. Tātad viņi radīja pēc Dieva tēlu un līdzības, un katrā cilvēkā es ticu, ir kaut kas no Dieva saglabājies, jo ne visu ir sabojājis velna sēkla. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, daži varbūt pat ir apsēsti un tā tālāk, bet tomēr cilvēks ir radīts pēc Dieva tēlu un līdzības. Tātad viņš ir radīts labiem darbiem, viņš ir radīts bauslības pildīšanai, dzīvošanai, svētībai, labklājībai šīs zemes virsū. Primāri, es domāju, dvēseles labklājība, jo mēs šo labklājību ļoti, ļoti esam paaugstinājuši materiālā līmenī. Mēs tagad dzīvojam kā ķēniņi, ļoti daudzi, masveidā. Bet pagāni spēja pierādīt, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. Kā rakstīts Romiešu vēstulē, to pašu apliecina viņu sirdsapziņu, viņu domu spriedumi, kas cits citu vai no apsūdz vai attaisno. Un interesanti, tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts. Pēc mana evaņģēlija Pāvils saka, viņam uzticēts evaņģēlijs, un viņš ar šo evaņģēliju dalās, un tā ir labā vēsts, glābšanas vēsts, un tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Mums ir jāsaprot, ka evaņģēlijs, tā ir labā vēsts, kas mūs glābj no grēka.

0: grēki mums Jēzus vārdā var tapt piedot, ja mēs tos izsūdzam un cenšamies vairāk negrēkot. Un tā centība, lai mūs ved pie lūkšanas, sevis nodošanas Dievam, jā, tādas mīlestības izpratnes, iepazīšanas, žēlstības iepazīšanas, tā pašā laikā saglabājot arī bijību svētuma priekšā, visvaranības priekšā, to, ka Dievs redz mūsu katru viltību, katru ļaunprātību, katru divkosību, katru liekulību. Viņš redz smalkākā garu līmenī, viņš zina mūsu motivācijas, ne tikai darbus, darbus bieži vien arī daļu darbu cilvēki arī zina. Šo to mēs varam noslēpt, bet no Dieva neko nevar noslēpt. Un Dievam svarīgāka ir šo darbu motivācija. Sirds motivācija. Arī labus darbus var darīt ar ļaunu motivāciju. Labus darbus var darot varbūt ar labu motivāciju, bet teiksim tā, nepareizā garā, kaut kādā maldus gara ietekmē šie labie darbi nenes svētību, bet viņa nes postu, ja cilvēkam liekas, ka tas ir labs darbs un varbūt patiesībā tas būtu labs darbs, ja viņš to labi darītu. Un labs darbs, tas nāk mīlestībā. Visu, ko dariet, dariet ticībā. Ticībā uz ko? Uz Jēzu Kristu, kā dzīvo Dievu dēlu, kuru Dievs Tēvs ir sūtījis. Un šī ticība nevar palikt bez mīlestības, jo Dievs mīlestībā viņu ir sūtījis. Dievs mīlestībā tev ir atklājis savu dēlu. Dievs mīlestībā ļāva savam dēlam mirt pie krusta tevis dēļ. Tā ir mīlestība. Tāpēc Pāvēlam rūp, lai mēs izprotam evaņģēliju, lai mēs cenšamies to saglabāt tīru un skaidru, vienkāršu. Un evaņģēlija tiešām ir vienkārša. Mēs bijām grēcinieki, bet Dievs sūtīja savu dēlu, lai mūs izglābtu. No kā? No grēka algas, nāves. Ka viņš būdams žēlsirdīgs šo algu. Dievs sodam, Dievs sods, likuma sods nāca pār Jēzu, kurš uzņēmās visas pasaules grēku ar vienu savu upuri. Jā un āmen. Un katru grēku, ko tu esi darījis, tu var izsūdzēt, ticībā saņemt grēku piedošanu un arī spēku atgriezties, sakt jaunu dzīvi. Jo savu fokusu tu vari vērst uz to kungu, kur ir laipnība, labestība, mīlestība, žēlastība, patiesība, gaisma, dzīvība, brīvība. Uz to vēršot savu fokusu tu vairāk, kas pie tā kunga turas to viens gars ar viņu. Ja mēs pasaulē klausamies, uzņemam pasaules garu, tad mēs novirzamies no patiesības. Jēzus saka, kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Sakrāt ar viņu. Sakrāt ar viņu to, kas paliek mūžīgai dzīvībai. To, kas paliek. No pasaules, to laicīgo, mēs neko nevaram paņemt līdzi. Bet, ja es saku, krājiet mantas debesīs, lai mēs būtu bagāti viņa valstībā. Lai Dievs mūs svētī. Likt savu cerību uz mūsu Tēvu, kurš ir labs, pilnīgs un viņa griba. Attiecībā uz mums ir laba un pilnīga. Un viņa domas par mums ir glābšanas un svētības domas. To viņš ir pierādījis, apliecinājis savā dēlā Jēzu Kristu. Āmen. Pāriesim pie aizlūkšanām. Baiba pateicis Dievam par uzklausītajām lūkšanām. Halleluja! Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi dzīvs Dievs un ka Tu atbildi. Baiba ir lūgusi, tu esi atbildējis. Slavu Tev, Kungs, mēs zinām, ko nozīmē saņemt atbildi no Dieva. Tā tiešām ir pateicība, tā tiešām ir, aleluja, prieks un, jā, tāda ticības stiprinājums. Slavu Tev, Kungs, vēl Tu pateicījām par Kristīgo radio, par kalpotājiem, par Ingrīdas un Aivara kalpošanu iecavā. Slavu Dievam, paldies, ko par viltu mēs varam pateikties par Kristīgo radio, par kalpotājiem. Slava kungam, ja mūs Dievs ir lietojis viņam par godu, tad mums arī ir prieks, ko par viltu mēs varam priecāties. Jā, kungs, un šeit ir lūkšana, lai Dievs savu draudz audzina svētumā un šķīstībā. Jā, kungs, lai tavs prāts notiek pie draudzes. Es šeit domāju, visas konfesijas, kā Kristus miesas pie draudzes. Jā, kungs, māci un audzini tu tā, kā tu uzskati to par labu un vajadzīgu esam. Lai mēs, kā tava miesa esam, vesela un veselīga, kur katras viesas lodzeklis apzinās savu vietu zem galvas Kristus un ir paklausīgi tev, Kristu. Svētī savu draudzi, svētī, lai tā būtu kā līgava izgazinota, izpušķota, gatava sastapties ar līgvaini. Lūdzam par baibas atgriešanos pie Dieva un ticības stiprinājumu, par Dievu palīdzību Kristīnai atrisināt patreizējo situāciju. Lūdzam par Lidijas glābšanu, par Ērika glābšanu, atbrīvošanu no alkohola un velnavaras, par Nikolēda vēseles glābšanu, atbrīvošanu no nepiedošanas, par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu, Ingusa, Lienes, Keilas, Rūtas dvēseļu glābšanu, Baibas ģimenes pestīšanu, Viktorijas Aigara pestīšanu, atbrīvošanu no atkarībām, par Anitas un viņas brāļu dvēseles pestīšanu, par Līgas, kas par dvēseļu pestīšanu, par Ainara pestīšanu, atbrīvošanu no datora atkarības, par Raimonda Klementīnes dvēseļu pestīšanu, atbrīvošanu no ļaunā svētību. Arī par Ēriku šeit jau bija, vai nezinu, vai tas ir tas pats. Ja viņi ir divi, tad par abiem. Un, protams, gribētos par visiem šīs zemes iedzīvotājiem lūgt. Bet nu šobrīd vairāk par šiem nosauktajiem vārdiem. Jā, kungs, iededzin mūsu sirdes patiesībā lūgt. Un iežēloties par šiem dvēselēm, ka mēs varam lūgt kungs, kas mīt tumsā, kas ir atkarībās, kungs, velc pie sevis, apžēlojas, ka tu par mums esi apžēlojas, ka viņi joprojām ir dzīvi un bauda tavu žēlastību, dod viņiem to atzīt. Kungs, dod viņiem piedzīvot tavu labestību, laipnību, mīlestību, lai tās salauž viņu sirdis tavā priekšā, lai viņi iepazīst dzīvo Dievu, kā savu tēvu, lai viņi var saukt uz debesīm mūsu tēvs debesīs. Svētī šīs dvēseles. Svētī kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tālāk par dziedināšanām. Silvija lūdz asins spiedienu normalizēšanās, lai Jēzus dāvā savu mieru. Jā, kungs, tu to vari, svētī Silvija, lai viņi sadzird no tevis tavus vārdus, tavu vārdu, kas dara šo. Dod viņai šo mieru un dara brīnumu pie viņas organismā. Lūdz par ausmas acu dziedināšanu redz atjaunošanos, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot un strādāt. Svētī Ausma, kungs, svētī, kungs, viņa savu cerību ir likusi uz tevi atbildi. Kungs, lūdzams, lūdzams, svētī. Par Ritas nervu sistēmas dziedināšanu, svētī Ritu. Kungs, lai viņu mieru atrod tevī, tu spēji dziedināt viņu no šiem nervu traucējumiem, kas tur ir. Kungs, svētī Ritu, svētī, caur caurim svētī. Un par Maigas nieras dziedināšanu Dievu apsardzību. Kungs apžēlojas par Maigu, sarga no ļaunās svētī, lai viņi ir jūtās un apzinās un tic, ka viņi ir drošās rokās un ka tu esi viņa sārsts un savu cerību viņi tiešām liek uz tevi un arī piedzīvo, kā tu atbildi. Lūdzu par Raimondu vēdera tūbu un gramošanu sāktu dziedināšanu un redzes uzlabošanu. Ja svētī Raimonda, kungs, un dziedini, kungs apžēlojas. Un tiešām, lai viņš neaizmirst pateikties, lai viņš dod godu un slavu tev, lai sāk vairāk pateikties, slavēt, pielūgt, teikt tavu vārdu. Lūdzam par Svetlinas dziedināšanu un apsardzību no ļauniem gariem. Kungs dāvā Svetlinai ticību, dzīvu patiesu ticību. Ka lielāks ir tas, kas mūsos, un ja viņa nejūtās tā, kā vajadzētu justies tavam bērnam, lai viņi lūdz pēc ticības, lai viņi lūdz pēc tava gara, lai tu dod šo prāta skaidrību un sirds liecību par glābšanu, par pestīšanu, par to, ka tu esi viņas tēvs, labais tēvs, un ka to Kristus ir viņas gans. Lūdzu par ārējais dziedina, dziedināšanu un svētību finansēs. Svētī ārīja kungs, dziedini tēvs, piemēt arī tik, cik nepieciešams, ja tiešām svētī, svētī tu gādā. Tu esi uzturējis līdz šim, un to arī uzturēsimies, ticam un paļāmies uz tevi. Lūdzu par Aldonas dziedināšanas no sāpēm mugurā un Dieva apsardzībā. Tevs svētīšu Aldonas svētī kungs. Lai nemoka viņa nekādas muguras sāpes. Bet lai viņa sāk vairāk domāt, vairāk pārņem dievišķās skumjas par paklausību tev, par dzīvību, kas ir tevī, ka viņa sāk vairāk tiekties pēc tavas valstības un tavas taisnības svētī. Jēzus Kristus, vārdā amen. Šovakar vakars vēdrīdī mēs kalpojam kopā ar Sēvras Ozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas, Kristu, Dieva žēlastības dienu varam būt kopā redījumā, ja man ļaudis. Šodien sveicu studijā Ogres Trīsvienības Baptistu draudzes mācītāja Daina Pandara.
1: Sveicināti.
0: Un draudzes vārda gaisma mācītāja Kaspara Žauneru.
2: Sveiki.
0: Šodien mēs esam savā veidā tādā trīskāršā jubilējā. To ir paskaidrošu. Divas nedēļas atpakaļ, un man bija tas gods būt Ogres Trīsvienības Baptistu draudzē, jo draudzes svinēja 60 gadu jubilēju. Brīnišķīgi. Slavu Dievam. Šodien raidījumam, ja man ļaudis, ir 25 gadi. 25 gadus katru trešdienu ir skanējis raidījums. Un tādu mazāk vēl jubilēņi. Pēc divām dienām Dainis jau būs 44 gadus nodzīvojis. Ieies 45. Gadā. Tā ir taisnība?
1: Jā.
0: Man ziņas viss ir pareizs.
1: Jā, 2. Maijā. Jā.
0: Jā. Nu jā, 2. Maijā, jā. Un šodien kas mums ir 29.
1: Drīz.
0: Slavu Dievam, slavu Dievam. Tā ir Dieva žālstība. Es tā domāju arī kontekstā par piekdienu bija jābūt. Mēs bijām uz Uldu Roškalnu izvadīšanu mācītāji. Un es tā domāju, vairāk kā 30 gadus. Viņš jau no kaut ko pēc pusgada atnāca uz radio. Un labi, apstāsimies pie 30 gadiem. 30 gadus skan aicinājums. Tā kā viņš to saka. Ne es, ne tu, Daini, ne tu, Kaspar, mēs neviens nevaram pateikt to pašvēst tā, kā Uldis Roškalns to pateica. Tas nav iespējams. Bet viņš to savukārt sacīja. Tāpēc, ka pirmkārt, protams, viņš Dievu mīl, viņam ir šī pārliecība, un viņš saka to, kā viņš to saprot un kā viņš var pateikt. Bet tas galvenais ir tā uzticība. Kungs, mīļais, es tev vēlos kalpot līdz pēdējiem elpas vilcienam. Līdz pēdējiem. Un tā jau liekas. Es atceros daudz gadus atpakaļ. Mēs radio 22. Decembrī svinām dzimšanas dienu. Un tad dodam iespēju, kad radio klausītāji var zvanīt un nodot sveicienus. Un es brīnišķīgi. Tad bija viens zvanītājs, es pats braucu mašīnā. Mans jautājums, cik ilgi vēl Talbergs būs tur kā prezidents? Kādā veidā viņu, kā viņš ir iecelts un kā viņu var nocelt, noņemt? Ja jūs dzirdat, kas jūs zvanījāt, es nezinu, daudz gadus atpakaļ, tad droši, es jums saku pilnīgi droši, būs viens brīdis, jā, kad manis vairs nebūs. Būs viens brīdis. Un, jā, tad būs nāks nākošie, kas sacīs. Šodien tas kungs dod iespēju mums sacīt. Kāpēc es to visu saku? Cik ļoti ir labi, ka mēs to novērtējam. Brāļi, jums paldies. Jūs katrs no savas steigas, no aizņemtības esat nākuši šeit Lai būtu vienkārši kopā lasīt Dievu vārdu un runāt. Un tā liekas, nu, ko tu nu, paklausies? Nu, nē, tas nav paklausies. Nu. Tāpēc, ka tas ir dzīvības vārds. Dzīvais vārds, kas šodien ir tik ļoti vajadzīgs, lai mainītu cilvēkus. Viņš visos gadsimtos ir bijis vajadzīgs. Viņš visos gadsimtos ir skanējis. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts apslāpēt. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts samudžināt. Visos gadsimtos ir mēģināts klāt kaut ko pielikt. Un nu pēdējos gadsimtos nost noņemt. Es abrīnoju. Kurā brīdī ienāca, biedodiet, ka es tā, kurā brīdī ienāca kādam šī te gaišā ideja prātā? Atver savu bībeli vaļā, Daina. Pašu sākumu. Ieliec pirksti, jā, ok. Un te tur rakstīts, nē, iepriekš. Kas nu, tur rakstīts? Bībele?
1: Bībele ar komentāriem Latvijas Bībeles biedrība.
0: Jā, Bībele ar komentāriem. Nē, nu nav nekas slikts. Šķiet, nāku, paskaties iepriekš, ka tur tev nekas vairs nebija.
1: Tur
0: nāk. Labi, nākošajā lapā. Un vairāk nekas nav. Un sākās vecā druku, respektīvi vecā derība. Mm-hmm. Paņemat, mīļie brāļi, paņemiet jebkuru, pat veco mazo bībelīti 65. Gada. Tur ir divi vārdi, svētie raksti. Šodien nav. Kad es to konstatēju, es šoks. Mums šodien nav vajadzīgs svētie raksti. Un šodien ir Bībele ar komentāriem. Tas ir ļoti ekscelents. Lūdzu, nepaprotiet, viņi arī noder. Viņš ir ok. Bet kāpēc nav Bībele, svētie raksti, un tad apakšā maziem burtiņiem kaut kur jā, ar komentāriem. Tas būtu godīgi. Manuprāt, tas būtu taisnīgi. Jā, šodien mēs gribam visu noņemt nost. Un tad brīnamies, es jums teikšu godīgi, mēs brīnamies, kāpēc tā kā draudz strādā, sludina, un kaut kā neaiziet tas vārds līdz tam klausītājiem. Kungs, dod gudrību, kā to visu tālāk darīt. Bet katrā ziņā man ļoti liels prieks, lai ogas draudz. Es nezinu, kā tu domā, Daina, cik ogas draudz jau piedzīvos gadus? Kā tu izjūti, kā ir jaunietis?
1: Nu, jauniešiem jau viņi vēl nedomā par norietu, bet mēs jau zinām, kad mēs nezinām, kad tas kungs nāks, un jā. Tas laiks ir, nu, daudzas zīmes piepildās.
0: Jā.
1: Pēc es tā, pat ne, tā nedomāju.
0: Un kas par tevi ir vārda gaisma, brīnišķīgs nosaukums, draudzē? Un tev tā nav jocīgi, kad draudz iesāk jau pirms cik gadiem tas bija
1: 11.
0: Un tagad tev ir tā pati draudz, bet tikai gadu vec.
2: Nu, jā, nosaukums, jā.
0: Nē, nu līdz ko maini nosaukumu.
2: Jā,
0: nu viņi ir gadu vec. Nu, kā tu, ja mēs tagad mainītu nosaukumu Latvijas kristīgais radio, teiksim, nomainīt uz, tā kā mums bija konkursā, pirms mēs bērām vaļā Kristīgo radio, es izsludināju konkursu, lai sūtu, kāda būtu ieteikuma. Un tad tur bija Betlēmas silīte. Nu, par cik mēs 22. decembrī varamies vaļā ar Betlēmas silīte. Mēs pēkšņi nomainīt Latvijas kristīgais radio uz Betlēmas silīti. Viss kristīgais radio apstājās, vairs nav. Pareizi tāpat kā tev. Un sākās silīti. Silīti, nu, viens gads, divi gadi, trīs gadi. Jā, bet tas nav tas galvenais. Galvenais ir pasludināt evaņģēliju vēsti. Šodien lasīsim 27. Nodaļu. Un pagājušajā raidījumā jau mēs par to runājām, kā Ījabs iesāka savu runu atbildi. Un tagad Ījabs apliecina savu nenoziedzību, savu ticību un Dievu sodību par netaisniem. 27. Nodaļa. Un Ījabs turpināja savu sakāmo un sacīja. Tik tiešām, ka Dievs ir dzīvs, kas man manu taisnību atrāvis un visu varenais, kas līdz izmisumam sarūktina manu dvēseli. Tikmēr, kamēr vēl manās krūtīs ir kāda dzīvības elpa un kamēr vēl manās nāsīs ir Dieva dvesma, nekad manas lūpas nerunās nepatiesību un mana mēle nemēģinās izteikt, ko krāpšanas nolūkos. Man neprātā nenāk piešķirt jums taisnību, to viņš saka tiem saviem draugiem. Un līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliekšu pats sev savu nevainību. Es esmu savai taisnībai pieķēries ar visu savu būtību un neatteikšos no tās. Mana sirdsapziņa mani nenosoda ne par vienu no mana mūždienām. Maniem ienaidniekiem lai klājas kā ļaundariem, maniem pretiniekiem kā netaisnējiem. Un ko tad vēl bezgodim cerēt, kad Dievs pārgriež viņa dzīvības pavedienu un atprasa viņa dvēseli? Vai Dievs uzklausīs viņa kliekšanu, kad pāri viņam nolaidīsies posts? Vai tāds gan var droši paļauties uz visu vareno, vai viņš var piesaukt Dievu ik katrā laikā? Es jums labprāt pamācīšu, kāda ir Dieva rīcība, un es neapslēpšu, kam ir nozīme un svars visaugstākā acīs. Redzi, jūs visi jau par to paši esat pārliecināti. Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodat tādu tik tukšu iedomu varā? Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodaties tādu tik tukšu iedomu varā? Lūk, šāds ir Dieva noliktais ļaunā cilvēka likteņa lēmums. Un varas darītāji to pašu saņems kā mantojumu no visu varanā. Ja bērnu pulkstiem vairojas, tad vēl tikai zobenam. Un viņu atvašu atvasēm nebūs maizes, ko ar sātu paēst. Kas no tām paliek sveikā, to aizraus kapā mēris, un viņu ataitnēm nebūs pat ko apraudāt. Ja arī viņam sudrabs būtu kā pīšļi kaudzē sabērts, un drēbju, man patīk šis, un drēbju gabali būtu kā māli grēdā sakraut, tad lai gan viņš tās būtu krājis, bet taisnietās apģērbs un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Viņš savu namu ir uzcēlis kā kode, kā sargs, kas sastatīs savu būdu. Gan viņš apgulstas kā pārticis vīrs ar visu savu naudu, bet, kad viņš savus acis atdara, tam nekā vairs nav. Dienu viņa moku baiļu nojautas un naktas laikā viņam visu aizrauja tuksnešainā auka. Austriņš vējš viņu paceļ gaisā, tā, ka tam jālido. Un strauji aizpūš viņu prom no viņa dzīves vietas. Bez žēlistības raida Dievs uz viņu savas šautras, un par visu varu viņš gribētu aizbēgt no Dieva rokas. Bet jautrā un ļaunā zobgalībā ļaudis vēl sit par viņu plaukstas un svilpšana pavada viņu, viņam aizejot no viņa līdzinējās dzīves vietas. Apstāsimies šeit, jā. Ilgi nebija lasījis savā veidā tik realistisku skatījumu un tik tiešu. Mēs šodien esam iemācījušies tādu, neteikt tik tieši, mēs esam iemācījušies tādu toleranti sacīt. Bet šeit Ījabs saka tieši un nepārprotam. Lūdzu, brāļi, kad jūs lasat šo rakstuvietu, kas ir tas pirmais, kas jūs uzrunā, Daini?
1: Nu, te var redzēt, ka Ījabs tiešām tic savai pārliecībai un taisnībai, un viņš saka, ka es neredzu nekādu pamatojumu tam, kas ar mani notiek, un viņš stingri grib palikt uz tā un arī paliek. Un līdz ar to viņš nekādā gadījumā nevar piekrist tam, ko šie saucamie draugi nāk un viens pēc otra visu laiku. Jābūt kaut kur tavai vai ne? Jābūt kaut kur tavai.
0: Bet tev nav tā, ka sākumā, kad lasa, liekas, ka baigā paštaisnība?
1: Kaut kādā ziņā, paštaisnība tādā ziņā, kad Dievs jau pats teica, ka Ījabs ir taisnis, neviens nav tik taisnis.
0: Jā, taču, bet to neviens nedzirdēja.
1: Jā, to neviens nedzirdēja, to mēs tagad zinām. Uz ar to no vienas puses, Ījabs sirdsapziņa, cik cilvēka sirdsapziņa varbūt tīra, ir tīra. Mm. Jā, viņš saka, mana sirdsapziņa mani nenosoda, ne par vienu no manu mūža dienām. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš redz visu ainu. Mm-hmm. Jā, un līdz ar to te ir tā lieta, kad reizēm ir tiešām cilvēki, kas no visas sirdsapziņas kaut ko dara. Tas, un viņiem var vienā brīdī, viņš redz visu tikai, ko viņa sirds redz un apzinās, bet tas joprojām vēl nav viss, kas eksistē. Mm-hmm. Un te ir tā jāuzmanās, paļauties tikai uz savu sirdi, jo reizēm, pat ja sirds neapsūs, tas vēl nenozīmē, ka tev ir visa taisnība. Mm-hmm. Nu tā.
2: Jā, es aizdomājos tieši tā, par ko tu teici, ka viņš tik skaidri pasaka, kā varbūt mūsdienās mēs necenšamies tā pateikt. Un es domāju, kāpēc? Un beigās, laikam liekas, kādēļ viņš to var izdarīt? Es domāju, tāpēc, ka tā ir rakstīts, ka arī viņš apzinās, ka viņam nav ko zaudēt, man liekas, vairs. Es domāju, ka viņš mirs drīz tajā brīdī.
0: Tad, kad tu sāk šos vārdus, nav ko zaudēt, tad skaidrs viņam viss, viņam nekā vairs arī nebija. Jā,
2: viņam nekā nebija vairāk. Un viņam pat veselība visu, viņam liekas, ka šobrīd, bet kam man kaut ko mēģināt, varbūt tā, piegludināt?
0: Kādam izpatīt?
2: Jā. Kāda jēga? Man nav iemesla to darīt. Es varu pateikt tā, kā ir. Es varu pateikt visu.
0: Labi, tu tagad pateici ļoti interesantu domu. Piedod, es tagad, kā es saku, tu pats uzprasījies. Tad tas nozīmē, ko? Lai pateiktu tieši un bez bailēm jeb patiesību. Jo Ījabs saka patiesību. Tu jau saproti, ko es gribu teikt tālāk. Tas tā nozīmē, ka man ir jāzaudē viss. Tev ir jāzaudē viss. Dievam ir jāatņem viss. Un faktiski tas tā ir, ka ja mēs padomam, jo vairāk ir,
2: jo grūtāk
0: ir pateikt patiesību. Ir vēl vairāk, teiksim, ne tikai drēbes kaudzēs sakrāmēs, ne tikai sudrabs kā pīšņi, bet zelta kāpīšana. Bet tev ir status. Tu esi, teiksim, valsts vīrs. Tev ir, tu esi ministrs, tu esi noteicis.
2: Visiem tev jābūt ir kaut kādam tā kā kontaktam, tolerēt, turp, kā politika, kā saka, es
0: spēlē. Pareizi, un tev ir, visur ir jāmanipulē, jāiz...
2: Viena tā, pie otra cita un,
0: nu, bet tad tā iznāk to, ko tu sacīji. Tu pats man uz tā domu uzvedināji. Tātad, lai pateikt skaidri, mums ir jāatņem viss nost.
2: Nu, ja cilvēki cīdīgi skatās, protams, Dievam visas lietas ir iespējams. Ja mēs zinām, Dievam ir iespējams arī pie tā, ka tev nav šī apziņa, ka tu esi visu zaudē, ka tev nav ko zaudēt. Dievs var cilvēkā radīt kā pravietisku, kā pravieša gāja, viņiem arī tādā nebija laikam ko zaudēt. Viņi vienmēr staigāja pravieši.
0: Es gribēju tieši tev jādāt. Parādi man vienu gudro pravieti. Parādi man lūdzu vienu.
2: Viņi bija bailes arī nomirt. Viņi teica, ej runā, es negribēju teikt.
0: Bet kuram būtu pilna māja ar sudrabu un zeltu? Nav tāda.
2: Pēc tīri, ja mēs skatāmies cilvēciski, tad, kad nav ko zaudēt, tad motīvi paliek vistīrākie. Ja mēs tā cilvēciski papētam sevi un apkārtējos, es ar sevi, tad, kad liekas, ka tev jau vairs nav ko zaudēt, tad tu pasaki tā, kā tu domā, parasti cilvēks pasaka. Pat arī ne tā, ka visu zaudē. Vai arī kaut kādās attiecībās bieži vien ir kaut kādas, piemēram, bijis situācijas un liekas, nu, vairs jau neko. Nu, tad es pateikšu, kā es varbūt domāju. Pirms tam varbūt ieturēt, es zinu, tā diplomātiski kaut kā cenšās. Bet tad, kad jau ir tā sajūta jau, o, ko es vairs zaudēšu? Ko, kas būs? Tad tu pasaki. Bet, protams, labākais, ko es tagad atkal domāju otru to pusi, kā to darīt, protams, tas ir diezgan radikāli to darīt, bet kā pateikt lietas patiesības, tādas kādas tās ira, lai nenonāk. Nu, lai tas nav tikai tad, kad tas moments ir, kad tev nav ko zaudēt, bet kad tev viss it kā ir normāli, viss notiek tavā dzīvē, un tad sākt, jā, tas ir tas interesantākais jautājums, es domāju, šajā brīdī, ka kā to?
0: Ko Daini tu domā?
1: Es domāju, ka mēs vienmēr kaut ko zaudēsim, jautājums, kas ir visdārgākais, ko es negribu zaudēt. Un ja cilvēkam, nu, visdārgākais ir tas kungs, viņš pilnībā uz viņu paļaujās, un viņš saprot, ka kungu nevar atņemt, tad viņš arī tā var runāt. Bet tam jābūt ir tādam cilvēkam, kurš tiešām ir, nu, pilnībā sev veltījis Dieva gribai, pilnībā uz viņu paļaujas, viņam var būt daudz, bet viņš to netur pa savu. Un tad var dzīvot tā.
0: Bet vai vispār tas ir ļoti labi?
1: Teoretiski, jā. Praksē, tas jā, protams, ir...
0: Tieši es gribēju.
1: Tas ir...
2: Grūti novērojums.
1: Jā, bet pēc teorijas tas ir iespējams. Praksē ir cita lieta.
0: Bet paskatīsimies, es kur... bagātais jauneklis. Precīzi ar to pašu sastapās. Nācis man seko. Kas man vēl vajadzīgs? Vēl?
1: Nu. Pēc būtības, nu, mācekļi saka, mēs esam visu atstājuši tevis dēļ. Nu, tad bija arī kādi, kas bija gatavi atstāt.
2: Mācekļi, principā, atstāja, sanāk.
1: Jā.
2: Tie ir praksē cilvēki. Būt apustuļi, laikam... Jā. Principā, kaut kur ir praksa. Kaut gan viņi, Pēters ar Pāvilu, tur bija tie momenti, kur viņš it kā mazliet liekuļoja ar jūdiem. Tur, viņam tur teica, kāpēc tu nesaki tik tie, kāpēc tu spēlē līdzi kaut kādu to spēli.
1: Jā, tajā laikā Pāvils arī saka, nu visu, ko es biju iegūs, es tu uzskatu par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un te parādās, ja tā viņa... ka viņš tā pieķeršanās, ka nu, nekas virs šī zemes nav tik svarīgs kā Kristus. Un, nu, jā, līdz ar to ir, kur tas vārds tapis par miesu, jeb par realitāti.
0: Jā, par šo man ir, es šobrīd vienkārši, man ļoti patīk šis te moments, kad faktiski mums ir viss jādod, jeb jāatstāj, jeb jābūt ar tādu pārliecību, jeb ar tādu, ka pati jārī man atņems visu. Tad vienalga es teikšu. Pat ja man neļaus vairs neko, pat ja tur, tad vienalga es teikšu. Jo atceraties visus šos te gadsimtus, kā draudzes valdencieši un kas vēl, kā viņiem bija. Nāca reliģija un viņus vajāja. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi pateica patiesību. Dažus vārdus, tur nevajadzēja visu mainīt. Tikai dažus vārdus pateica. Es nepiekrītu tam, kā jūs rīkojaties. Vienā punktā. Un viss, jau tev vajāšanas, tev bēdz kalnos, būvē maz mājiņas, dzīvo kopienā. Bet jūs saprotat, padomu laikos, faktiski te ir arī tas, tā atbilde, padomu laikos ticīgajiem faktiski daudz nekas nepiederē. Nu, 60 rubuļa algu bija, tā bija tā vidējā. Un tad bija drosmīgi sacīt un sacīja. Gāju uz dienam, jānāca čeka, man skatījās, kas ko ir atvedis bērns ja vienalga. Bet nebaidījās. Tagad, bet lūdzu saprotiet pareizi, es to nesaku ar pārmetumu, es pats sev to saku. Tas kungs ir tik ļoti daudz ko devis. Fantastiski. Paskaties, kas par tev? Nu, draudze. Jūs paši, ar Dievs, nu ne jau paši, bet Dievs spēkā izremontējā telpas. Viss ir. Un tagad tev vienā momentā pasaka, zini, nu, vajadzētu tomēr būt tolerantākam. Kādā jautājumā?
2: Jā, es iedomājos no rakstiem, no svētiem rakstiem, Bībeles, dažus šos pantus, kas liek domāt, kādā sāk domāt, kā vispār domāt, kur Pāvils saka, nevis es vairs dzīvoju, bet Kristus dzīvoju. Ja griežgrauds nekrīt zemē, nemirst, viņš nenes augļus. Un man liekas, te mēs kaut kur tiekam pārbaudīti tādā dzīvē, ka ir, nu, faktiski jāatsakās, ir kaut kur no sava es, no sava ego, no saviem plāniem, Dievs, nevis vairs, ka es dzīvoju, nevis mani plāni, nevis es ko vēlos, bet ka tu sāc dzīvot ar mani. Un tas to sasniedz, es nezinu, kam reti cilvēki, kad tiešām iet šajā stāvoklī. Un
0: kāpēc es domāju, sasniedz reti?
2: Nu, tāda nu, sajūta. Būt es kļūdos.
0: Tev var tādu sajūtu?
1: Nē, nu, es redzu cilvēks, kas saka to, ko viņi domā īpaši, nedomājot, kā citus to reaģēs vai uztvers. Viņi tic, ka tā ir taisnība, un, nu, es redzu, ka ir cilvēki, kas tā arī saka. Nu, pie manis arī ir bijuši cilvēki, kas saka, nu, jā, mācītāji, es tomēr uzskatu, ka ir šādi, un es tev to gribu teikt. Un tas, kas bieži vien, ko tad mēs maksājam, mēs mūsdienās vairs nemaksājam tik ļoti ar brīvību.
0: Precīzi, jā. Brau, precīzi.
1: Mēs varbūt maksājam ar reputāciju, ko par mums padomās. Nu, un tādā veidā mēs gribam saglabāt to labo, pozitīvo tēlu par sevi, un mēs nu, tad vai nu maksājam ar taisnību, vai nu maksājam ar reputāciju.
2: Bet es šajā gadījumā biju domājis, ko sasniedz reti, tieši šo stāvokli. Nevis es dzīvoju, bet ar mani dzīvo Kristus, kur Pāvils bija iegājis. Tur, kur pateikt kaut kādas lietas, es domāju, daudz cilvēku vispār nekaunās pateikt savu viedokli, viņam ir tālāk par savu reputāciju. Tādā ziņā pilns Facebook savi. Tur var izteikties, kā vien grib, un mācītājiem pateikt visu, ko viņš nepareiz dara. Daudziem vispār, un viņiem tiešām liekas tā sajūta, ot, viņi šobrīd dara, tā kā iepsteigsim, nu, es par patiesību. Un bieži vien, ka patiesība varbūt tik, nu, viņu acīs, viņi liekas patiesība, bet viņi varbūt puspatiesība. Un tur ir jābūt arī gudrībai, gudrība arī jābūt. Nevar vienkārši durt un traumēt atkal apkārtējos kaut kur.
1: Kā tu biji domājis, jā, to?
2: Ot, ka nedzīv... Ot, šis stāvoklis, es par šo stāvokli pēdējās nedēļas pat mēnesi, es ļoti domāju, man Dievs ieveda tajās pārdomās, ko tas vispār nozīmē. Kāds ir šis stāvoklis, kad cilvēks jau iet tā, kā Kristus ir mūsu piemērs, kā Kristus dzīvoja uz zemes. Viņš nedarīja neko, ir rakstīts, ko tēvs viņam neteica vai ko dēvs nerādīja. Viņam faktiski savas gribas pat nebija.
0: Savu plānu nebija.
2: Savi plāni nebija. Un Pāvils saka arī frāzi, nedzīvoju vairs es, bet Kristus dzīvo. Viņam vairs nav savas ambīcijas, viņam nav vairs savas, man kaut kas jāsasniedz, man kaut kas jābūt reputācijai, viņam viņš ir nomiris visam. Viņam ir, es vienkārši dzīvoju un ļauju Kristum dzīvot ar mani. Bet lai Kristus dzīvot ar tevi, faktiski tam cilvēkam ir tā kā jānomirst savam visām vēlmēm, savam ego, savam reputācijai, savam visam. Bet te ir tāds, es par to daudz domāju, jā, un tas ir sarežģīts tāds, man liekas, ceļš, kur Dievs vēt, tas nav, to nevar iet tā. Izdomāju, jā, es tagad tā dzīvošu. Man liekas, tas ir dzīves beigās, iespējams, var ieiet kaut kur tur, ka tu ej caur procesiem, caur kādām lietām, kur mēs atlaižam to kontroli, kas mums iekšējo cenzūru ar vairāk atdodam, mirstam visām savām kaut kā. Tu kaut ko sasniedz, tas ir nieks, tas viss ir jā, kā viņš saka, nieks, viss, kas bija nieks, tu ar vien vairāk saprot, un beigās tu tā atlaidz sevi, ka nu, man es dažreiz lietoju tādas, šo negribu likt radio, ka tu paliec tā kā, ne apsēsts ar Jēzus, bet tu paliec, nu, es negribu spilgtu vārdu vienkārši atrast, ka Jēzus tiešām dzīvots ar tevi, kā Pāvils to raksta, kā Jēzus pats dzīvo, vienkārši tas ir, man liekas, tas pats augstākais līmenis, kur var iet, un tas, es pats par to nezinu, es vienkārši par to domāju, un vienkārši interesanti arī, kā citi to redz, kā jā. Citi, jā,
1: man, man ik pa laikam liekas, ka tāds, nu, bijis tāds piemērs ir mācīties Michaels Wells, ka lasa tos viņu stāstus, kur viņš tā kā saka, Dievs man liek sirdī braukt uz turieni, un bieži vien pie nu, cilvēkiem, kas tiešām ir nabadzīgi vai bijuši spitālīgi, vai kur tur trīs dienas tu brauc uz vienu ciemu, lai vienu cilvēku uzrunātu. Un tas ir tas, ka un ne jau tā, ka simtprocentīgi visās lietās, ja, bet viņš arī saka, ka mēs visi esam nepilnīgi, bet tad, kad un viņam šī doma ir, jā, kad jā, kungs, kur tu mani sūti, kur tu gribi, lai es esmu, jo nav tā, ka jo Dievs jau grib lietot gan mūsu izvēli, viņš grib, lai mēs to saskaņojam ar viņa gribu, jo viņam jau vajag manas balssaites, manas rokas, manu naudu, manu, jā, lai mūs lietot, un tas un jā, nu viņš ir tāds viens no vieniem, kas es redzējis, jā, vai es būtu gatavs tā braukt, tur doties, iet tik tālu, lai uzrunātu vienu cilvēku, un kurš nekad un, tu vairs
0: šajā nesastaps. Šajā kontekstā man nāk atmiņā kāds stāsts. Es precīzi neastāstīšu, bet tā būtība ir tāda, kad pirms daudziem gadiem tika kādā tur ciltī nogalināts pat misionārs. Un savukārt kāds pravietoja par to, ka pēc gadiem pie jums nāks viens baltais un liecinās, un viss izmainīsies. Un Michaels Wells bija tas.
1: Jā, to es arī atceros, kad viņa te pravietojumā bija, un jūs viņam, viņā klausaties jā. Kaut kā vēl tā.
0: Jā. Bet šodien vai ir vispār laiks par to domāt? Visapkārt ir haos. Vārds tiešām nozīmē haos. Es tik haotiskā pasaulē, es neesmu dzīvojis. Tas nav tā, ka jaunībā bija debesis zilāk un zāle zaļāk. Ne tas. Bet tik haotiskā, tik pilnīgi bezcerīgā. Uz ko, ja nebūtu Dievs, uz ko lai liek cerību? Es neredzu, uz ko likt cerību. Visas alianses grūst. Visas, teiksim, tādam dokumentam, kur paraksta 3 vai 4 valsts vīri, kas ir ietekmīgākie pasaulē. Vau, nu, pagaidu, nu, tam tad ir svars. Izrādās, viņam pat nav tik liels svars piedot, kā uz nagliņus durt. Nu, nav. Es konkrēti domāju par Ukrainu, kad Ukrainai sacīja atdod viss ātumieroči. Jo Ukrainai bija viss. Ukrainā arī tur daudz ko ražoja. Priekš kārtehnikas Krievijai. Atdod. Un mēs tev resursus garantējam. Un garantēja Krievijas nosauksim tā ķēniņš. Amerikas ķēniņš. Un vēl bija trešais ķēniņš, es piemirs. Un visi trīs ķēniņi saka, droši mēs suverenitāti garantējam. Nu labi, atdevu. Un šajā haosā es redzu slava Dievam, ka mums ir Dieva vārds. Un praktiski tagad ir tas, ka tagad, kas tad ir tas vērtīgākais? Vērtīgākais ir pateikt kādam cilvēkam, redz, kur nāca pie Kristus. Un tas ir, ko Kaspar, tu sacīji, katru dienu, nu, tā kā Kristus darīja tieši to, ko tēvs viņam lika darīt. Viņš neplānoja. Es tagad nakts vidū braukšu laivu, man tur būs kas airē, un es pats atdusēšos, un tad mēs sasaucam sasaucam draudzes padomas sēdi. Nospriežam visus jautājumus, kā mēs rīkosimies, ko mēs darīsim, un

0: tāds atmiņu stāstu raidījums. Nu, visi tur atminās stāst savus atmiņu stāstus. Jeb ceļojumu raidījums. Viss stāsts ir brīnišķīgi. Brauciet uz turienu un turienu. Un paskatieties, laiks tiek iztērēts un tas kungs gaida to, ko tu, Daini, sacīji. Viņš gaida mūsu nodošanos, mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu domas. Viņš gaida, ka mēs tās uzticēsim viņam un pajautāsim, kungs, ko, kas šodien ir tas, ko tu gribi izdarīt? Caur mani, jau caur mani draudz. Brīnišķīgi, bet nu, šeit ir arī smagas lietas. Jā, 16. pantā, ja viņam arī sudrabs būtu kā pīšļi, kaudzēs apbērts un drēbu gabali būtu kā māli grēdā sakrauti, tad, lai gan viņš tās būs krājis, bet taisnie tās apģērbs. Un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Kur tas notiks? Es zinu, gadiem. Nu, vismaz 20-25 gadus es zinu šo te rakstvietu, kā viņi tiek pasniegt. Mēs būsim galva un ne aste. Un mēs dalīsim visu pasaules bagātības. Un pie mums nāks visas Ēģiptes bagātības. Nu jā, no Izraēlam tas tā notika. Pasatieties, Dievs izved ārā. Un Izraels gāja ar, es nezinu, neteiksim, tonām zelta, bet tur bija, un tālāk paskaties, ka cilvēkam iedod to, ar ko viņš nemāk rīkoties. Tur nepagāja pat 40 dienas, kamēr Mozes bija runāja. Ja visi vēl man ir, sametīsim. Un jau gatavs, jau tiek izliec jau teš. Ne, tāpēc, ka cilvēks ja tagad ticīgajā. Nu, piedodiet, ka es šodien smejos, bet ja ticīgajiem iedod visu varu, tad pirmais man jautājums, kuriem ticīgajiem dot?
1: Tas ir galvenais jautājums.
0: Nē, nu es tur precizēšu, to man nav bail to precizēt. Kurai konfesijai uzticēt? Pārvaldīt visu. Nu, apstāsim pie Latvijas. Mums jau nav zels, mums ir 20 miljardu parāds, cik tur ir. Nu, tad uzticēsim, kur konfesija ir uz mieru paņemt šo te 20 miljardu parādu. Kopā ar visām bagātībām, kas mums Latvijā ir vēl palikuši. Vairs nav. Nu, jau... Tas ir interesanti, ka mēs cilvēcīgi domājam un mums tā cilvēcīgi augstam pēc tādas varas, augstam pēc tādas
1: kontrolas,
0: arī turības, drošības. Vispār, brāļi, man nu pat ienāca prātā vārdu salikums. Dievu bērns, kas ir atpirts ar Kristus asinīm, rūpējās par drošības spilvenu.
1: Tas tā, kristiešiem tas ir, es domāju, tādiem praktiskiem, jo kristietībā, nu, es zinu, personīgi pazīstu tie saucamie praktiskie latvieši, latvieši praktiski un arī praktiskie kristieši, un liekas, tur jau nav nekas slikts, nu, ka tev ir uzkrājums, ka tev ir viss saplānos, tev ir viss salikts, un tas liekas tāds ļoti tāds brālis, nu, ļoti adekvāts, sakarīgs cilvēks.
0: Bet
1: kur paliek jā, ticība, kur paliek kur Jēzus var ieiet, kur Jēzus var, paiet malā. Tas ir tas radikālākais, kur tāpēc, laikam, ir tik maz cilvēki, kas iet

0: tajā brīvībā, teiksim, tādā, kur Dievs var sākt lietot tādā veidā, kur, kā jūs stāstījāt par šo vīru, kur tiek atlaists burtiski, jā, Dievs, ko tu vēlies. Un arī es atceros, tas jaunākais dēls, kas pazaudēja visu, pazudušais dēls, viņš atnāca atpakaļ, un vecātajam dēlam vēl bija mantojums, jaunākajam dēlam vairs nekā faktiski nebija, bet viņam faktiski bija viss, kas ir tēvam. Turpmāk tēvs rūpējās par jaunāko dēlu, viņam bija viss. Un tajā brīdī viņš paliek pilnīgi atkarīgs no tēva. Viņam vairs nav citu opciju. Un, kad nav vairs citu opciju, man liekas, tad ieslēdzās jau tas, es esmu pilnīgi. Man nav vienkārši variantu. Ir tikai Dievs. Ir tikai tēvs.
1: Bet saprot, nu pat tās tu sacīji. Praktiskais latviets, kuram ir visi varianti, jau sakramēt pa plauktiņiem.
0: Ālēp, ceplāns.
1: Nu, pareizi. Un tagad, kā to nolikt tā, kad...
0: Tu tikai, laikam, pats Dievs. Es pats nezinu, bet, cilvēks... Es runāju šiem cilvēkiem, un viņi ir tiešām ļoti gudri, un es pat gribēju, es pat pats kaut kur jūtu tādu skaudību, kā viņi prot samenidžēt kaut kādas lietas, kur es pats krītu cauri, es tur kļūdos, tur, šur. Un jā.
1: Jums nav bijis tā doma, prātā, nu tas atcerties tā Jēzus sacītais. Bagāts, turīgs vīrs, kam laba raža un tiešām biznesā viss labi notiek un būvēš jaunas šķūņas un lai būtu ko likt. Un tad tur, mēs zinām tos skarbos vārdus, tos es tā neteikšu. Bet vai tad nevar būt tā, kad es būvēju šķūņas un vēl šķūņas un kungs svētītos šķūņas?
0: Tas ir interesants jautājums. Es par šo arī es daudz domāju, un es līdz galam nevaru... Es nevienu nemēģinu tiesāt vai nemēģinu kādam pateikt, tu dari nepareizi, pasargi Dievs. Jo es redzu, ka viņa arī labi ir, un tur ir tādi, varbūt tas ir aicinājums kaut kāds jautājums, vai tas ir kaut kāds Dieva izredzētība kaut kādam iet vienam tādu ceļu, citam tur praktisko ceļu, varbūt viņiem jāstrādāja kopā kaut kādā veidā. Es mēģinu arī saprast, jo es redzu, ka ir cilvēki, kuriem tas prāts strādā ļoti analītiski, un viņiem ļoti grūti ir ieraudzīt tādu dievišķo pārdabisko vadību, apgādību vai nu, jā, šo staigāšanu Jēzus.
1: Bet ir arī, nu, es pazīstu cilvēks, kur ir turīgi un viņiem ir dievu vadība.
0: Jā.
1: Ir.
0: Noteikti.
1: Slava Dievam.
0: Tāpēc es saku, es nemēģinu nekādā veidā pazemināt cilvēkus, kuri ir gudri šajās, teiksim, zemes lietās. Mm. Un dievu arī uzskatu, uz viņiem arī ir dievu svētība. Bet ir tie pašā laikā otri šie cilvēki, kuri kā apustuļi, bet visi redz nav apustuļi arī. Mm. Tāpēc varbūt es priekš sevi mēģinu arī salikt pa plauktiņiem, kā es esmu tāds arī kaut kur analītisks cilvēks šajā sfērā, kad laikam, nu, Dievs, Jēzus izvēlējās 12 tieši apustuļus, nu, un viņi arī atdeva visu, un lai būtu tur un darīja pilnīgi to, ko Jēzus, teiksim, tā kā viņus vadīja. Bet bija jau arī 70 un vēl masas cilvēki, kas vienkārši kalpoja un dzīvoja kopā ar kungu.
2: Jā. Es atceros vienreiz runājumu ar kādu uzņēmēju, un es prasīju, nu mums mācītājiem viegli saprast, kas mums aicinājums, mēs ejam to darām, bet kā tu saproti, kas ir tavs aicinājums no Dieva? Viņš tā arī teica, nu es uzskatu, ka mans aicinājums ir būt par uzņēmēju. Jā. Viņš man dod gudrību, kā nu ne tikai pelnīt naudu, bet rūpēties par šiem darbiniekiem, kas tur ir desmitiem darbinieku, ļoti gribu, kur ieguldīt, kur atbalstīt kādus projektus. Un patiesībā runājot vēl ar uzņēmējiem, es redzu, ka viņiem patiesībā, viņi iet cauri lielākam daudzreiz ticības krīzēm nekā, nu, citi cilvēki. Ir vieniem tur ir uzbrukumi tur biznesā, citus sāgrib tiesāt, jo viņiem tik labi iet, ka viņi var pazaudēt tuīt visu. Citur ir atkal saprast, Dievs man ieguldīt tur tos 1000 tajā projektā vai nē. Un viņi tiešām, viņi daudzreiz pat praktiskā veidā daudz vairāk pieredz Dievu vadību un uzticēšanos nekā cilvēks, kuram nav savu uzņēmēju darbību, kurš vienkārši dara savu darbotu algu, nu, aldziņu dabū, un viņš nepieredz tos milzīgos izaicinājumus, jo uz viņa nav nelielās naudas, ne tie cilvēku dzīves, jā, bet šī uzņēmēja reizēm piedzīvo, nu, milzīgas ticības pārbaudījumus un
1: iekrīt.
2: Ar Dievu
0: jo vairāk cāli. Uzticēts ir, principā, jā, jo tā risks un viss šīs lietas ir daudz izteiktāk izjūtamas, jo mazāk to dots, jo it kā vieglāk ir. Bet pareizi, jā, es domāju, Dani, tu saki, es varētu domāt, ir aicinājumi vienkārši. Ir aicinājums būt par biznesmeni, un, protams, viņš rūpēs par cilvēkiem, arī viņš sēja valstībā un tam līdzīgi, un tur viss ir ok. Un ir aicinājums būt, jā, mācītāji, tur pravieši apustuļi un evaņģēlisti, viņi atkal dzīvo citu šo. Ja tu esi aicināts tur, tad tur, jo Jēzus ar piedāvājotam jauneklim, bagātajam, varbūt viņš bija biznesmens, es nezinu, kāpēc viņš bija tik bagāts. Viņš teica, labi, atstāj visu un nāc man līdzi. Faktiski viņš piedāvāja viņam kļūt par mācekli, laikam citiem viņš nepiedāvāja īsti. Viņš piedāvāja faktiski būt Jūdas varbūt vietā vēl vienam apustulim. Redz, lai būtu pa apustuli, lai būtu šajā garīgajā laukā, tur ir jāatstāj. Ir kāds, tā kā tā doma, šis, teiksim, domāšanas veids, tāds biznesmeņa, teiksim.
1: Nu, faktiski tas ir radikāls, tas ir ļoti, ļoti, nu, jā, maksimālisti. Tur nevar tā. Bišķi sev, bišķi...
0: Nu, Jūda bija, kas tu bišķi sev ņēma un beigās.
1: Bišķi ir draudzē un bišķi tāds, bet tur ir jābūt maksimālais. Bet nu, domājot arī par draudz un tīpaši šajos laikos, es zinu, ka draudzēm nav viegli, jo pirmkārt draudzes locekļi ir pēc visām tiem baisiem melu pandēmijas gadiem ir aizgājuši, nu kā nu kurš ir. Un arī, teiksim, finansiāli. Es zinu, kā draudzēm ir, nu, teikšu tā otrādāk, draudzēm nav viegli. Un tad ir nākošais moments, kas man tikai par to ir jādomā, es nezinu. Bet es zinu vienu krievolodīgo draudzi. Kur ļoti akcentē un ir, kad vārds ziedojums, tad, nu, ja tu skaties internetā, tad tu tajā brīdī var redzēt visas iespējas, sākot ar kvadrātu kodu, pēc tam tur ir digitālās staps,
0: Terminālis.
1: Jā, pieminekli.
0: Mums arī tas viss ir.
1: Pieminekli. Es par tevi nedomāju. Ko tu pateici, ka tev arī tas viss ir? Es nezināju, ka tev arī. Nē, bet man pēc tācīm ir bilde. Miļē. Un ziniet, kas man vēl vairāk. Nu, labi, nu, tur visi konti un visi pārējais ir. Un tad tur arī iespēja ir skaidrā. Ja tu esi skaidrā, tad nāc skaidrā. Un tad, tas, kas mani pārsteidz, par ko man bija jāsmējās, pat ir iespējams kriptovalūtā.
0: Tas mums nav.
1: Miļie, pat ir iespējams, es domāju, wow, nu ir progresīva draudz.
0: Nu, nu
1: viņai ir savs kriptovalūtas konts. Bet miļie, ziniet, kāpēc es par šo te visu smejos, un es skaļi smejos. Bet vai mums nevajag sākt domāt par citu kaut ko, pagaidu gatavoties, es kur tūlītās būs, kad tev nebūs ne kripto, ne mipto, ne hipto, ne kas tev nebūs. Tev būs viens nosacījums. Vai tev ir zīme uz labās rokas vai uz pieras? Un tu nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. Kaut vai arī tev ir reiz, kur mājās tur būtu kripto un vēl nezinu kas. Nebūs tev tā zīme. Sēd uz savu kripto un grauz to kripto. Un tad šeit man vairs neiet kopā. Nu, tas, par ko mēs runājam. Paskatieties, Jēzus saka lapsām. Un kam tur vēl
0: bija? Jā, ir alas.
1: Ir ala. Bet cilvēka dēlam, Dieva dēlam, radītājam, mūsu pestītājam, nav kur galvu nolikt.
0: Tā ir cena. Jā,
1: bet tā ir salīdzina šo kalpošanas variantu. Un mēs ekrānā uzliekam visu skripto un QR kodus un visu pārējo. Nezinu. Paldies, brāļi. Es nebiju domājis par šādām lietām runāt. Paldies, ka jūs uz šo te vedinājāt. Es tāpēc ir ļoti labi, kad kopīgi mēs lasam. Mīļie brāļi un māsas un radio klausītāji, es nesaku to ar kaut kādu pārākumu, jeb kaut kādu tur nicinājumu. Nē, man vienkārši ir jautājums. Man vienkārši ir jautājums. Cik tāli. Es atceros, ka man bija ļoti grūti pārdzīvot. Ja man bija ļoti, ļoti, to saku no sirds, man bija ļoti grūti pieņemt lēmumu. Tad, kad mēs izdevām žurnālu ar tikšanās 12 gadus, un tad uz žurnāla otrā pusē man vajadzēja uzģenerēt svītru kodu. Es nezinu, kas tas bija. Es ilgi turējos pretī. Man vienkārši iekšēji es nevarēju to uzlikt. Bet, nu, protams, es saprotu, nu paklausies, nu, kur kristīga grāmatnīca šobrīd var eksistēt bez svītru, jeb QR kodu. Skaneri. Iedomājies. Nu, bet pagaidām viņš ir, tas skaners tiek vērsts uz to preci. Bet pagaidu viņš jau lēnām tiek vērsts uz pieri. Jau šodien ir tas tā. Man simbolisks, man ļoti simboliski jau manos pieminētojos melu pandēmijas laikos. Kā mērī temperatūru ar lāzeru pistoli pieru. Jo vajadzēja 2 metru distanci, un tad bija lāzeru pistoli, ar ko nomērīja temperatūru. Vai laidīs iekšā, vai nelaidīs iekšā kaut kur. Nu, redz, kur... Tas pats paņēmiens, tas pats rokrasts, lēnām mēs tiekam pieredināt pie tā. Vispār baisi mēs tiekam pieredināt. Par to ir ļoti daudz jādomā un jābrīdina šodien. Nepārprotiet, es tagad nerunāju par Nē, esmu apstājies tikai pie kripto un kuāru. Bet mums ir jādomā par to. Vai, atkal atgriežoties, brāļi, pie tā, ko jūs sacījāt, atstāt visu, mani ir Kristus, es daru visu to, ko Kristus saka šodien. Nu, vai es esmu gatavs šodien to darīt? Jā. Paldies, brāļi, jums. Vēl, ja jūs vēlaties sacīt kādu īsu vārdu, tad novēlējam radio klausītājiem, ko darīt ar kodiem. Te par kodi bija ļoti labs. Būvēja savu namu kā kodi.
2: Jā. Jā, nu, tāda vienkārši līdzība. Es zinu, no mājās ir 3 bērni, un ja es... Katram nepasaku, kas ir jādara, tad mājās rodas haus, jo katrs dzīvo pa savam vai dara pa savam. Un tāpēc ļoti svarīgi arī mums, lai Dieva namā būtu kārtība saskaņot ar Tēvu, ko Tēvs grib darīt.
1: Amen.
2: Tas mans novēlams, jā, saskaņot visu, jā, ko Tēvs grib, un tad tā kārtība arī būs mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs.
1: Jā.
0: Man vienkārši arī nāk prātā no Bībeles, šis, ko Jēzus pats saka, neuztraucieties par rītdienu, rītdienu pat skatāties uz putniem, skatāties uz puķiem, neviens, kā saka, Tēvs rūpējās. Un tā doma, ka mēs atdodam visu, mēs varam ticēt, ka Tēvs par mums rūpējas, un tā ir tā drošība.
1: Paldies, brāļi, lai Dievs pagātīgi svētī jūs, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs sargā un svētī, un cik labi lasot tādu senu stāstu. Un cik brīnišķīgi viņš ir pilns padomiem par šodienu, kas pilnīgi nesalīdzinām, bet pilns padomiem, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Slavu Dievam par to. Ja būsim vēl šeit, un tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Kristīgais radio.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāks sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Redzējums gaismas ceļš. Studijā Gīns Lūs Grīnbergs priecājos, ka mēs varam arī šodien runāt par Dievu valstību un par viņa brīnišķīgo žēlstību, ko tas kungs Kristus ir devis mums, mirstot pie krustam, izliet savu asinis, lai mēs varētu tik glābt no šīs pasaules, no mūsu grēka un netaisnības ceļiem, no šīs pasaules tumsas kunga rokas un varas. Un tas ir tik reāls notikums, kurā viņš mūs glābi, gluži kā izved Izraēlu bērnus ārā no Ēģiptes un aizved pāri par Miedru jūru uz pretī apsolītais zemē. Tieši tādas pašas izmaiņas notiek ar mums, kad kungs Kristus mūs glābi no mūsu grēkiem un izrauj ārā no tums varas, no tums pasaules un noliek uz šī te svētceļojuma ceļa pretī mūžīgai dzīvībai. Kopā ar visiem svētījiem slavu Jēzum. Šodien turpināsim pagājušā redzījuma aizsākto sarunu par misiju un par misiju, kas bija notika pilsoņu, Krievijas pilsoņu kad laikā 1918. gadā Ukrainas teritorijā šobrīd toreiz tā bija Krievijas impērijas teritorija, notika Ukrainas arī brīvības cīņas tāpat tās kā Latvijā tajā laikā 1918. Gadā. Vienīgais viņi neieguva brīvību atšķirībā no mums Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un šis bija ļoti trauksmains un sāpīgs laiks priekš visiem, kas dzīvoja šajā reģionā. Bija beidzies tikko pirmais pasaules karš, kad daudz vēl bija gājuši bojā, strādnieku, zemnieki bija dzīti kaujas laukos tālu projām no mājām. Maz, kur atgriezās atpakaļ. Bet pārbaudīts tika pilnīgi viss, kā sacīts ir vēstulē ebrejiem, svētos rakstos, vienā nodaļā viss, kas kustināms, tiek kustināts, ja, ka paliek tikai nekustināmais. Lūk, arī šis arī tas jautājums, arī, kas mums tiek uzdots, ja, ka mēs lasām šīs te rindas, kā šie evaņģēlisti gāja cauri nāves ēnas ielējai. Un neiedomājamām grūtībām pēc savas izvēles, tik ļoti paļaujoties uz Dievu, ka Dievs, viņa valstība ir tik ļoti tuvu un viņa apgādība un viņa roka tik spēcīga, ka viņš viņus izvedīs cauri, ja būs jāizved cauri un aizvedīs uz mūžīgo dzīvību, cauri liecinieku nāvu, asins liecinieku nāvu, ja tas būs nepieciešams. Un šī paļāvība viņiem bija ļoti stingra, šiem misionāriem, ko mēs ja sākam runāt pagājušā raidījumā. Un tas jautājums ir, kāda ir mūsu ticība? Vai mūsu ticība iet pāri par mūsu komforta dienu, komforta sajūtu? Vai tā ir ticība Dieva reālajai rokai, kura vis sarežģītākajos, vis bīstamajākajos un vis naidīgākajos apstākļos var mūs turēt vienalga, cik tas būtu grūti, kā mums iet. Un vai mūsu ticība ir uz augšā un celšanos no mirušajiem? Vai arī mūsu ticība beidzās līdz ar šo dzīves komfortu, jeb dzīves un laiku, ja mēs skatāmies uz mūžīgo dzīvību. Un Dieva vārds daudz kārtīgi atgādina to, ka ja kāds mīl, bet tās ir Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā, ja kāds šo dzīvību neienīst, ja mīl mazāk kā mūžīgo dzīvību, tad viņš to nevar iegūt. Bet ja viņš tā kā necina šo dzīvi pretī, tās mūžīgās dzīvības priekšā, tad viņš to iemanto, ja arī pazaudē dzīvību. Nu, tādas domas ir diezgan daudz evaņģēlijos, visos evaņģēlijos, un ne tikai arī apstuļu vēstulēs. Nu, lūk, tad kāda ir mūsu ticība, vai viņa ir spējīga stāvēt pretī uguns liesmām un cilvēku naidam un zobenam un lodēm un visam pāriem. Kristīgās draudzes vēsture daudz par to runā, par šiem asins liecniekiem, jeb matīriem un Džons Foks grāmatu. Mēs esam runājuši par to kaut kādā redījumos kādreiz, un kur ir tās liecības savāktas daudzas kopā. Tā varētu arī liecību par anabaptistu ceļiem, jeb asins liecinieki, jeb matīrs poguls. Arī tas pats un šeit arī bija anabaptisti savā ziņā, ja baptisti, kas organizēja šo te misiju, šo telts misiju. Viņa sākās 1918. gadā, 18. gada
notikumiem. Mēs runājam pagājušā raidījumā, šeit runāsim par 19. gada raidījumiem. Vēl gribētu atgādināt tikai, kāpēc šī situācija ir tāda, kas tur bija, kāpēc tur bija šī anabaptisti, menonīti šajā dienvidu Ukrainā, pat ko runa dienvidu austrumu Ukrainas daļā. Tad 18. Gadsimta vidū Krievija iekaroja šo no Kazakiem šo teritoriju dienvidu Ukrainu. Šobrīd arī notiek daļai kādadarbība. Un tur arī bija kādreiz tāda daļēja ebreju valsts, tāda kvazārija, kurā bija ebreju ticība, bija galvenā ticība un viņa likuma valdītāja Bībeles likuma, atsauturības likuma. Bet tas bija vēl kādu laiku iepriekš. Nu, lūk, un šajā teritorijā Katrīna Lielā, kad viņa bija iekaroši šajā teritorijā, viņa bija neapgūta, ļoti auglīgas un labas zemes. Viņa uzaicināja arī tajā skaitā menonītus, lai viņi nāk un apgūtu šīs zemes. Kā mēs runājam pagājušā redījumā, viņiem bija, menonītiem bija svarīgi miera vēsts. Viņi nekad nekaroja, ja? Viņi neņēma vēl kā ierocis, nenogalināja viņus. Tas ir Dieva vārds un Dieva likums, lai arī karš vai kas tas arī nebūtu, viņi to nevar darīt, jo viņi pieder Dievam. Nu, lūk, un viņiem tika dots arī šīs garantijas, un tāpat arī citas, bet starp citām arī, ka viņi var iekopt savu ticību, tātad anabaptistu principus, jā, jeb evaņģēliskā draudzes principus, un viņiem diezgan daudz apmētnes tur tajā posmā bija tur, ap 1910. Gadu dzīvo apmēram 100 tūkstoši menonīti, kas daļai bija vācieši, viņi runāja galvenokārt vācu valodā. Varbūt nebija visi vācieši, tad bija holandieši un citi. Viņi tad iebrauc no Dancigas, no Prūsijas, un viņi iebrauc savu Rīgu. Tas ir interesanti, kad viņi ieceļoja savu Rīgu, un šķiet, kad arī tas Ņepras Daugavas tirdzniecības ceļš senais, bija kalpojis viņiem, lai nokļūtu šajās vietās. Nevis braukt kaut kur apkārt, ja pat savu zemi. Lūk, un interesanti arī, kad viņi emigrēja 1923. un arī vēlākos gados projām no Krievijas. Viņi arī brauca ar Latviju un arī daļēja savu Rīgu atpakaļ. Tas bija interesanti arī. Lūk, un šie cilvēki organizēja šo misiju, bet šajā misijā piedalījās vēl arī no citām ticības apliecības grupām, tā skatā no luterāņiem, tur bija bijis kāda arī sieviete no Latvijas viņa grupā. Un, nezinu, vai viņa bija vēlākos gados, laikam pēdējos gados ne, bet vienā vai pirmos divos viņa bija bijusi tā apmēram stāst. Lūk, un tad šīs te menonītu apmetnes bija galvenokārt vecākās Čotica un Maločinai, tad bija apmēram Zaporožas apgabals šobrīd. Un tā Čotica bija pie paša Zaporožas, un tad Maločina bija uz dienvidu austrumiem, jā, un lielāks apgabals, bet to varbūt vēlāk atkal kādreiz. Un, bet šis laiks bija ļoti sarežģīts ar to, kad šeit bija ļoti daudz karaspēki, ļoti daudz gāja pāri dažādi karaspēki, mēs pagājušajā runājām, tad bija arī neatkarības cīņas, Baltgvardi, kas mēģināja atjaunot caru valdību pēc revolūcijas, 1917. Gadā, un tā, kad oktobrī varu pārņēma bolševiki, tad viņi tā kā visu to pagaidu valdību, kas bija gāzus ceru, kas nebija nekāda komunistiskie, viņi pārņēma šo valdību, ja panāca aplēsuma ar tā revolūcijas paņēmieniem arī. Nu, lūk, un tad bija tāda Baltija, kas mēģināja, deņīki un armīgas mēģināja atgūt šo varu no Ukrainas puses, no dienvidiem viņi nāca uz augstā brīvprātīgo armiju, un tad bija neatkarīgie armijas, Ukraiņu armijas vienības, kas darbojās ar Vācijas, gan ar Ungārijas, Austrijas armijas atbalstu, un arī šīs armijas tur bija Vācu un tāpēc arī poļu armija bija šajās teritorijās cīnījās, un tad bija Rietumu Ukrainas Republikas armija, savu atsevišķu armiju. Es redziet, nemaz nevar saskaitīt, tas Galīcijas armija. Un bija arī šie neatkarīgie zemnieki, kas mēģināja aizstāvīties, un tad bija arī tādi anarchisti, komunisti anarchisti,
Mahno armija, Mahnovšķina, kā mēs teiksim. Un tas viss kopā bija ārkārtīgi, un viņi visi gāja cauri ciematiem, viņiem visiem vajadzēja ēst, viņi visi gribēja laupīt, un neviens daudz labāks pots, nebūtu bija briesmīgāk šī Mahnovšķina, ja Mahno sekotāji, ja viņi vadībā, kas gāja. Nu, lūk, šajā tā vidū drosmīgi cilvēki iet iekšā šajā pilsoņu karā, un nedomājot par politiku, prasot atļauju, vai tas ir Mahnovšķina, vai tie ir Baltie, vai Sarkanie, vai kādi tur būtu bijuši. Viņi prasa atļauju, sludināt evaņģēliju, brauc savām teltīm, ar savu teltu, kad telts tur kaut kad pazūd vienā brīdī, tas telts, un viņi sludina evaņģēliju. Šo brīvības vēstu šajā telpā, kurā divi vārds parādījās tikai 1880. Gados pieejams tautai krievu valodā Bībele, tautai pieejamā valodā, iespiedu nodrukāja pilnā veidā tikai 19. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā bija kaut kāds jaunās darības, viens izlaidums, pēc tam atkal apturēja to lietu. Un faktiski Krievija dzīvoja bez svētiem rakstiem šī misija, šī Jakoba Dika vadībā, kas bija no šiem menonītiem. Viņa izdalīja arī svētos rakstus, viņa nodarbojās arī ar medicīnas pakalpojumiem, bet palīdzību, medicīnas palīdzību tām māsām, kas brauc līdz, tur bija arī māsas, kas piedalījās, viņām bija medicīniskā izglītība, laikam daļai bija visām. Lūk, un otrs vadītājs bija Nikita Šalovs Astahovs, kurš pārņēma vēlāk, kad tas Jakobs Diks mira asinslēcinieku nāvē. Viņa pārņēma šo vadību Nikita Šalovs Astahovs, kurš dzīvē 1883. gadam viņš gāja savu visām tām pašām briesmām, bet kungs viņu nepaņēma. Un tāda asinslēcinieka nāvē šajā laikā. Bet šī ir lasīšu no jums atkal no viņa grāmatas liecības par to, kas notika. Viņas tiešām ir ļoti efektīgas, ja, un viņas rāda šo būtību, cik ārkārtīgi šis evaņģēlijs ir nepieciešams, ir sevišķi tā, ka šī situācija ir tik sarežģīta, un cik viegli cilvēki kļūst par asinskādiem lopiem, ja tā varētu teikt, un sliktākiem par zvēriem, tā ka viņiem nav Dieva vārds, ja tā ka viņi ir pavirši to pārskatījuši un ignorē Dieva eksistenci, un kā Dievs izmaina cilvēku dvēseles, kā šīs augšām celtā Kristus spēks nāk līdz šiem evaņģēlistiem, viņus uztur, stiprina un izved cauri, ka viņi var sludināt un darīt šo darbu. Viņi sastopās ar visām grūtībām, kā pārējiem vēl vairāk brīžiem, gan ar badu, gan ar augstumu, gan ar izmisumu, gan ar bailēm, gan ar tumsu un ienaidību no visām pusēm, ja? Gan arī ar nāvi. Arī ar slimībām tāpatās. Bet viņi iet cauri un viņi dar šo savu darbu. Ja. Un nevis ir aizgāja līdz galam, kāds varbūt arī atkrīt kaut kur, bet un kāds saslima ar tīfu, jeb ar masalām. Bet šis Dieva darbs notika, un šis Dieva valstības klātbūtni gāja viņiem cauri. Nu, lūk, bet mazliet turpināt varbūt šo iesākto sarunu pagājušā reizē un palasīšu no šīs grāmatas, no šī Nikitas Šalovas Astahova grāmatas, turpinājums priekš mazliet kādu fragmentus, cik laiks atļaus, un šī grāmata saucās ar Dievu un Bībeli Krievijas revolūcijas liesmās. Tad būs tālāk arī fragments no nākušas radījumos, tas kungs tā atļaus tāds telts misija, kas ir krievu valodā grāmata, šī ir no angļu valodas tulkots. Lūk, slavu Jēzumu. Lūk, tā, kā šis Dieva darbs notika un kā viņš darbojās, kā viņi tā kā jēri tika izsūtīti vilku vidū, un tas tik ļoti burtiski. Viņi vienkārši mīlēja tos cilvēkus, kas bija gan tie vardarbīgie, gan tie, kas bija šo cietušo lomā, šie pamestie bez vārdu, bez Dieva vārdu, bez apgādības, izlaupīt, aplaupīt. Un viņiem iežālojās sirds par viņiem, šiem misionāriem. Un pirmkārt, tas ir Dievs, kuram iežālojās sirds par šiem cilvēkiem, un tad ir vajadzīgs kāds, kuram arī iežālojās sirds, kurš ir gatavs iet un riskēt ar savu dzīvību.
tik daudzas dvēseles tika glābtas simtiem un tūkstošiem, kuras gāja bojā šajā pašā kara laikā, pilsoņu kara laikā, gan arī pēc tam badā un epidēmijās, tīfa epidēmijā galvenokārt. Lasīt jums kādu fragmentu šeit, sākumā no tāds ciemata Barvenkovo ciemata notikumiem. Tur bija savādāk tie nosaukumi daudz, un kādreiz viņus grūti saprast, ja nepazīst to valodu. Šeit ir kāds notikums, kur atkal viņi sludina, kādā vietā viņi arī dabūjuši būtu atļauju sludināt, un viņus nes evaņģēlīt. Gribētu jums izpēlēt pēc uzmanību, kāda ir šī Dieva darbība, ko Dievs dara, kā viņš lieto šos cilvēks, kādu drosmi viņš viņiem dod un kādu atbalstu. Šis ir tāds gadījums, kur viņi bija Barvenkovas rajonā, un šīs arī, ko slēdā var redzēt, un policija mēģināja viņus tomēr arestēt, un tas ir, laikam, palielis šis ciemats, šis rajons, un visur, kur viņi gāja, pēc kādu laiku ieradās policija, bet nekādu nevarēja viņus satvērt rokā. Un viņus laiku tā kā bija jau aizgājuši prom no tās vietas, kur ieradās tie policisti, lai viņus arestētu. Lūk, un tas ir interesanti, kā Dievs tā dara, kāda veidā viņš aizstāv cilvēks, lai viņi var darīt to savu darbu. Tad, kad mēs darām viņa darbu, tad šīs brīnišķīgās lietas noteikti ir sevišķi spilgts un spoži. Tad viņi ir nākošajā ciematā, saucās Bandeševo ciematā. Tad lasīšu tādu stāstu tālāk. Vidabas sapulces laikā Bandeševo ciematā, kad bija sapulcējies liels pūlis, lai klausītos dievu vārdu, vairāk policistu bruņot līdz zobiem, izlauzās uz priekšu un aizliedz mums turpināt sapulci. Vienlaiks viņi paziņoja, ka es esmu arestēts. Tas Nikita stāsts, ja? Raksta. Man ir pienākums viņiem doties līdz uz policijas iecirkni. Tomēr redzot pūli, kas bija dedzīgs un izslāps pēc dieva atziņas, kā izkalt uz prērīkas gaidu lietu, es guvu drosmi pretoties viņu prasībām teikdams. Es turpināšu prediķi ar dieva pilnvarojumu un citējot Pētera aizstāvību. Vai dieva acīs ir pareizi klausīt jums vairāk nekā dievam? Spriežiet paši. Es lūdzu policistiem uzklausīt dievu vārdu, pēc kā es labprāt viņus pavadītu. Tad es turpināju, bet noslēguma lūkšanas laikā viņa mana revolveri iesit par galvu un pavēlē man viņiem sekot. Un tālākais sižets notiek policijas iecirknī. Viņa aizved kādā tumšā iecirknī, kaut kur jau laikam vai tums vai nakts. Un tur pilns ar policistiem, vai kaut kādiem armīniekiem stāv ar ieročiem, skatās viņiem naidīgi. Un viņus noved kaut kādā lielā telpā, kur apkārt stāv daudz tie apsārgi, ja, un tagad gaida, kas notiks. Lās tālāk, viens no vīriešiem, kas mums bija arestējis, izgāja no telpas, lai paziņot savam priekšniekam par mūsu ierašanos. Stāvot telpas vidū un skatoties uz šo neparasto klausītāju pulku, par kuriem Jēzus Kristus mira, un kuri šīs revolūcijas laikā katru dienu bija pakļauti pēkšņas nāves briesmām, mēs sajūtām aicinājumu stāstīt viņiem par Dieva mīlestību, kas izpaudās viņa vienpiedzimušā dēla sūtīšanā uz nāvi, lai viņiem būtu mūžīgā dzīvība, aicināt viņus ticēt un tikt glābtiem. Tādēļ mēs sākām dziedāt himnas, tātad viņa policijas iecirknī viņiem Dievs dod mīlestību, jeb līdzjūtību pret šiem policistiem, armīniekiem, kur gatavojās viņu nogalināt faktiski. Un viņi sāk dziedāt himnas. Sākumā dzirdēja protestus ar murmināšanu, bet skaistie melodijas vārdi un harmoniskā melodija. Skaistie vārdi un harmoniskā melodija tik ļoti ietekmēja mūsu klausītājs, ka viņi pārstāja protestēt un aicināja mūs turpināt dziedāšanu. Dziedāšanas laikā durvis atvērās un telpā ienāca policijas priekšnieks. Kamēr mēs turpinājām dziedāt, viņš acīmredzot nezināja, ko darīt, un bija nedaudz apjucis. Viņš skatījās pārmaiņas no mums uz karavīriem, lēnām izņēma no lūpām aizdedzināto cigareti, pagrūzītos pirkstos un iemet istabas stūrī, pēc kā viņš noņēma cepuri. Saprotot, ka dievišķā ietekme bija skāras šo vīru sirdis, es lūdzu priekšniekam atļauju lūgt. Viņš paskatījās man sejā redzams apmulsums, tad viņš atbildēja, šī vieta un apstākļi diez vai veicina reliģisko brīvību.
bet es vienkārši sāku lūgt par policijas priekšnieku, kā arī par visiem telpā sapulcētajiem karavīriem. Man sirds pārpildījās ar līdzjūtību pret šiem vīriem. Visa apkārtne bija pārpildīta ar viņu ienaidniekiem. Viņi vienmēr atradās briesmās, pat nāves briesmās. Kad es pabeidzu runāt ar Dievu, viņu labā priekšnieks acīm redzam aizkustināts, atvainojās par arestu, sakot, es saņēmu nepatiesu ziņojumu par jums. Jūs tikāt attēlot kā politiski aģitātori, tāpēc es pavēlēju jūs arestēt. Tagad es saprotu savu kļūdu, lūdzu jūs laipni man piedot. Vienu lietu es gribētu gan jums lūgt, neorganizējiet savus sapulces uz ielām tik vēlu naktī, jo jūsu vārdā nevēlāmas personas var veidot grupas un radīt nekārtības. Pārējā ziņā man tad jums nav nekāda iebilduma. Jūs ar brīvumu varat doties atpakaļ uz savām mājvietām. Slavu Dievam! Ziet, kā Dievs dara brīnumu, kad šajā vidū ienāk Dievu klātbūt, Dievu valstību un Dievu gars lietošos cilvēkus un viņa mīlestību arī uz naidīgi noskaņotiem ienaidniekiem. Ja? Un notiek šis brīnums, ka cilvēks uzrunā Dievs viņa sirdī, policists, šeit tie bija komunisti, pat pareizi saprast šajā situācijā, tā situācija mainās, viņa dažādās frontes pusēs atrodas. Lasīšu kādu fragmentu tālāk uz priekšu par šiem notikumiem. Mēs bijām būtiski kā aitas vilku vidū, tomēr ar Dievu žēlstību neviens misionārs nebija nobijies. Viņi nemirkli neapsvēra iespēju pamest šo grūto darba lauku, kas bija pilns ar briesmām, netaisnību un acīm redzamām grūtībām. Gluži pretēji viņi bija gatavi doties uz priekšu sava debesu tēva aizsardzībā, atceroties, ka neviens zvirbulis nevar pazust, ka kā Dievvārds saka, tāpēc nebaidieties, jūs esat vērtīgāki par daudziem zvirbuļiem. No Kalnas prediķa Mateja evaņģēlijā. Lūk, viņi tagad ceļo Hatkovas provincē, viņi nonāk pie Vodolagas ciema, kurš kāds vīrs, kā meklēja Dievu laipni, piedāvāja mums izmantot lielu zāli, kas agrāk bija bijusi kroks mūsu evaņģelizācijas sapulcēm. Šajā kaktadās centrā un bija vērts pret divām lielām grieķu katoļu baznīcām. Pirms sapulces mēs gājām pie ielām dziedot himnas, izdalot traktātus un aicinot cilvēkus uz dievkalpojumiem. Mums pa ielām sekoja diezgan daudz cilvēku. Norunātajā laikā salīdzinoši lielā zāle bija piepildīta. Kad sapulce bija jau sākusies, ienāca grieķu katoļu baznīcas bīskaps. Vienā rokā turot bīskapa zizli, bet otrā cepuri. Viņš devās taisni uz kanceli un pieprasīja, lai sanāksme tiktu nekavējoties pārtraukta un cilvēki atlaisti. Es pieklājīgi aicināju viņu apsēsties un sāku sludināt. Tad viņš pagriezās pret cilvēkiem un teica, ejiet mājās. Neviens šķiet neievēroja sava ciema gana vārdu.

vīrs bija divi viņa baznīcas vecāki un divi ciema maģistrāti, pārvaldnieki. Nākot pie kancelas tūmā, mums lika pārcelsiet sapulci likuma vārdā. Jūtot līdzjūtību pret klausītājiem, kur tik ļoti ilgojās pēc Dieva mīlestības un augstoši uztvērt katru vārdu pat pestīšanas plānu savu Jēzu Kristu mūsu kungu, kurš izlēsās dārgās asinis, lai glābtu cilvēks no grēka, es lūdzu bīskapu un viņa pavadoņus laipni ieņemt sēdvietas un netrausiet mums, kamēr mēs pielūdzam Dievu. Neievērojot mūsu lūgumu, viņi pagriezās un pameta telpu. Cits pārmeklējošas runas un pēdējās dziesmas nodziedāšanas, pēc nodziedāšanas mēs nometāmies ceļos lūkšanai, jo daudz raudāja un lūdza Dievam piedošanu par grēkiem. O, kāda spēcīga Dieva darbība ir šajos cilvēkos, kuri nav dzirdējuši evaņģēlijas, kuriem tas nav aizgājis. Kaut arī tur ir šīs katoliskās, grieķu katoliskās baznīcas un draudzes, tomēr evaņģēlijas nebija izplatīts cilvēkos. Viņi nezināja, kāpēc viņi varētu tik glābt. Viņiem galvenā vēsts, acīm redzot, bija piedalies un nāca šeit, un viss būs kārtībā. Bet sirds glābšana no grēka un pasaules un piederība Kristum laikam bija gājis garām. Lasu tālāk. Tomēr es arī biju nometies ceļos ar aizvērtām acīm, kāds pēkšņi iesit man par galvu. Pacēlis skatienu, ieraudzīja pie sevis vairākus policistus, kur teica, pārtrauciet lūgt, jūs esat arestēts. Lūk, tad mani un vienu maniem kolēģiem, kā noziedzniekus, aizved uz policijas priekšnieku kabinetu. Tikmēr pārējiem mūsu grupas locekļi lūdza Dievu, lai viņš mūs pasargā. Ierodoties policijas iecirknī, mēs uzzinājām, ka priekšnieks bija izsaukts uz kaimiņu ciemu, izmeklēt laupīšanu vai slepkavību. Viņa atgriešanās bija paredzēta tikai nākošajā dienā. Viņa palīgs bija ļoti nežēlīgs un neaprakstāms, neaprieķināms cilvēks, tajā brīdī atradās citā pilsētas daļā. Un tad tālāk sakot, tas tāds, kā tā priekšnieka sieva mēģina pierunāt tos policistus, lai nemeklē to vietnieku, kurš noteikti viņus nogalinās, bet sagaida viņus vīru un pēkšņi ierodās, viņi aiziet meklē to vietnieku tomēr, pēkšņi ierodās šis pats policijas priekšnieks, kurš tā kā mīkstāks sirdi, tāda vēlīgāka un pirms šī viņa palīga ierašanās un viņš viņus pārnā viņiem, viņus atbrīvo uzreiz un tad parādās šis te vietnieks, ja, kurš faktiski meklē to viņus arestēt. Un viņš ierauga, ka viņa nāk ārā un to policijas iecirks, viņš sāk liekt, kas atbrīvoja šos vīrus. Un tas pats priekšnieks, tas labvēlīgais, saka, kā tas attiecās uz jums. Tā ir ļoti dīvaina atbilde atcirta palīgs. Viņš turpināja, šie vīri ceļo no vietas uz vietu, pulcējot lielus pūļus, rīkojot sapulces, noģitējot pret esošajām vārds instancēm. Šī banda ir šeit ar to pašu mēķi un tieši zem mūsu deguna rīko nekārtīgs orģijas. Tas viss bez jebkādas pretestības vai sodīšanas. Mums labāk būtu viņus nosūtīt uz vietu, no kurienes viņi nekad neatgrieztos. Tātad šī attieksme, piemēram, šajā komunistiskajiem ļaudīm, kurie ir pilnībā atkāpušies no Dieva un šajās vargajos laikos, šī vardarbība viegli ienāk cilvēku sirdīs, ja viņiem nav Dievs un Dieva valstība. Un jāsaka, ka man liekas, ka mēs esam tuvu līdzīgiem laikiem, kad mēs dzīvojam ļoti līdzīgā atmosfērā ar tālu pa šiem komunistiem un šo revolūcijas laiku, pilsoņu, kad cilvēki ir tikpat tālu no Dievu kā toreiz. Un šeit drīz būs vajadzīgs evaņģēlijs tieši tāpat. Lūk, un tad viņi tika paglābti ar šo brīnumu, kad šis policijas priekšnieks pats, tas labvēlīgais, ieradās ātrāk un Dieva žēlstība izglāba diennakti ārzāk viņš ieradās. Lūk, tad gribētu palasīt nākošo situāciju no diezgan lielas pilsētas, viņa nokļūst Katerinoslavas, jeb Jekaterinoslavas, kas šodien saucās Dņipro, bet pirms brīža vēl saucās Dņepropetrovska. Un tie ir apmēram tie rajoni, kur arī bija šīs menonīta apmetnes. Viņam ir piešķirta teritorija, viņiem nebija dots tiesības citur kaut ko pirkt ārpus, ja bija pārvākties kaut ko, tad viņi zaudīja tās savas privilēģijas. Bet šajā laikā jau viņi arī bija šīs privilēģijas, viņiem jau bija atņemt.

Tad lasīšu par Jekaterinoslavu, jeb Katerinoslavu, kur bija ielēgta no Mahno anarchistiem, komunistiskiem anarchistiem, jeb melnījiem, ja, kad nāca viņam uzbrukumā. Fronti bija tieši pie šīs pilsētas, diezgan liela pilsēta šī. Iebraucot Jekaterinoslavā, sadaloties četrās grupās, mēs 10 dienu garumā katru dienu rīkojām vairāk sapulces visās pilsētas daļās un tās apkārtnē. Šeit kungs parādīja savu spēku, sapulces bija pārpildīts ar klausītājiem, tūkstošiem cilvēku klausījās Dievu vārdu, dažkārt nepārtraukti 5 stundas. Viena no šādām sapulcēm ieilga līdz pat pusnaktī. Tramvaja satiksme pilsētā jau bija sen pārtraukta, daži no klausītājiem bija no tālākiem rajoniem. Mēs ieteicām visiem izklīst, bet viņi paziņoja, ka nedosies mājām. Mēs vēl neesam noguruši, turpiniet, lasiet, runājiet vēl, mēs gribam klausīties evaņģēliju patiesību. Šajās dienās daudzas dvēseles atrada miera Dievu. Svētās gars darbojās varen, bet savukārt sātans šajā dienās vienlaiks veica savu iznīcināšanas un postīšanas darbu. Mahno karaspēka vienības jau tuvojās pilsētā, ko bija ieņēmuši Daņīkina spēki. Atsakot, viņi bija šajā brīdī Daņīkina rajonā, jā, tad šī ir Balto, Baltgrada rajonā teritorijā. Lasītams tālāk mazliet. 10. mūsu uzdēšanas dienā pilsētā pēc sievas kaujas ienāca Mahno un viņa karaspēks. Mahnovšķina. Viņa ieņēma pilsētu, sākās īsts terora valdīšanas laiks. Karavīri nodedzināja veikalus un sabiedriskās ēkas, ielaužoties mājās, nežēlīgi nogalināja to īpašnieks un visus tajās esošos cilvēkus, laupot un zogot visu, kas viņiem patika. Laupīšana, postīšana valdīja pār šo skarto pilsētu. Neviens nevēlējās riskēt iziet no mājām, tāpēc mūsu evanģelizācijas darbs pēkšņi beidzās. Interesanti, kas vajadzēja slaidu, viņi bija ļoti agresīvi, ļoti ātri, ļoti taktiski labi organizēti armija no brīvprātīgiem, bet nevar teikt, no vienkāršiem cilvēkiem, kur bija samulsināti ar šo brīvības tēlu, kad viņiem tiks dota zeme, kaut viņi nestrādā, viņi būs tikpat bagāti kā tie, kas strādā, līdzīgs domas. Un viņiem bija tādi rati, uz kuriem bija uzmontēts ložmatēs, ir droškas, parastie rati, ko viņi bija salaupījuši kaut kur, un viņiem uzmontē ložmatē, viņi iznāca kaut kas līdzīgs, kā islamisti braukā tām mašīnām, arī tagad par tūkstošiem, uz kuriem uzmontēt ložmatē. Viņi sanat kaut kādu tādu līdzību. Lūk, un viņi tad izmantoja šo situāciju, kad pilsēta ir šeit mahnoviešu varā, un viņi dodās tālāk. Un viņi iet cauri, jau ir oktobris un rudens, un viņi iet cauri lietumu un sniegam un dubļiem, šie bagātās melnzemes ceļi, ir vienīgi dubļaini, kā no otrā pasaules karī, stāstiem mēs zinām, kad rudens lietas sākās, tad viņi beigās viņi nevar vairāk izvilkt kājas ārā, ar zābakiem no dubļiem iet ar plikām kājām un pa dubļiem pa nakti un pa tums. Un ups ir pārplūduši no lietiem un nevar atrast tiltu un ar plikām kājām pēc šo augsto ūdeni pārmeklējot ar kājām tilts, kur ir, un tā ir jau tums tās gadījums, kā viņi tad dodās tālāk. Tad viņi nonāk pie Aleksandrovkas ciema. Beidzot mēs atradām tiltu, kas bija vismaz pusmetri dziļumā zem ūdens un ar lielām bažām pārgājām pāri. Tā nekad agrāk apzinoties, dārgā Dieva apsolījuma patiesība, kas saka tā, ka tu ej cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi un cauri upēm, tās tev nepārpludinās. Lās tālāk, ieradoties kristiešu ģimenes mājās, mums priecīgi uzņēma un kopā slavējām Dievu, ka viņš bija mūs atvedis tik droši līdz vēlamajai patvērumu vietai. Nokratot no sevis tik daudz dubļu un malci, kā vien bija iespējams, bet joprojām slap līdz zādēm, sākām vakar dievkalpojumu. Ziņa par mūsu ierašanos bija sasniegusi cilvēkus, pirms mēs bijām ieradušies savā naktsmītnē. Tāpēc, neskatoties uz lietu un dubļiem, viņi bija ieradušies lielās grupās, lai dzirdētu Dieva vārdu. Iedomājieties situāciju. Viņi visu dienu iet par lietu un sametkoši pilnībā un beigās plikām kājām par dubļiem, kad jāstumi rati, kuros ir viņa mantas salikts.
un svētie raksti, ko viņi ved līdzi un izdalīja cilvēkiem, viņi nonāk tagad tumsā jau naktī kādas kristiešu mājās un jeb kaut kādā lielākā vietā un telpā un viņiem sapulcējās viss ciemats un viņi sludina evaņģeliju tieši tādu, kā viņi piebrauc. Un es dodās atpūsties, tur pēd, ko viņi būtu no sen darījuši no šīs, kā tik pēduši no šīs aplenktās pilsētas. Tik ļoti cilvēkiem bija vajadzīgs evaņģelijs un tik ļoti liela šī Dieva spēka darbība pie cilvēkiem, kas dar viņu prātu, ka viņi spējīgi to darīt. Cik reāls mums ir evaņģēlijs, ko mēs sludinām, cik īsts viņš ir. Mums kādreiz nāks pārdomāt, ka mēs šeit klausamies. Lasīšu tālāk. Diemžēl ciematā bija izvietojies Mahno karaspēks, viņa vienības kontingents, un tas bija ļoti nopietnas šķērslis mūsu darbam, jo viņa izrādījusi lielāko naidīgumu un citās visos iespējamos veidos pārtraukt sapulces. Mums tomēr izdevās noturēt divus. Pēc tam izžāvējuši apģērbu un mantas mēs sadalījāmies divās grupās un devāmies uz vācu apmetni Jasikovo. Mēs sadalījāmies divās grupās un rīkojām vairākas evanģelizācijas sapulces katrā ciematā pa ceļam, kur bija daudz jauni atgrieztie, kas pievienojās kunga armijai un tika iedrošināti un stiprināti. Šī Jasikova ir viena no šīm apmetņa rajoniem, tāds Čotica zemāk, tad Jasikovo ir virs Zaporožas, jeb kādreiz sās Aleksandrovka. Un tad tā nākošie notikumi šajā te apmetņa rajonā, tad patiesībā tie ir kādreiz ir menonīti, arī tagad bija menonīti, viņi dzīvoja savās rajonos un vāsiski, bet viņi bija atgājuši no svētiem rakstiem un no ticības. Kaut kādā mērā, daži kā kurā vietā un kā kurš, bet tomēr diezgan daudz. Lūk, un tad viņiem pievienojas daudz arī no atgrieztajiem. Kā brīdinājuma zvans bija fakts, ka katrā sapulcē piedalījās vairāki Mahno kavalēristi. Bet pat uz dažiem no viņiem Dieva gars nolaidās ar mīkstinošu ietekmi, kā vedot uz grēku nožēlu. Tomēr parasti vairākums izrādīja naidīgā tieksme, kas šķita katru dienu pieaugot un kļūt vien draudīgāk un biedējošāk. Lai tālāk mūsu ceļojums tagad likās kā kāpšanas Golgāta grūtības pieaug, bet mākoņi mums kļūt vien tumšāk. Daži mūsu darbinieki sirdīs vadīja lielu ilgošanās pēc mājām, pēc mūžīgājām mājām aiz zvaigžņotajām debesīm. Un tad viņiem vietējais sludinātājs, tāds mācītājs Schellenbergs, saka, lūk, ir Dubovkas tāds ciems, un kurā visā apvidū, viņa tā ciema apvidū nav neviena kristiešana, kas kaut kā atbalstītu divu vārdu, jeb evaņģēlīju, ka viņi pat noraida, viņi patriekuši kādus, kas kristieši gribēja ievākties, tad cilvēki turpina izrādīt naidīgu attieksmi un nevēlas, lai viņas vienmatā būtu ticīgiem. Tas ir menonītu ciems. Cilvēki, kas sākuši pārāk aizdauties saimniecību, darbu ar naudas iegūšanu un diezgan tāda interesantā situācija vēdiņās interesanti izveidojusies. Nu, tad šis Schellenbergs viņiem iesaka doties uz to Dubovku, viņi sauc arī savādāk par Eichenfeld, vāciski ozolu lauks, jeb Dubovka, citiem vārdiem krieviski. Nu, lūk, viņi tad dodās uz šo vietu un lasīšu tālāk. Katru dienu pieauga briesmes no Mahno armijas, par ko liecināja viņa pastāvīgā klātbūtne mūsu sapulcēs un kādas kustības novērošana. Daudz no viņiem kādreiz bija pazinuši Kristu un evaņģēliju, bet atkāpušies no ticības. Tagad šajā šausmīgajā stāvoklī, kurā vismazākā Dieva pieminēšana piepildīja viņus ar nevaldāmām dusmām. Kādu dienu sarunājās ar dažiem no viņiem, mēs jautājām, kāpēc viņi izlēja nevainīgu asins, sadedzina visu savā ceļā. Šādi bija viņa atbilde. Ja mēs būtu kā zvēri, mēs nogalinātu tikai tad, ja mums uzbruktu vai ja būtu izsalkuši. Bet mēs esam sliktāki pēc zvēriem. Mums ir vieglāk nogalināt cilvēku nekā suni. Tā šī situācija, ko šie
mahanieši bija nonākuši, un tur daudz bija cilvēks, vienkārši kādi nabadzīgi bija aizgājuši viņiem līdzi, un nezināja tā, kur viņi iet un ko viņi dara, un kāds notiekās, un tad viņi gāja tajā iekšā tajā situācijā. Un nolasīšu vēl spriekš kādu gabalu, cik laiks tu atļauj. Tad viņi dodās šo te Dubovku, viena grupa, viņi sadalās četrās daļās, un viena grupa dodās šo Dubovku. Tad bija tas Jacobs Diks, māsas Hibert un Sakau Rosenberg, Oskars Uškevits un brālis Golicins. Kāpēc es sauc viņu vārdus, tāpēc, ka viņi samaksās savu masinību šajā stāstā, arī šajā realitāte, kas notika. Viņi nolēma doties uz šo Dubovkas ciemu, par ko Schellenbergs bija sniedzis tik nelabvēlīgu ziņojumu. Viņš nolēma pievienoties viņiem, dalīties priekā par iespēju apmeklēt pirmo evaņģēlijas sapulci, kas jebkad notikusi šajā vietā. Tas liekas neticami, ka tas ir menonīts rajons, bet šī grāmata nerāda to, ko es jums lasu, bet vēsturi to rāda. Un daudz izmeklējumi, ja tas ir zināms notikums. Vēsturē šī Eichentāles slepkavība. Jā, jā slāv Dievam. Lasīšu tālāk. Evaņģēlijas sludināšanas laikā pēc tam notiekošā individuālā darbā daudz vīriešu un sievietes atzina savus grēkus un vērsās pie Dievu lūdzot piedošanu. Viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši par Dievu mīlestību, kas izpaudās viņa dēlu upurēšanā par viņu grēkiem un negribēja pamest sapulci. Sestdien 26. oktobrī bija plānos rīkot atkal sapulci jauniem atgrieztajiem un bērniem pusdienas laikā, bet Dievu tas bija nolēmis savādāk. Pirms viņi sāk brokus, to durvis piekšņi atvērās un vairāki mākno karavīri bruņojušies revolveriem un zobeniem, bez apkārtas ceremonijas apsēdās pie brokastīm, kas bija sagatavots misionāriem. Edumreizes laikā Diks bāņēms ar līdzjūtību pret šīm pazudušajām, kritušajām dvēselēm sāka viņiem runāt par dzīves svarīgākajām lietām, par Jēzus Kristus glābjošo spēku. Apmēram pusstundu vēlāk pagalmā iebrauc vēl viens karavīru pulks, nokāp no zirgiem un arī iegāja mājā. Arī viņi klausījās sarunā, kas turpinājās līdz pusdienas laikam. Karavīri uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem mūsu brāļi atbildēja ar mīlestību un pacietību, cenšoties atmodināt sirds balss šajās tumšajās dvēselēs, kuras bija izpostījusi laupīšana, slepkavība un nāves inde. Jā, un tālāko stāstu būtās nākošā raidījumā turpināt, kas notika, lai to varētu saprast labāk, nesasteigt. Bet mēs varam redzēt to Dievu darbu, ko viņš dod, kādu viņš dod saviem kalpiem drosmi. Iet šajā vidū iekšā, kur ir ārmija, kāpēc viņi nevarētu iet atpakaļ un nākšu frontes līniju un nāk Mahno tie gvardes, ja, no kuriem visi baidījās un par kuriem bija slava, ka viņi iet un visus cilvēku sakropļo un nogalina, nodedzina un dara visas iespējamās vardarbības, kas notiek kara laikā un izlaupa visu un visi no viņiem baidījās, pat armija baidījās no viņiem, ja no viņa sastapšanās ar viņiem armijas cilvēku. Un viņi iet iekšā, viņi šķērso frontes līniju, iet dziļāk iekšā, un kad viņi sastopās viņiem atspret aci, viņiem stāst evaņģēliju ar mīlestību, iejūtību, taču viņu pazudušām dvēselēm, kas ir palaidušas garām evaņģēliju, kas nav pieņēmušas Dieva žēlistību, bet iemīlējušas vairāk pasauli. Lūk, cik īsti var būt evaņģēlijas un cik īsti būtu jābūt evaņģēlijam pēc Dieva gribas arī mums. Arī pirmajos gadsimtos bija līdzīgi cilvēki, kas gāja iekšā Romā un citur. Arī reformācijas laikā, kur gāja iekšā pilnīgi trakās vietās un runāja par Dievu mīlestību un nebaidījās aiziet mūžībā, jo viņi zināja, kur viņi iet mūžīgo dzīvību. Vai mēs zinām, kur mēs ejam, vai tu zini, kur tu ej. Tā ir mūžīgā dzīvība, augšām celšanās, ja vien tu pieder Kristum, tev grēki ir mazgāt viņa asinīs. Un tas kungs šķīst un mazgāt tevi un mūs visus. Mēs varam būt patiesi viņa bērni un īsti Dieva valstības pilsoņi. Tas kungs, lai mūs palīdz. Cits sveitīt mīļā un pasargāt. Ja tas kungs gribēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Jezaijas grāmatas 55. Nodaļā no 6. Līdz 11. Pantam. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bez Dievs lai atstājas savu ceļu un ļaunprāts savus domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlstībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpa zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un mājas ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī savā vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Pagājis gandrīz precīzi gads, kā runājām par šo rakstu vietu šeit Latvijas Kristīgajā radio. Un atkal pie tā kunga vārda drīkstam atgriezties. Šis svētīgais, svarīgais, aktuālais jautājums. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Var teikt, tik vienkārši vārdi. Mēs jau to zinājam. Varbūt mēs sakām, nu principā es to zinu. Varbūt es to jau esmu izdarījis. Es jau esmu kristiets, ar mani viss kārtībā. Cik daudz var runāt par vienu to pašu. Bet varbūt tas ir tāds paviršs skats pašam uz sevi. Apmēram tā, es saku, es esmu bagāts bagātīgi un man nav nekādu trūkumu. Vai vēl vienkāršāk, man jau nav nekas pret mīļo Dieviņu. Bet Dieva vārds saka, Jezaijas lūpām, meklējiet to kungu. Pirmais vārds – meklējiet. Vai mēs meklējam? Meklētāja mētiecība. Ja meklētā nav izvēle, jā, starp daudziem piedāvājumiem, nu es nezinu, ko es pieņemšu, kas man iepatiksies, kas man varbūt ātri apniks. Ja tā kādreiz ir varbūt ar bagātiem cilvēkiem lielveikalos, varbūt ar niķīgiem bērniem, kuri bagāti vecāki, ko var teikt, viņš jau pats nezin, ko grib. Ja to iespēju ļoti daudz, ir grūti izvēlēties, ir tā kā cilvēks izlutināts, tā kā garlaikots, tā kā nogurs, tā kā pārsātināts, ne vārds meklējiet. Ja man ir konkrēts mērķis, es meklēju, varbūt vēl neesmu atradis, bet es apmēram zinu, ko man vajag. Meklējiet, tātad šī piesātinātība, lielāka vai mazāka mētiecība. Nu, kādreiz cilvēks saka, es neesmu mierā ar sevi. Nu, man vajadzētu grēku piedošanu. Man vajadzētu tā kā, nu, kādu mīlestību piedzīvot. Man vajadzētu, lai kāds mani saprastu. Varbūt mēs tā pamazām, bet meklējam jau noteiktā virzienu. Un jaunā derība saka, kas meklē, tas atradīs. Ja zinām to rakstu vietu, kas klaudzina, tam tiks atvērts. Tātad vai mēs meklējam to kungu? Tātad te jau ir tas aizvien konkrētāk ieskicējās. Meklējiet to kungu. Ja man patīk tas vecais tulkojums. To kungu. Tieši un konkrēti mēs varam saprast trīsvienīgo Dievu. Tēvu, dēlu un svēto garu. Reizē meklējiet viņu, reizē atveriet viņam savu sirdi. Savu sirdi tam, kas stāv durļu priekšā un klaudzina. Tātad reizē šī dziļā piesātina, meklējiet to kungu. Cilvēki kādreiz meklē labu darbu, labu ģimeni, varbūt arī meklē labu draudzi, labu mācītāju, varbūt sakam, nes es atradis. Es meklēju un atradu. Bet mīļa, tā kā kompass, tā kā labs kompass vienmēr rādīs uz ziemeļiem un uz dienvidiem. Tā arī mūsu ticības dzīvē vajadzētu būt šādam garīgam kompasam. Es meklēju to kungu. Jā, es atradu. Bet vai es atradu to kungu? Vai es atradu kaut ko tādu, kas mani apmierina? Vai būt mans miesas vajadzības, vai būt garīgi, vai būt man intelektu? Vai es meklēju to kungu? Vai es esmu atradis to kungu? Vai es esmu tai kungā? Vai es palieku viņa mīlestībā? Vai es esmu tā kunga vārdā patiesībā? Vai es cīnos par evaņģeliticību? Ak jā, tad mēs drīkstam būt reizē iedrošināti un reizē droši. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas. Ja mēs esam meklējuši to kungu, tad zāles ir labs piemērs. Tas kungs viņu, ja var tā teikt, nomotivēja. Tas kungs viņu aicināja. Kā Pāvils teica, jūs aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Tas kungs aicināja Saulu. Aicināja caur spēcīgu satricinājumu Damaskas vārtos. Bet Sauls atsaucās, savā ziņā nomotivēts, caur nepatīkamiem ekstremāliem apstākļiem. Viņš sāka meklēt to kungu, kā kas tu esi? Tad atbildē, es esmu Kristus, tas, ko tu vajā. Vai teikt, te sākās Saula atsaukšanās Jēzum. Te sākās, ka viņš meklēja to kungu. Kas tu esi? Pēkšņi visi sagriezies kājām gaisā. Kas tu esi? Tu esi Kristus. Jā, pareizi, es Kristu ļoti vajāju. Es kristiešu iznīcināju. Es priecējos par Stefana nāvi. Un Zāles turpina meklēt to kungu un kļūst par Pāvilu. Meklēja to kungu. Vai arī mēs esam meklējuši, vai mēs esam piedzīvojuši, es esmu atradis to kungu, precīzāk viņš ir atradis manī. Un ka varam atkal un atkal reizē pārbaudot un reizē droši esot. Sacīt kopā ar Pāvilu, es esmu Jēzu Kristu. Un tad vēlns paliek laukā un kaunā. Dieva vārds saka caur reizēs lūpām, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Tātad, ja mēs tiešām meklējam to kungu, tad nākamais Dieva vārds mūs modina vēl vairāk. Kamēr? Tātad varbūt tā, ka mēs gribēsim meklēt to kungu, par to runājam. Jā, svētdien, kad bija runa arī par aizslēgto valstību, ka Jēzus saka, daudzi gribēs tur ieiet, bet nevarēs. Vai par to pašu runā arī Jēzaja. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Vai Jēzus saka, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Vēlns, kā vienmēr veikli manipulēdams, nomaina vienu vārdiņu ar otru pa diezgan līdzīgu. tad Dievs saka, kamēr viņš atrodams, kamēr tu vari mani atrast, kamēr ir žēlstības laiks, kamēr krūtīs pukst sirds, kamēr vēl tiek sludināts Dieva vārds, zinot, ka šī sludināšana iesaizien vairāk un vairāk mazumā, ja tā ir Bībeles patiesība. Kamēr ir žēlstība, pieņem šo žēlstību. Vēlns saka, vienmēr viņš ir atrodams. Kāds problēmas? Kad gribēs, atradīs to kungu, pieņemsi viņu, piedzīvosi viņu. Nē, Dieva vārds mūs uztur modrībā. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Vēl ir žēlstības laiks. Un Dievs dod mums praktisku padomu. Ja var teikt tādu kā dievišķu instrukciju. Kā mums vajadzētu rīkoties, lai šo žēlstības laiku dievišķi gudri izmantot. Un mēs lasām Dieva padomu, jeb dievišķo instrukciju. Ja mēs jau sakām, nu labi, nu Jezai tā sacīja, nu Dieva gars tā runā caur Jezai, es varbūt principā pat piekrītu. Bet kā lai es to praksē realizēju? Nu kā lai es atrodu to kungu, kā lai es esmu savā kungā, kā lai es viņam atveru savu sirdi, kā lai es palieku viņā, kā lai es esmu droši viņā būdams par savu pestīšanu? Un Dieva vārds saka, tad Jezais 55:7, bez Dievs, lai atstājas savu ceļu. Un ļaunprātis savas domas. Jā, varbūt mēs pat saprotam. Es esmu bezdievīgā ceļā. Es esmu ļaunā ceļā. Es esmu tas netaisnības darītājs, uz kur Jēzus saka, reiz tu dzirdēsi, kad bija mūžīgi pavēl. Bet vēl es varu savu ceļu atstāt. Un Dieva vārds to aicina. Varbūt tavs bezdieva ceļš ir ļoti izdevīgs. Patīkams skaists, bet ja tu viņu atstāsi, tu būsi šķietams zaudētājs, bet ieguvējis pēc būtības. Uzlūkosim divus vīrus no jaunās derības. Ļoti labi pazīstamo Zaulu, kas kļūdās par Pāvilu, atstāja savu bezdievi ceļu. Ja, tas nu bija ļoti skaidrs. Ja Kristus vajātājs kļuva par Kristus liecinieku, kas savukārt tika vajāts savas kristīgās ticības un pārliecības un labās cīnīšanas dēļ. Labs piemērs. Bezdievs atstāja savu ceļu. Ņemsim vēl vienu piemēru. Ceķejs. Zinām šo stāstu. Kaut kur bērnišķīgs, kaut kur sentimentāls, kaut kur tomēr ļoti dziļš. Jā, ko Ceķejs sacīja, ka viņš bija piedzīvojis pestīšanu. Viņš sacīja, kungs, pusi savu mans es gribu atdot nabagiem, un ko es esmu netaisni izspiedz, es gribu četrkārtīgi atdot. Atstāja savu ceļu. Var teikt tā, no vienas puses Ceķejs ir milzīgs zaudētājs. Bet pa īstām viņš ir ieguvējis. Pa Zaulu var teikt tāpat. Nu, ko tad viņš ir iegūst tur, gulēdams zemē pie Damaskas vārtiem? Ko viņš ir iegūst, būdams cietumā? Nicināts, ja ienīsts, nonāvēt gribēts un beidzot ej nonāvēt. Ko viņš ir iegūst? Ak, viņš ir iegūst viss. Viņš ir iegūst Kristus tuvumu, Dieva spēku savā nespēkā, pāri visam mūžīgo dzīvību. Bez Dievs, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas. Vēlns mūs bieži bombardē ar domām. Ak, man kaut kas ienāca prātā. Es kaut ko gribu, es kaut ko iztēlojos. Man tāda valdzinoša fantāzija. Nu, ja pa īstam es ļoti gribētu, ka ar kādu, kam es laipni uzsmaidu, īstenībā notika kaut kas ļoti slikts. Man patīk, kā Luters teica, mēs nevaram aizliegt domām, kā putniem ap koka zariem riņķot ap savu galvu. tur mēs neko nevaram darīt. Iekrit kā doma prātā, mēs varam to nožēlot. Un diezgan droši, ka tās ļaunā uzbrukuma caur domām no mums pilnīgi neatstāsies. Bet ko mēs varam? Mēs varam neļautiem domu putniem vīt līgzdas mūsu apziņā, mūsu smadzenēs, vīt līgzdas koka zaros. Atstāj savas domas un atstāt visvieglāk ir teikt, kungs, piedod. Un vēlns saka, tu taču tikai domas. Nu, tu tikai iedomājies. Nu, tu tikai domās gribēji. Nu, tu tikai domās iesiti. Un Dievā saka, atstāj. Jo tas jau ir process. Ja vēlns tā kārdina. Es domāju, ka mēs to bieži ievērojam lielveikalos. Vai būtu viss pilgtāk mūsu bērni, ka tur ļoti daudz, kas ir noliks tieši bērnu acu augstumā, pie tām, cik es zinu, nevien dārgs, bet arī neveselīgs un kaitīgs, kaut kādi našķi, kad bērnam krīt acīs, teiksim, mamma stāva bērnu lielveikalā pie kasas, maza rinda, un tieši bērnu acu augstumā ir tas, ko viņš ļoti gribētu. Es sāku domāt, nu, bet ja man būtu, es gribu, es domāju, ka man vajag, es bez tā dzīvot nevaru. Ar lieliem starp citu tāpat. Un ja mēs sakam, nē, man to nevajag. Īstenībā tas ir slikts, tas ir kaitīgs. Ja mēs nekultivējam šo domu, mēs sakam, atkāpies sātani. Es nožēloju, ka es to domāju. Mums vajadzētu attīrīt, tā mēs kādreiz attīram savus dators, vai ne? Vai būtu savus mobilos telefons? Vai būtu nesam pie meistara? Nu, viņš ir piesāņots, viņš ir netīrs elektronisks pats, viņš ir jātīra. Līdzīgi mēs varētu attīrīt savas domas. Konsekvence, kungs piedod, ja es domāju gan, es iedomājos, mans domas tā kā aizslīdē, tā es atjēdz, ne, kungs, ne, es domāšu par tevi, es lūkšu tevi, es labāk nesīšu kādu uz lūkšanu rokām. Es kaut vai atkal un atkal lūkšu mūsu tēvs debesīs. Bet tā doma, es nevaru viņai ļauties. Tad viņa taps par materializēsies, viņa taps par darbiem, viņa taps par iekārdu, viņu beigās man pazinās, ja? Atstāj savas domas un atgriezies pie tā kunga. Tātad tas konsekventi loģiski tālāk, bezdievs atstāj savu ceļu, ļaunprāts savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņam žēlojas. Tad atgriešanās pie tā kunga, kungs, un patīk šī Mārtiņa Lutera lūkšana, Jēzus, esmu tavs, palīdzi man, lai kādas domas, ja lai kādas kārības, lai kādi pagātnes, bet varbūt šodienas, varbūt šīs dienas, varbūt šīs stundas grēki. Es atgriežos pie tā kunga, kā slīkstošais Pēters, Jēzu palīdzi. Tikai tu. Un reizē es ticu. Tu man mīli, tu par mani samaksājis. Tevi dota visa vara debesīs virs zemes. Es atgriežos pie tevis. Un piedzīvoju, ka tas par viņu apžēlojas. Atgriežos pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlstībā. Dieva vārds turpina, jo mans domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstāks debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Mīļa, kādreiz liekas, nu es izdomāju, tā tad tam tā arī jābūt. Man liekas, es gribu, tāda ir mana pārliecība, man tā pateica priekšā, un tas kungs saklausies, manas domas nav jūs domas, un jūs ceļi nav mani ceļi. Es esmu bez gala augstāks, un jums vajadzētu man saukt no zemības, un piedzīvo to, ko piedzīvoja Dāvids, kas gaidīja uz to kungu, un viņš noliecās pie mans. Un tagad steidzīgi vēl divi panti, mēs viņus noteikti zinām, bet tāds, pārdoms, jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm, tur neatgriežas, pirms nes nav veldzējis zem, to apaugļos un tērp zaļumā, ka tā dod sēklu sējam, maiz edējam, tāpat tas ir man vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Atkal varam teikt, tāda brīnišķīga rakstu vieta, bet varbūt mēs teiksim, nu tas nestrādā. Nu man jau gribētos, ka es tieku veldzēts. Nu, ka man beidzot ir labi, ka man ir sirdsmies, kad es kļūstu varbūt fiziski un garīgi auglīgs un atspirkstu, un beidzās tas sausuma periods, tūkstneša periods, nu es gribētu to piedzīvot, nenotiek. Kāpēc bieži nenotiek? Ja, tāpēc, kā par ko Jēzus runā? Par savu vārdu, Dievs runā par savu vārdu. Bet varbūt mums ir tik daudz vārdu par Dievu, un bieži šie vārdi veido sagrozīt evaņģēliju, un mums ir tik maz Dieva vārda, jeb Dieva vārdu, ja mēs esam tik tālu no principa, tā saka tas kungs, jeb tā ir rakstīts Bībelē. Bet Dievs atgādina, ja tu barosies ar manu vārdu, ja tu mīlēsi manu vārdu, ja tu paliksi manu vārdu patiesībā, tu piedzīvos manu vārdu spēku un spirdzinājumu un vadību. Bet vēl tā ļoti steidzīgā doma, velns arī runā. Un kādreiz ir kārdinājums, ir vārdi. Skaisti vārdi, patīkam vārdi. Man cilvēki teikuši, nē, nu, Bībā man pasaržģītu. Es saku, es pat neesmu mēģinājis. Daži saka, es mēģināju, bet man nepatika. Es tur neko nesapratu, man neizdevās, bet es lasu. Es lasu garīgo literatūru. Man tā viena kundze teica, mācītāji, es esmu nodevusies ezotērikai. Faktis jau tie ir baismīgi vārdi. Savēļ man bija tā jādomā, ka tā sirmā kundze teica, es esmu nodevusies ezotērikai. Es esmu ticīga. Tā viņa pauda savu ticību. Saprotiet, ja kāds, nu teiksim, jaunietis vai bērns, pateikt, es esmu nodevies narkomānijai. Nu, mēs kaut kur tā svēti nodrebētu. Jā, lai Dievs žēlīgs, kā es varētu palīdzēt, kā tas jaunies vai bērni tik tālu nonāca. Un kad sirma kundze vai vienalga, kas saka, es esmu nodevies ezotērikai, mēs saka, ā, ticīgs cilvēks. Bet, ediet, tas jau ir tas pats. Tas ir vēl sliktāk. Ja teiksim, narkotikas vai alkohola, mēs agrāk vai vēlāk sajūtam, vai būs sajūtām tādu svētīgu domu, nu vienreiz ir slikti. Ja ko varētu darīt, kas varētu man palīdzēt? Bet, kad mēs nododāmies vārdiem, kas nav tā kunga vārdi, bet sagrozītais evaņģēlis, maldu mācības, tad tā saldā inde mums var aprēbināt, mums var notrulināt līdz pat mūsu nāves stundai. Bet atkal hronometrs atgādina, laiks ļoti ātri aizsteidzies, lūksim to lūkšanu kopā ar mācekļiem. Kungs vairo mums ticību. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām. Katra ziedojuma, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio. Bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavu vārdu patiesībā, kas kā Latvijas kristīgais rādio, ka tu glābi katru, kas ļauj sevi glābt. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdu degtin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansanātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Šogad man aprit tā 20 gadi, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ka Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.